skerm engel nie. Hulle tartafel buis noordwes winterwind. Glorika van storms is net 'n storie vir 'n kind. Ja, glo die stormkap is bang maak stories se kind.

jonge Thomas is in nood. Die oggendster se vlam waai in die stormwind dood. 1000 ton hout gaan skreeën en mas boord en stuur. Seilskip en matroos beklei die swart stormuur. Ja, seilskip en kap.

sy jongs, grys lang hare, grys grou oë. Bring kos vir sy soldaat seun as korporaal gedoe. Dis Wolraad Wultemade op sy perd nedergroot. Sy Wultemade oë sien matrose spring oorboord. Sy Wultemade hart is groter as die dood. Wolraad

by. My gedagtes is net ek en jy. Ek check my e-pos vir die hoeveelste keer. Geen boodskap, geen klop aan die deur.

0: Okay, that's it.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

en ek is duis.

asseblief. Ons word verkracht, vermoor, hanteer, soos een dief, stief, in my eie land, in my eie taal, met my eie mense, in ons eie bloed, geskryf, op die grond van ons vaders, ons grond.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoef nie serie hier. Die Amerikaanse ambassadeur beskuldig minister Lamola dat hy hom beledig het. Die DA eis gedetailleerde misdaadstatistieke oor misdade teen vroue en kinders. En die Afrika Unie gaan 'n Afrika kredietgraderingsagentskap stig. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozel, het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, beskuldig dat hy hom beledig het. Hy sê die Suid-Afrikaanse regering wonder gevolglik waarom betrekkinge verbrokkel. In sy gesprek met die Sunday Times het die minister gesê hy was geskok deur Bozel se opmerking dat die tyd vir praat verby is. Hy sê dialoog is 'n grondslag van 'n diplomaatse rol. Lamola sê as Bozel moeg is daarvan om te praat, moet hy liewer vertrek. Hy het die ambassadeur van ondiplomatieke gedrag beskuldig. Dit volg op die derde amptelike protes teen Bozel verlede week. Die DA het aan die waarnemende minister van polisie Firu Kasharia geskryf en geëis dat die komende misdaadstatistieke akkurate uiteengesette data oor misdade teen vroue en kinders vervat. Dit volg nadat president Cyril Ramaphosa plan aangekondig het om geslagsgeweld en vrouemoord aan te spreek, insluitend 'n befondste plan om forensiese agterstande in te haal en hulpbronne te identifiseer. Lisa Schrikling van die DA sê die regering kan die hulpbronne behoorlik toewys om hierdie ewil te bekamp nie, wanneer die misdaadstatistieke waarop enige tragedie gebou word, wenslik foutief is.
3: Die SAPD het erken dat sy huidige data ernstige gebreke bevat, insluitend gevalle waar slagoffers meer as een keer getel is, as ook foute met die aanteken van slagoffers se ouderdom en geslag. Dit bemoeilik dit om die omvang van geslagsgebaseerde geweld te verstaan, hulpbronne doeltreffend aan te wend en die regering tot verantwoording te roep.
2: Die president van African Congress for Transformation, Ace Magashula, sê die party se manifest vir plaaslike verkiesing fokus op praktiese oplossings vir uitdagings waarmee gemeenskappe daagliks worstel. Magashula het in Welkom in die Vrye State die party se fokus op werkloosheid, basiese dienslewering en onderwys uitgelig. Hy sê die party sal gemeenskappe raadpleeg voor burgemeesters aangewys word in munisipaliteite waarby die party aan bewind is. Magashula voer aan dat mense sonder matrieksertifikaat moet ook as raadslede kan dien, aangesien kennis van die gemeenskap en lewensvaardighede geleenthede sal skep.
4: Time is on our side, people are on our side, let's go and work together. We will turn our municipalities into platforms for real economic inclusion. We'll prioritize local and township businesses in municipal procurement, ensuring that money circulates where our people live.
2: 'N nuwe politieke beweging, die Born to Win party, sal in die Polokwane munisipaliteit deelneem aan November se plaaslike verkiesing. Die party se president en voormalige ANC parlementslid, Boy Mamabolo, sê die beweging sal sy aandag aan korrupsie en dienslewering vestig, veral in Limpopo. Mamabolo sê die helfte van die mense wat deur die party gewerf word, is van landelike gebiede en sal opleiding ontvang om as raadslede te dien. Die party sê hy wil gemeenskappe betrek by sy beleidsvorming en sal fokus op munisipale uitdagings soos watertekorte, slaggate en aanspreeklikheid van plaaslike owerhede. Die Afrika Unie is gereed om Afrika kredietgraderingsagentskappe hierdie week in Port Louis, Mauritius, bekend te stel. Die agentskap sal onafhanklike Afrika-gerigte beoordelings van regerings, ondernemings en instellings verskaf. Die uitvoerende hoof van die ambassadeur van die Afrika Meganisme vir Portuur-evaluering, Marie-Antoinette Rose-Quart, het skat Afrika se mark op ongeveer 66.000 miljard rand, met minder as 5% van die finansiële instrumente wat tans gegradeer is. Sy het aan die SABC gesê, verbeterde graderings kan beleggersvertroue en toegang tot kapitaal versterk.
5: This is a milestone achievement. It is a very tangible outcome of our aspirations to build our own financial institutions. And AFCRA is very, very important. It will be an institution that will add another opinion in the marketplace of opinions as far as credit ratings assessments are concerned.
2: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R22.03 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,319. Die prys van goud is $4,147.30 per fyn ons, met Brent-olie olie op $105.91 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag in die Oos-Kaap en het lyk soos volg. Aliwal Noord is op 13,24, Bisho op 13,29, Kraddock 14,26, Oos-London 18,24, Fort Beaufort 13,28. Lekker warm lyk het vir my vandag. 15,27 in Graaf-Reinet, Gramstad 14,31 en Tata 12,26. Port Alfred is op 17,26, Port St. John 16,26, Queenstown 11,26. Jeffreys Bay, goeiemôre, 16,27, by julle lekker warm. En dan kyk ons nou uit en nog in Dispatch 15,29 en Port Elizabeth in die Bay 16 met 'n maximum van 27 grade. Natuurlik reën wat voorspel is vir die res van die week en koeler dae, so vandag is die dag om was goed te was. Ja, nie sien jou weer natuurlik trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Is kwart oor 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis maandag, dis vandag die 5de Oktober en julle is ingeskakel reg hier saam met ons tot net voor 9. Kom ons kyk na die internasionale dag vir vandag, ons pak 'n nuwe week aan, een dag op 'n slag. Vandag is doen iets moois dag, om vriendelikheid te versprei, een klein daad op 'n slag verhelder harte, skep verbindings en maak die wêreld 'n gelukkiger en mooier plek. Elke dag is 'n wonderlike dag om iets moois te doen, en maak jy die dag 'n praktyk van vriendelikheid veral relevant aangesien dit 'n tyd is om iets moois te doen. Ek dink is 'n oulike idee, al is dit net 'n kompliment vir iemand gee, miskien is dit 'n WhatsApp stuur, miskien is dit 'n sjokolade vir iemand koop, maak nie saak wat dit is nie, vandag is jou dag om iets moois te doen. Dis ook vandag 'n wêreldargitektuurdag. Neem 'n toer deur sommige van jou plaaslike geboue van interessante argitektuur, van wolkekrabbers tot moderne huise en leer ook oor bekende argitekte soos Frank Lloyd Wright. Argitektuur is iets wat ons nie so baie waardeer as wat ons behoort nie. Kyk rond as jy die volgende keer in 'n straat afstap, alles is 'n produk van argitektuur. Dink aan hierdie wonderlike geboue reg oor die wêreld, dis nie net reg om die werk te waardeer wat agter dit gesit is nie. Lees verder om alles te ontdek wat jy meer wil weet oor hierdie datum en natuurlik oor argitektuur as 'n geheel. Nou, ek waardeer argitektuur verskriklik baie en in ons familie kyk ons baie na argitektuur, want my swaar is 'n argitek. So, ons kyk na baie argitektuur goedjies en elke nou en dan as ek vir baie plek ry en ek weet hy dit ontwerp, dan gaan ek, oei, daai is peersne, jy weet. So, ek brag ook maar daarmee. So, dis wêreld argitektuur dag vandag. Dis ook vandag wêreldwye James Bond dag. Gryp 'n martini, geskit nie, geroer nie. Maak jouself gereed vir 'n marathon van een van die wêreld se mees geliefde en langdurige franchises. Dit natuurlik James Bond. James Bond, is hoe jy dit moet sê. Waar jy al ooit 'n geheime agent gewees het, of deur die lug gevlieg het, of slegte ouens dalk aangeval het, wat van al die deftige toestelle en die pragtige vrouens, wil jy nie ook daai mooi motors ry terwyl jy onberispelik geklee is en 'n gladde praatjie het, vertroostende teenwoordigheid, natuurlik, wanneer alles verby is. Die hero van die dag. Nou, dit al die goede is een figuur wat ons drome omvat het en 'n gevaarlike man wat die antwoorde op al die vrae kry en wat die meisies kry. James Bond dag vier hier die held van die super spionasie rolprente. So, hoe vier die mens 65 jaar van so 'n ikoon? Wel, jy kan 'n James Bond fliek gaan kyk vandag, jy kan 'n bietjie gaan oplees, jy kan vir my sê wie jou gunsteling James Bond was. Dis ook 'n interessante een om na te kyk, nie? Ek dink dit is 'n lekker een om te vier, is wêreldwye James Bond dag. Ek dink ons sal van die James Bond liedjies ook vandag hierso inwerk in die Grootpak Breakfast. Sover is dit 18 minute na 6, goeiemôre, ek hoop jy is op en wakker en aan die gang, reg vir hierdie dag. Bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. En onthou 10 voor 7 en 10 voor 8 gesit gleef vir verjaarsdagboodskappe of huweliksherdenking of dalk net 'n boodskapie wat jy wil uitstuur. Stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApplyn 082-333-367.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, Fikile Mbalula sê die ANC vernuwe homself vir die plaaslike regeringsverkiesing. Die parlement wil sê hê oor munisipale befondsing en die bokvroue sluit die Europese toer af met 'n 7de agtereenvolgende oorwinning oor Spanje. Dit is net na 6:30 bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag. Dis redelik wasig daar buite, so besop ook op die paaie. Wees versigtig, wees geduldig, maak seker jou ligte is aan. Ek sien nou 'n boodskap deurgekom vanoggend ook wat sê dit is baie, baie mistig daar buite op die Swartkopspad. Ook selfs hier binne in die dorp, so wees versigtig waar ook al jy is. Dit beteken dit gaan 'n warm dag wees as ons so kyk na die temperature. Alhoewel Noord is op 13:24, Bishu 13:29, Kraddock 14:26, Oos-London is op 18:24, Fort Beaufort 13:28, Graaf-Reinet 15:27, Mthatha is op 12:26, Gramstad 14:31, Port Alfred 17:26, Port St. John's 16:26, Queenstown 11:26. Dan kyk ons na Jeffreys Bay 16:27, uit en nog in Dispatch, goeiemôre 15:29, en in die Bay in Port Elizabeth kyk ons na 16:27. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast en ons kuier saam met jou tot so net voor 9.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: back in Nashville right now.
1: Love duidelijk is so baie.
0: Love die band so
1: baie. Het ek nie, jylle. dit voel vir my net so, asof jy het soos wanneer jy vir iemand sê, het ek nie.
0: Ja.
1: En is precies dit, die, didn't I tell you I would love you?
0: No, I got you. Nee, ek is met jou 100%.
1: Ek hou van dit.
0: Maar Blackbird, man, it's so fenomenal. Kijk, Darren Lamb is...
1: Och, dis baie goed.
0: Wow. Darren Lamb is net fenomenaal. En nou is allemaal die ander girls wat hulle bygetrek het. En dis radig, dis wereldklas.
1: Mm-hmm.
0: Vraag jy vir my wat my hele leven lang country luister, my hele leven lang na stemme luister, dat is wereldklas.
1: Oor beslis.
0: Ja, dis amazing. Dis amazing.
1: So goed. Ja.
0: Die hele band, man.
1: Al drie van hulle,
0: ja. Is fenomenaal. So ja, ons krampiekie rond en een paar dinge. Een van hulle is 15 minuten net voor die tijd van 7 krampiekie rond op die verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het.
1: Nou, die eerste een wat ek wil noem is reg hier van Suid-Afrika af. Ek voel betek hier asof hy die hoofseun kan wees. Ek maak hom baie trots. Ek hoop wanneer ek die nuus lees, is natuurlijk Suid-Afrikaanse televisie nuusleeser en stemkunstenaar wat sedert 1975 vir die SAK en hulle eerste televisie uitsending gedoen het. Rian Kruiwagen verjaar vandag. Gebore op die 5de Oktober 1945, Kruiwagen het oor sy loopbaan meer as 7000 televisie aanbiedings gedoen en sy finale uitsending was op SABC 2 op die aand van 26 November 2012. Hy verjaar vandag Rian Kruiwagen.
0: Happy oom.
1: Wat 'n cool oom.
0: Nee, en is sy eie hare.
1: En is sy
0: dat is
1: eie
0: net
1: vir julle
0: sê, is sy eie hare.
1: Tot en met vandag toe is nog steeds sy eie hare.
0: Nee. Dit was like een story gewees daai tyd, as die mense ook sê, Rian Kruiwagen, het jy geweet, hy dra pruik? Dit was 'n groot ding gewees.
1: Sy hare was net so perfek.
0: Nee.
1: En nou is dit so perfek en bietjie grys bykant.
0: Ja.
1: So dis definitief sy hare.
0: Ja, maar die grys is net as gevolg van hy nie meer make-up kom, wat hem watch nie. Gaan bietjie verder die lijst op, ons kan bietjie rond in 'n paar dinge, en een van hulle, kan hem, minister Brian Johnson, man. Brian Johnson, as jy hem so gaan kyk, gaan jy nie eers weet wie waar of wat, jy gaan nooit dink dit is hy nie. Dit natuurlijk is 'n ou wat 'n band begin het, en helemaal ander stem gebruik het. En toe een dag, toe stille luister, ons het 'n band, ons het Palo, kryd we mekaar, AC/DC word begin. En Highway to Hell, Back in Black. Ek meen, dit is net absoluut amazing. Hy het natuurlijk saam met Angus Young vir baie jare AC/DC gedoen en dit is helemaal anders wat hy gewoonlik gedoen het in sy band.
1: Maar ja, beslis.
0: Ja, en ek weet nie hoe hy die stem doen vir soveel jare.
1: Ja, ek weet ook nie. Maar hy is baie goed.
0: Hy is amazing vocalist. Hy is raarig. En hy is klein ou. Like, dit is crazy, man. Maar AC/DC, ek meen, ons allemaal ken het, ons allemaal is liefde voor. En, oh.
1: Nog iemand wat vandag verjaar is, vandag 51 jaar oud en is Kate Winslet. Kate Winslet is gebore in Reading, Engeland en natuurlijk sy het Rose DeWitt Bukater gespeel.
0: Was she born in Reading?
1: Ja, in Reading.
0: Rarig!
1: Ja,
0: sy is seker na by die aand die gebleid is gewet.
1: Ek glo nie, sy was toe nog daar gewees nie.
0: En my kom was sy en sy het gewacht by die deur en gesê, Gerald,
1: Gerald,
0: where are you?
1: Sy het in 1997 natuurlijk die klassieke Titanic fliek gedoen, waarvoor sy beste Academy Award for Best Actress gewen het in 2008 ook. En ook in The Reader het sy ook 'n Academy Award gewen, sowel as haar rol in Sense and Sensibility. Sy was ook in flieks gewees soos Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind en Little Children. Ek is absoluut gek oor al, sy is een van my favorite mense op die hele wereld.
0: Dit is fenomenaal. Sy is Kate Winslet, dit is absoluut fenomenaal. Dan gaan ek jy opgaan in die lijst en ek gaan een dame noem wat bitter min mense ken, maar dit is Claire Crosby.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Claire Crosby het saam met haar pa Dave, jare terug, het hulle ding begin waar hulle saam sing. En hulle toe begin en dit het een ding gemaakt, jy kan nou ook gaan kyk as jy graag wil op YouTube, is kry jy The Crosbys. So The Crosbys, detailleer hulle hele familie, hulle hele familie, en dit is vir my een van my favorite goed om te kyk.
1: Ek love it, ek sy is so oulik.
0: Ek kan nie wacht, ek ben een van my kinders betere deertrek, maar gee jy een ding sê, sy is nou al baie groot, en die hele familie is nou al ingetrek by die muziek. So sy en papa het begin, hulle het geding, you got a friend in me,
1: ja, en
0: dis
1: recht, dis hoe hulle begin
0: het. So dit was die groote. En na dit, toe doen hulle baie van die Disney's en al die type dinge. Wel, Claire is nou redelijk in haar jare, dames en heren.
2: Hallelujah, I know it's not much, I'm nothing else fit for kids.
1: Disney side, dit is kan nou een klein dochterkie wees.
0: This is Claire Crosby.
1: Wow.
0: Jare na dit begin het. En die mooiste ding is, die record labels het vooraan neergeval. Want die sy het klaar die traffic, sy het klaar die fans gehad, toe sê sy, and I only sing for Jesus.
1: Oh, dis beautiful.
0: Sy doen net gospel, en die beste ding is, sy, haar pa speel die dromme en die akoestiks, haar sissies is in dit, haar ma speel die klavier. Hierdie is rarig die Kelly family.
1: Ja, het is beautiful. Net wat een mooie story.
0: Hulle is rarig, net omdat die pa muzikant was, het sy dochterkie gesê, het sing saam my, het hulle wereldbekendheid bereik. Mm-hmm. En ek meen, een salaris van allemaal van hulle, ek meen, hulle kan nou net leef.
1: Ja.
0: It's amazing. Oh.
1: Loved it. Nou soek ons julle stories en julle verjaars. Daar stuur dit vir ons deur op 082-333-367.
0: There we go, easy peasy lemon squeezy. Kom ons gaan deur. Ons moet 'n bietjie ACDC deurtrek. So as julle nie wanker is, hier gaan nou wees.
3: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Daily Best Melkfees. Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboa Sperry Hotel. Daar is iets vir die hele gesin van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport. Tot 'n kaas en yoghurt maak kursus, 'n melktert eet kompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbou areas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: And as well as one ACDC and Les Headphones, this TNT, baby. TNT. I can't hear. My young friend, hy het besig gehad om te nag. Hy, as jy hem nou goed geolie gekry het, op een level, en dan sê vir hom, ACDC, karaoke, dan doen hy dit so goed.
1: Dixon
0: is an amazing vocalist. Ek meen, Dixon is fenomenaal wat hy doen. Maar die enigste ding is, as hy klaar is daar liedjie gesing het, gee my huis toe vat, want ek kan nie praat nie. My stem is gone.
1: Dis klaar, al wat ek kan doen vir die rest van die dag. Ja.
0: Jy sien nou rooi in sy gezicht, sê, doen ook. Maar nie die guys, krap ek hier rond op verjaarsdag van mense wat dan al gemaakt het, daar is achter die rug. Nou krap ons rond op Jealous in hem.
1: Hierdie ene sê, dis huweliksherdenking, wat sê, 1 miljoen hande,

0: vir Lisa, nie vir my nie, en 'n goue medalje ook, dankie vir 30 jaar saam mee wees, baie baie lief vir jou my vrou, het kom van Sean af.
1: Wow, 30 years man, geluk julle, wil net vir my goeie vriend, Dion Fourie van Dispatch, amper verhuis ek jou, geluk, wens met sy verjaarsdag, mag die heren omreiklik sien vandag van Doobie en Diana.
0: Iedereen sê, vandag is dit ons huweliks herdenking, wil net vir my man, Benny Griesel sê, happy anniversary my man, ek is baie lief vir jou en dit kom van jou vrou Luzanne af.
1: Vir ons ma, Cathy Barnard, baie geluk sê, met haar 85ste verjaarsdag, mag Jesus nog baie jare spaar met goedheid en guns, al ons liefde Seun en Irma.
0: Irene sê, ek het net huweliks herdenkings. Irene sê, ek wil net vir my verloofde sê, baie geluk met sy 66ste verjaarsdag, oor sy verjaardag en een verloving.
1: Goed,
0: mag hy een mooi jaar hê, en die heren hom nog lang sal spaar, en het kom van Rochelle af.
1: Oh, Nunes, loving the love. Samper, pretty much omtrent so 4 minute net, voor ons oorgaan na ons nest toe, dan ons nog so 2 voice notes, sal die heren lewe aan, ek was gaan bykie dier na Monique toe.

0: Luister FM.
1: En dat is ons zo'n voice note vir die verjaarsdag, so wees ek om te beklei op hierdie lekker dag, ja?
2: Goeiemôre Lisa, net welkom terug. Net 'n boodskapie stuur aan Esmeralda van Zeil van Dispatch. Net sy goeiemôre. Hoop jy het 'n fantastiese dagie. En dan aan myself wat vandag verjaar met sy baie geluk baby. Dankie aan ons Hemelse Vader dat hy vir my 68 jaar gespaar het.
1: Wow.
2: Baie dankie Lisa. Geseënde dagie vir almal. Baby vanuit en al.
1: Ag, dankie baby, waardeer jou verskriklik baie. Ek kan nie glo my vrou gaan my skel, ek het 'n ander vrou baby genoem.
3: Ek weet dit was so weet jy, dit is so.
1: Ons sê baby. Happy birthday baby. wat was dit? Austin Powers, all right baby. Baby.
3: Ja, jy doen dit toch als goed.
1: Baby. So, ja, dit is happy birthday man.
3: En dan ons net 'n paar verkeersboodskapies ingekry wat vra asseblief sit julle ligte aan. Dis wasig daar buite.
1: Ja, man, toe ek vanuit nag af kom, jy kon omtrent 2 meter voor jou sien.
3: Ja,
1: jy kon
3: dit is
1: nie. En dan kom die irke voorbij jou teen 100 en gajillion kilometer hier. Jy kan nie sien nie. En het help jy sit jou hazards aan rij 114 nie.
3: Nee,
1: ons gaan net jou kaart kan identificeer in die bosse.
3: Ja, precies. Ja,
1: please don't do that. Vat dit jou tyd, weet wat, jy is fine. Jy is 100%. Vooroggend op 'n punt het jy 25 gerief, 25 kilometer hier.
3: En ek kan dink hoe erg het met wees op die ooppad, want hier binnen in die dorp, ek meen ek bly letterlik 5 minute van hier af.
1: Ja.
3: En dit het my omtrent so 20 minute gevat.
1: Nee, dit
3: kon
1: was
3: niks
1: crazy.
3: Sien nie.
1: As jy achter om de spans gekom het gelijk, die heren die wereld uitgevee.
3: Jo, dit is nog gesneemd geweest. Ek het ook gestrand, het ek van Nelis gehoor en hy het theme songs gespeel van TV-reeks.
1: Oh,
3: en vir
1: nice,
3: een van die rede,
1: nice.
3: Het die X-Files in my kop vastsit.
1: Dude.
3: Nou rij ek in hierdie wasig. en ek even skielik sien ek
1: een
3: silhouette. Ek sien so'n silhouette van 'n lang man met 4 bene. En toe ek nader kom, toe ek nader kom, toe is dit 'n man met 'n hond loop.
1: Oh, wow.
3: Maar,
1: well done, Nelis. Well done, Nelis. Well done. 5-5-5, bro.
3: Ek was heeltemal uitgefreek.
1: Dat was super cool, man. Maar het is net tyd vir ons om die te beweeg. Na ons nes toe.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: In hierdie bulletin vir Kiele en Balula sê die ANC vernieuwe homself voor die plaaslike regeringsverkiesing en die parlement wil sê oor municipale befondsing. Dit is natuurlik jou nuus hoofdtrekker, kom ons kyk wat gaan aan in jou nuus om 7. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kiele en Balula sê die party werk hard om homself te vernieuwe en verloor ondersteuning voor die plaaslike regeringsverkiesing in te haal. Hy het sondag by geleentheid by die Evangeliese Presbyteriaanse Kerk in Genoobie in die Ooskaap gepraat. Die ANC se aandeel in die nasionale munisipale stemme het van 53,9% in 2016 tot 45,59% in 2021 gedaal. En Balula het ook vertroue uitgespreek in hulle saak teen die verkiesingskommissie in die konstitusionele hof oor 181 van hulle kandidate nie op hulle stembriewe is nie.
4: We are putting a solid case which we believe that matter should have been settled long time by the commission itself without resorting to the courts, because we are not asking anything before the courts that is not lawful, and all what we are asking for is that what that is being submitted must be recognized as delivered.
1: Die minister in die presidentie, Kombuzo Ntshavheni, sê alhoewel Suid-Afrika buitenlandse kapitaal wil hy op tuisgrond prosesering, vervaardiging en verwerkingsvermoë bou. Die land het in die tweede kwartaal van jaar regstreeks invloei van buitenlandse belegging van 49,8 miljard rand aangeteken. Die minister Ntshavheni sê die landse energie, telekommunikasie en mynreëls word deur Suid-Afrikaners volgens die grondwet gemaak om hulle ontwikkeling te dien. Die parlement werk aan regulasies wat om inspraak kan gee as die nasionale tesorie met munisipaliteite se fondse terug te hou. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake, Zweli Mkhize, sê dit volg na die tesorie billike aandeeltoekennings van 69 munisipaliteite terughou het weens beweerde finansiële wanbestuur en die nie nakoming van die wet op munisipale finansiële bestuur nie. Mkhize sê inwoners behoort nie te ly oor die versuim van amptenare nie. Hy sê die voorgestelde regulasie sal vereis dat die nasionale tesorie 'n proses volg waar volgens die parlement toekomstige besluite om befondsing te terug te hou, kan goedkeur of dit te verwerp. En dan ten slotte, Russiese leers waarsku, hy gaan aanval op die Oekraïense hoofstad Kiev en ander stede verskerp in reaksie op opmerkings wat president Volodymyr Zelensky verlede week gemaak het. Een Russiese hommeltuig het gister Kiev sy belangrike noordelike brug oor die Mtympino rivier getref het en twee mense beseer. Dit is die vierde agtereenvolgende dag dat Moskou brug in Kiev teiken wat tienduisende inwoners gebruik word wat tussen die stad sy twee rivieroevers pendel. Rusland beheer tans so wat 20% van die Oekraïense grondgebied. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
3: Die rand verhandel teen R16.64 in die dollar, R18.69 in die euro, R22.02 in die pond. Bitcoin verhandel teen $86,667. Die prys van goud is $4,161.51 per fyn ons, met Brent-olie op $104.71 per vat.
1: Dankie Lies, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 8 uur vanmôre en is trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM weer.
1: Kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan alles aan op die webbers. Nou moet ek vir jou sê, die is dan dames en here, jy kan hom maar vashou in whatever jy wil en jy kan wens vir son en jy kan wens vir reën, maar die is dan is dit nie in ons hande om te besluit wie waar of wanneer die weer gaan wees nie, maar kom ek help julle gou uit. Kram ek eens bietjie rond op die minimums en maximums vir vandag met die ek haat hierdie weer. Dan is dit my oë maak dit net nie meer sin nie.
3: Begin om bo en gaan nie dit onder.
1: Okay, is reg tannie. Yes, my Amy. ons het is dit weird wanneer sit Bishop op verkeerde plek?
3: Ja, ek weet.
1: Okay, Bishop.
3: Bless you.
1: 13:29. Dit's net weird. Knal ook 14:26 was Londen. Hardloop op 18 en 24 grade voor bank vir 13:28 graf en net 15:27 graf Gramstad, ekskuus. 14:31 om Tata werk bietjie deur na 12:26 toe Port Elfrid is 17:26. Ons het PE 16:27 Port St John 16:26 en uit nog dispatch is by 15:29. So much for rain the whole week though.
3: Nee, dit is net vandag warm. Dan raak het weer koud, ja.
1: It's crazy, man. It's crazy. Nou, ek was
3: vandag is die dag om was goed te was. Ek sê maar nie.
1: God is good always, man. En aan Jeffrey's boys by 16 en 27 grade. Kom, ons gaan vat die weer aan.

0: Ek mis my taal, natuurlijk die groot treffer wat nou verluid bieders in Suid-Afrikaanse naam gegeet, waar allemaal sy naam geken het. Definitief groot, natuurlijk die H2A wat groot al was. Mm-hmm. En van al die songs wat al gemaakt is, nee, vir die H2A manne en die manne wat hulle lewens so opoffer, en ek weet, daar is baie van die manne wat nou luister, so much love to you guys. Maar dat was so mooi song gedoen.
1: Ja.
0: Dit was redig my so mooi. Ek weet, Brennan Piper het ook al H2A gedoen in een paar ouwens, mm-hmm. maar die was net Logan in die kamer wat sê, ek mis my taal, ek mis die gras onder my voete, ek mis my ma.
1: En ek dink dis so, jy weet, dis geskryf vir die H2A, maar dis so relevant vir almal.
0: Ek was in 'n tyd vir my lewe waar die ding vir my sou laat trane dal. Ek wil net huis toe gaan. Ek wil net my toonstam teen my bedkassie.
1: ja.
0: Nee?
1: Dit's waar.
0: Crazy man, crazy. Net voor dit was het Rohan en Franja met net hier bly. En dan Liesel Pieter sien ek die mense sê beautiful woorde en ek stem saam waar ek hoor. Dis 'n anthem vir Suid-Afrikaners en absoluut beautiful. Ons is baie patrioties vermoere.
1: Ja,
0: waar ek hoort, net hier bly, bring my terug.
1: That's
0: nou moet ons net doen, kos is die lelies speel, en ek as rugby speel.
1: klink vir my reg.
0: Nee, ek dink ook so.
1: Is omdat ons so bly is, dat allemaal ingeskakel is, saam met ons hier op die lekker luisterstasie.
0: Ja. Maar dit is tyd vir ons om rond te krap in die skindernies van Suid-Afrika. Dames en here, daar is paar dingetjes wat deurgaan, maar Marula Media gebalanceerd en betroubaar.
1: Onthou, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan dit gaan na marulamedia.co.za. Nou, groot opskrifte oor die naweek, hierdie ene ook, wat sê vrou wat regstelling oorleef kritiek en op 'n ventilator. So die vrou wat 'n mislukte teregstellingspoging in Amerikaanse tronk oorleef het, is steeds in 'n kritieke toestand in die hospitaal en op 'n ventilator gekoppel. Christina Pike, wat 50 is, regsverteenwoordiger, het Sondag meer inligting oor haar toestand bekend gemaak. Natuurlik groot ondersoek wat daar ingaan ook, as ook die manier wat sy ook nalatig was met die hele proses.
0: Ek denk my nou groot opspraak maak natuurlijk André Esterhuizen wat in 'n rassevoorval betrokke was in 2012. Ek het nou nie die video of die story gekyk. I don't know. Nou, as dit kom by ras vir my, gooi ek het een kant toe. Want dit is vir my so weird. Want ek voel 75% van alle Suid-Afrikaners en die mens kan my nou, was iewers in sy lewe, al is dit in sy kop, iewers racisties. Verstaan jy, we gesê, yes, wie, want daar moes nou dit, ek is sommer met jou mond of in die oomlik of whatever. It doesn't make you a racist, verstaan jy? Jy het al by 'n plek gestaan en iemand gesê, yes, ek sal die ding vermoor, man. Doesn't make you a murderer.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Jy het al by 'n plek gestaan en vir jou eie kind gesê, wie, ek sê, jou kop binnen die machine indruk, laat jou tone pop, man.
1: Jy weet jy, allemaal het al die fout gemaakt, insluitend Carte Blanche, wat gister 'n publieke om verskoning moes vra oor 'n racistiese opmerking wat hulle span
0: There we go, verstaan jy, so dit is vir my net hebby, nou kom Kate en McKenzie en soek 'n verslag oor Esterhuizen se kapteinskamp en alle, en ek dink nie myself wie want nie, ek kyk, Lies, ek verstaan, racisme is 'n ding wat ons land tuister, maar Suid-Afrikaners moet ook admit, amal, dat dit kom van vele kante af, dit is nie net, mense laat het al dit vir die een kant ding, maar as jy in 2012, iets gedoen het.
1: Mm-hmm.
0: En van daai dag af, jy weet, dis is 'n one-time thing, maar van daai tyd af, jy het gegaan, jy soos hy nou, sy het in rugby gespeel, geen probleem, jy speel met alle kleure, daar sê probleem, jy is my broers, is my oorlogspanmaats. Mm-hmm. En nou kom jy op dit, jy versier so baie.
1: Ja.
0: As jy nou terugkom en vir my sê, hy het 'n ou vermoor in 2012, sluit die beraad toe.
1: Ja,
0: verstaan 100%. Jy, daar is ook een level
1: en
0: van
1: al
0: niks, goed,
1: man. Dat al geen terechtstelling was
0: verstaan
1: vir wat
0: jy?
1: Hy gedoen het nie. Hy was vir 2 jaar geskoors geweest.
0: 100%. Mm-hmm. As jy nou moet inkom en by sy huis inloop, daar is swastikas die hele huis.
1: Ja.
0: There's a different
1: nou
0: story.
1: Ja.
0: It's a different, man, het voel net vir my, jy wil nou, ja, ek weet nie. Maybe it's just me, I don't know, jy weet ook nie wat sy pressure word op McKenzie gesit, natuurlijk van die hoores af, mm-hmm. om het te doen nie. Het voel net vir my, is stupid. Dit was so baie goed om op te focus as 14 jaar terug, toes André Esterhuizen hoe oud? Hoe oud was hy?
1: Hy was 18.
0: Maar verstaan jy?
1: Dit was onder 18 rugby wat hy gespeel het.
0: Die bra was nog stupid. Hy moes nog sy pa vra kan hy die sedels kry om gou dorp toe te ry.
1: ja. Verder af sê hulle ook hierso, Israel hersien vlugveiligheid na Fly Dubai aanval. Die dramatiese aanval aan boord te Fly Dubai vlug na Tel Aviv het nou tot 'n omvattende hersiening van die veiligheidsmaatreëls rondom internasionale vlugte na Israel gelei. En natuurlik groter skaal so, omdat dit een van die pilots was, wat die probleem was op die vlug en nie 'n passasier nie.
0: Oh.
1: Het jy nie die story daarvan?
0: Nee.
1: Oeh, ja, dat was een Dubai vlug op pad naar Tel Aviv toe.
0: Okay.
1: Twee pilots in die vliegtuig, hulle toe begin beklei van die een waar die vliegtuig crash.
0: Wow, wat?
1: Yep. Mm-hmm.
0: So die...
1: Hulle is toe letterlijk saam met passagiers en saam met lichtwoordinne het hulle toe reg gekry om die een ou heeltemal net te verwyder van die voorkant van die vliegtuig.
0: Om te neutraliseer basis.
1: Ja, so een groot story gewees.
0: Wow.
1: Ja, het was nie passagier nie, het was die eindelike...
0: So wel dan aan die ander kaptein wat dan nog koppe.
1: Vlieënier, ja.
0: So hy wat die vliegtuig crash.
1: Mm, die een vlieënier en die ander vlieënier het in a fistfight beland.
0: Obviously is my lewe.
1: Ja, en een hele groot story en as ek het nou reg verstaan, ek het nie volle artikel gelees toe het net gebeur het nie, maar die een vlieënier het toe die aankondigingsknopje, ja, die aankondigingsknopje aangesit, so dat allemaal kon hoor wat aangaan in die cockpit.
0: Mm-hmm.
1: Dit is een groot jene, jylle. Dit is een groot jene.
0: Ja, jylle, daar is heavy, man.
1: Dit is baie,
0: kijk op die punt, dit is ek die ander vlieënier, daar is die reels, jy weet, dit is soos die een nacht toe ons, ek moet nou nie my scanners uitbring, jare, baie andere S3's in jare terug. Nee, het raak een maatstaf nou.
1: Ja.
0: Toe was ek een dag in a fight, en dat was baie, baie goed betrokken, en toe ek nou voor die dude staan, toe sê hy vir my, asblief praat net die gesigie, en dan blam ek, daar is die reels in a bar fightie, as ek jou wil byt, gaan ek jou byt, daar is nie, ding, ding, ding, right, ouwe instans, klaps, nie, as ek jou nie eens wil byt, gaan ek jou byt.
1: Ek het altyd een vlijkje in my handsak, so ek het vir mense waarschuw, sê, nee, die was in die gesig, hy is
0: ja,
1: te mooi.
0: Yes, man, jy kan my sien na a bar fight, toe gaan as jy luister, jy excuse me, pas op met my rechterkant is bykie swak. Nee, voetsek, staan aan die kant, dit was dan nie, maar as jy stel met hierdie ding, ek meen, as jy vlieënier is, kan jy dink, ek hoop hulle maak hierdie ouse lewe van baie groot, ek hoop regtig dat hulle geef van my krediet, want het moet moeilik wees om 'n vliegtuig te beheer en vir jou lewe te beklei op dieselfde tyd. Well done to this guy. Ek kan nie wag om die volle storie te lees nou om eindelik uit te vind wat gaan vir wat.
1: Ja, dit is 'n baie
0: interessante storie. Dit moet dit gegaan het. Jy sit in die cockpit en jy flight 722 whatever and what not. En iewes skielik kyk jy op die dials en jy sien maar hoekom gaan die vliegtuig aan so laag?
1: Ek en jy weet nou in 'n vliegtuig vlieg en ek gaan net nou links gaan.
0: Maar verstaan jy? En jy sê, nou, luister Lisa, ek wil net gevra, hoekom ga jy nou af? Nee, maar nie waarin nie, ek wil net gegooi iets. Lisa, jy is laag, wat gaan aan? En hierdie ou, en jy begin, dit moest, ek krij hoendervleis, ouwens, is een vliegtuig, is besef ons is een aerie.
1: Jo, hierdie was een groot story, jylle.
0: Wow, well done aan die mense, man. Ek gaan eers verder lees, daar is my hero vir die dag, well done, dude, well done. Kan ons net aanraak aan hierdie vrou wat, ter dood gelees, mm-hmm. maar toen nie ter dood gegaan het nie.
1: Mm-hmm.
0: En ek weet nie of jy die hele story volg achter die ding aan nie, maar dit is een verskrikkelike interessante story. So as jy nou nie geweet het, die dames en heren, in die middel 90's het die dame ongelukkig moord gepleeg, sy was skuldig bevind, en vir 30 jaar was sy nou al op death row.
1: Ja.
0: Sy het toe deurgegaan, en Krista Pike, 50 jaar oud, was toe gesê, laas week sondag, hulle gaan haar
1: die rede daarvoor is omdat sy binnen in death row nog een moord beplan het.
0: Yes, dat was een lang story.
1: Hoe kom daar nou een terechtstelling in aksie gesit is?
0: Maar daar was baie goeders voor die tyd gesê, medies gewys, dat sy nie reg was nie, as gevolg van are en allerhande dinge, en sy is 2 keer ingespuit, sy is nie oorlede nie. Wat bedoel, as sy daar opstaan, is sy vry? You survived. It's not the first person in America.
1: Die probleem vermoed dat sy moontlik brandskade het.
0: Nee, wat ek bedoel is, as jy, wat gebeur het al en jy staan daarop na jou, jy kry nie 'n tweede kans om iemand se lewe te neem. You're done. En toe sê die mense dadelik dit, maar ja, sy het baie skade opgelei en allerhande dinge, maar nou kom hulle uit, dan daar was baie mediese goed misgekyk, nou was al die goeders gevries tot en met daai punt toe, en die goewerneur het gesê, bedank hierdie week. So hy het gesê, hy is klaar, is jammer, hy gaan, want hy het goed gekeer.
1: Ja.
0: So dit is een groot story.
1: Dit
0: is
1: baie mense, en ek denk net aan die emotionele terugslag wat het is vir soveel mense, die persoon wat die inspuitings moes gee, hoe emotioneel gerik hulle moet wees, as gevolg daarvan, en die skuldgevoel wat hulle moet hee.
0: Heavy job. Maar ja, daar is hem net alles wat is veel het, die op Marula Media, ek hoop julle ken nog lekker
1: samtons. Kom ons doen een bietjie van
0: asseblief, want ek voel baie depressed nou, iewerskielik. Ja, okay.
1: Hierdie is nuwe hart, nuwe lewe vir oud rugby speler. Toe Rhys Thomas se foon een oggend om 7 uur lui, die 43-jarige voormalige rugbyspeler, geweet sy lewe staan op die punt van ingrypende verandering. Hartchirurg Dr. Willie Koen van Kaapstad het hom meegedeel dat 'n hart beskikbaar is vir hom na sy lang verwagte oorplanting. Thomas, gebore in Suid-Afrika en wat 'n stit is vir Wallis se nasionale rugbyspan, se loopbaan is in 2012 op 29-jarige ouderdom kort geknip toe hy in 'n oefening 'n hartaanval gehad het. Sedert 2012 wag hy vir 'n hartoperasie. Dit het in die Verenigde Koninkryk toe die hartversaking ontwikkel en hulle toe 'n batterygedrewe linker ventrikel hulptoestel ingeplant om sy hart bloed te laat klop. Uit 24 jaar later nou het hy gewag vir 'n nuwe hart en uiteindelik die opsie gekry en daar was een beskikbaar vir hom. Om 'n nuwe hart te hê voel soos 'n droom. Ek moes myself knyp. Ek kon nie vir 'n beter uitkoms gedroom het nie. Uiteindelik voel ek asof daar 'n toekoms is vir my, wow, op die regtig en om regtig oor opgewonde te wees.
0: Wow, well done.
1: Hoe prachtig is dit? Ek dink is wonderlik. Hy is nou 43 jaar oud. Hy het 18 jaar gewag vir hierdie en deur mediese toetse gegaan elke liewe week van sy lewe. Absoluut fantasties om te sien dat sy lewe so kan verander.
0: Amazing, man. Onthou net jy moet kry ek en ek het oom wat ek baie na opkyk wat onlangs hartomleiding gehad het en hy wag nou vir 'n nier op dieselfde tyd. Maar nou kan hy het nou 'n nier gekry, maar hy kan nie die nier kry nie as gevolg van die bypass wat hy gehad het. Maar nou reg toe ek weer met hom praat, net opgecheck het, toe lê hy in ICU. En ek praat met hom en sy boodskappe was vir my so cool. Ek meen hierdie oom is nou al amper 60. En sy dogter is nou net universiteit toe. Hy het 'n goeie besigheid. Dus hy's 'n verskriklike goeie mens. Hy's onwettiglik goed. Grant, ek gaan jou sê, I'll call you on your name, man. Grant is onwettiglik mooi mens. Hy is 'n onwettiglik mooi mens. Om saam met hom te gaan lunch, kyk maar net so in die hoekie sit hoe baie mense hom kom groet.
1: Oh, wow.
0: Hy's een van die mooiste mense. En nou nog toe ek van vra luister, hoe gaan dit en alles, sê vir my Gertjie, ek het 'n nuwe motor. Die wêreld is nie reg vir my nie. Hy sê, jy kan dit nie glo nie. Hy sê, Gert, as ek hier opstaan, gaan ek die wêreld omkeer. En I'm like, wow man, ek meen jy is in jou jaar, hy sê, my Gerrit, ek kan nie wag nie, en hy sê, ek jou nier, te sê, die nier moet wag, broer, ek het die nuwe motor. Is all right, en dan elke slag sê ek vir hom, maar wat van die nier, dan sê hy, moenie waar nie, ek ken die niermaker.
1: Oh, wow, ja. Dis prachtig.
0: Oh man,
1: betuig, so positieve uitkijking.
0: Betuig mense verander my lewe dagelik sonder dat jy dit weet. Betuig keer maak jy jou mond oop en jy weet nie, maar jy was iemand se verandering vandag. Oh, dis crazy,
1: en
0: man.
1: En dit is vandag doen iets moois dag.
0: Jy moet elke dag iets moois doen, man. Ek like het dat daar 'n dag uitgesit is vir ons. Kom ons knap in die winkels.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie. Verf met krag.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
5: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Luister FM, nuus hoofdekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, in News 24 SABI peiling toon die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. Die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo is naby die kampus gevind en die VS aantrek al sy lang afstand bomwerpers aan RAF Fairford. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Wel, het jy dit man moord en doodslag in die wêreld, al wat ons moet doen is, ons moet net bid, dis die maklikste. So ja, dit is wat dit is, hier die lekker luisterstasie, is lekker om saam met julle te kuier, is nou tyd vir ons lekker lawe liedjies op dieselfde lekker luisterstasie. Maar ja, dit is die 5de Oktober, glo dit of glo dit nie, een ou wat ons verloor het vandag, Steve Jobs.
1: Oh, wow.
0: Ja, okay. Steve Jobs. The apple a day keeps the doctor away. So dit is definitief in 'n dag net voor hulle die splinternuwe iPhone gelaunch het.
1: Ja.
0: Wat het was, ja. Baie, baie interessante ding. En as jy ooit iets wil interessant gaan lees bietjie van die gesegdes wat die man gesê het. Baie weird dude.
1: Ja, baie vreemd.
0: Maar baie wys.
1: Maar interessant.
0: Baie wys. Mm. Ja, baie regtig, baie wys. Hy is soos 'n apteker, hy is rustig. Ja.
1: Met sy turtlenecks.
0: Ja, that's weird. I could never get that. I don't know. Maar dit is wat ek dink net sê vir dit om baie love bites gegeen het. Jy geweet hoe om het weg te steekie. So ja, 32 minuten net na die tyd van 7. Dit is nou tyd van hy lekker lammeliekies.
2: Grijp jou baie, maa, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is. Maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lammeliekies op die lekker luisterstasie.

0: Bring jy hoop weer terug. Ek dink dat ons dit alkeen vir onsself sê. Bring jy hoop weer terug, man. Bring jy hoop weer terug. Bon Jovi het gesê, you give love a bad name.
1: Dit is soos het dis.
0: Oh, dit is 100%
1: maar in een mooie manier.
0: Nee, is een lelijke manier. Ik love it. Dion Groot gesê, jy is een klein beetje los. Het pas so mooi in die... Dion Groot sê, jy is los. Bon Jovi het gesê, you give love a bad name. Joe Black sê, bring net die hoop weer terug.
1: Nee. Dit is letterlijk iemand sy hele verhouding daar in drie liekies.
0: Ek weet nie wat moet ons met Klaus sê, mens, dankie.
1: Nee, dit moet wees gearoos om dankie te
0: sê. You say what?
1: Ek dink is al die liekies ons vir nie vereenselwiging in ons levens, wanneer ons so luister na lirieke toe, dan denk jy, preach girl, preach.
0: Nee.
1: Ek meen, dit letterlijk die R-E-S-P-S-T-T. Ja, ons allemaal word een diva wat vir mense sê, respecteer ons.
0: Nee.
1: Net in die oomblik.
0: Ai, man, die liefde, Lies. My opa had al gesê, liefde is mooi, mense maak het lelik.
1: Dit is 100%
0: So ek is nog steeds op die ene, ja.
1: Ja, ek dink...
0: En het die die liekie nie in een upsetting luister effect. Ek wil nog Backstreet Boys I Don't Want You Back speel, maar ek kan hem nog nie krijg. Don't want
1: well,
0: you back.
1: Want is okay, jy kan Bernice Wesson nie my ex speel.
0: Ja, nee, prachtig.
1: Trek net so lekker deur.
0: So, dat 16 minuten net voor die tijd van 8 op die lekker luisterstasie is maandag, gloort of gloort nie, die 5de oktober. So, ek wil net sê, dames en heren, ons is een maand weg van Guy Fawkes af.
1: I don't care.
0: I know. Nee, maar dis juist ook om ek nou sê. So die goed gaan nou uitkom om te begin adverteer. Right?
1: Mm-hmm.
0: Ons gaan hierdie jaar dit nie doen nie.
1: Nee.
0: En ons gaan probeer so ver as moontlik dit nie doen nie. 100%. Maar ek gaan nou al vir jou sê, omdat jy 'n maand het om te prep en jy wil dan so graag gaan om vuurwerke te skiet, daar's baie plekke buite die dorp wat uitgesit is vir jou om dit te kan doen. Asseblief, moenie daai irk wees wat nou al begin prep vir dit nie. In my area ongelukkig koop hulle al die vuurwerke lank voor die tyd en dan Sky Fox se hele week lank. En my honde friek uit, almal se honde friek uit, my kat hardloop weg en net vir jou vir 5 minute se genot, it doesn't really work that way. Nee, so, daar's baie plekke wat uitgesit word die mislike kwaliteit. So gaan net uit en gaan prep jouself nou. En is, by the way, daar is baie vierwerke wat nie bang nie.
1: Ja.
0: Jy is okay.
1: Die
0: ja.
1: Stille is beter. Kry sparkle jylle, dit maak my so gelukkig.
0: Ja, net op een Chico.
1: Ja, maar dis die ding, nou het jy verskillende om roomijs te koop.
0: Ek like groot sparkles.
1: Ja, die groot sparkles is mooi.
0: Favorite.
1: En nou wat so in cirkels gaan, wat jy so in die een kant en dan maak, is soos ja, daai is prachtig. Ja. Doen daai, dis my mooi. En ek meen, ek is moontlik die persoon, ek gaan nou nie admit nie, maar ek is moontlik daai persoon dat as ek die vuurwerk in die winkel sien, dan rearrange ek net alles. Maar oh nou, daar val my hele kopie koffie. Net nie dit nie.
0: Die standpunt en opinies van Lise Marie is nie die van Luister FM of die bestuur nie.
1: Maar dit is 100% myne. Hou die van Guy Fawkes.
0: Nee, maar wie wat het is, dit is my groot. En wie wat dit so lekker is wat het is vir my as kind ook en al die bedinge, is die grootste geldmors toe.
1: Dit is. Weet jy wat jy eerder moet doen op Guy Fawkes? Gaan neem die fliek Wie vir Vendetta uit.
0: Oh, treffer.
1: Dan kyk jy die story treffer, oor Guy Fawkes.
0: Treffer.
1: Soveel beter. En dan gaan jy verstaan, Fireworks dan ek niks om mee te doen.
0: Ja, good movie though.
1: So goed.
0: Such a good movie, man. Yeah. So, one of the best logos ever designed before Avengers.
1: Ja,
0: but
1: ja.
0: I was die super coolste logo van a movie ooit. Voor dit sal ek nog Tangle ingesit het. Weet jy wie Tangle kan onthou?
1: Ja, ek onthou.
0: Maar Tangle, daar was amazing graphics gebruik van daai goeders.
1: Yes,
0: dit
1: was
0: Tangle. Can you imagine?
1: Oh, wow.
0: That's going
1: dit en wat
0: far
1: was
0: daai
1: water story van...
0: Waterworld.
1: Waterworld.
0: Kevin Costner.
1: Ook so cool hou gegaan. Ja,
0: Kevin Costner. Super cool.
1: Wow.
0: En hy het nooit die krediet gekry, wat hy moes gekry het op Waterworld nie. Maar daai ding was so ver voor sy tyd. As jy nog
1: oh,
0: het Waterworld, nee, jy kan hom gaan kyk, hy is nou uit op ADHD en weet nie wat alles hy. Maar gaan kyk om dit is
1: as jy al ooit
0: gedink cool movie.
1: Mad Max is 'n okay fliek. Ek dink jy is goed.
0: Mad Max op 'n boot.
1: Dis Mad Max op 'n boot
0: ja,
1: in die see.
0: Exactly. Like I said, it's like an angry Titanic.
1: Ja. Ja, dit is 'n angry Titanic.
0: Net sonder die kaal kar. Maar verder, ek dink jy sien Kevin Costner se boutjies een keer.
1: Ja, it's totally worth it.
0: Dis
1: in die eerste 15 minute, totally worth it. Just do it.
0: Oh man, it's the only movie you can watch someone drinking their own pee. So ja, 13 minute net voor die tyd van nog. Griep jy lekker luisterstasie. You just gotta prep the people.
1: Ay, ay, ay.
0: You gotta prep the people, Lies.
1: Ja, maar dit is just a sekonde in.
0: Still pee. Still pee. You'd look much better if you were drinking Q, you know? Maar ja, dit is amertijd vir julle verjaarsdag, stuur dit vir ons dier. Verkeerloop absoluut prachtig. Daar is natuurlijk ook een hele paar verkeerslichte wat nog steeds buiten werking is. En verkeerslichte wat omlee. En Amco barriers wat los is. En potholes wat nog oop is. En die paaie wat half recht gemaakt word. Ja. En welkom by Nelson Mandela Bay. So kyk maar net uit vir die ding asseblief. Daar sit net naag, het hulle nou 'n paadjie reggemaak. En ons is ewig dankbaar as paadjie reggemaak word. Maar dit is my interessant, want die volgende dag toe ook op het rij, nadat hulle dit oopgemaak het, plasse water. Kan die ouwens van die paadjie doen, net die ding gebruik. Nou, ek weet nie of julle weet wat die paadjie doen nie. Hier is 'n invention wat alles keer. Nou, nee, ek weet nie of julle daarvan weet nie. Mens noem het 'n level. Een level, daar is so'n klein babbel in, nou, jy krijg groote ook, jy moet een reier, en dan krap jy hom net na, ok, dankie. Dit is crazy.
1: Ek het die naweek, omdat al soveel water in die slaggat is, het ek een slaggat getref,
0: ja.
1: Dat die pedestrians langs die pad gegaan het, ja,
0: ja dit.
1: En ek was soos, nou het ek gevoel, hoe voel hy, ja.
0: Die ergste van een patel wat diep is, jy voel hoe dier is hy.
1: Mm.
0: Jy voel, jy kaag, en ek, oh, dat is tenminste 8000 is het. Het is nog nie daar nie, en die ergste, dan wacht jy.
1: Jy wacht, gaan jou wiel nou gaan.
0: Ja, is al extra klanke wat bygekom het, en dan hoor jy een klank, wat al 10 jaar op jou kar is, maar jy hoor hem nou weers, wacht, dat is een suis. Ja, dit is crazy.
1: Nee, dit is net my tinnitus.
0: Ah, the old age, man, the old age. Maar ja, kom ons krap onder een paar dinge, en onze treffer, ons het tyd vir julle verjaarsdag. Stuur het vir ons dier.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

0: Better than Flom, I destructively good.
1: Nee.
0: Destructively good.
1: Mense wonder soms, is dit goed of sleg?
0: Is goed vir nou, sleg vir lank.
1: Dis waar.
0: Goed vir nou, sleg vir lank. Want as liefde moet jou excite. Ek meen dit moet jou, ek meen vooral in die begin, anders is mos amazing.
1: Ja,
0: oh,
1: ja, ja.
0: Oh, wie as sy sê môre. Oh! Oh! En sy kyk my so in my oë, verstaan jy, en dan 10 jaar later, maar wat kyk jy so? Wat? Sy het so my gesig.
1: Jy moet die vlammetjie in die gang hou en dan op een dag, dan besluit jy...
0: Nie.
1: Ja, nie met petrol nie. Petrol is dier, gaan een dier story raak.
0: Gee my olie in my lam. Dat is al wat jy kan deurtrek nou, maar ja, het is absolutely beautiful, maar ja, die destructive glue is nie altyd so goed. Maar is die verjaarsdag boodskap nie?
1: Ons het ene wat deurgekom het, wat sê aan my ma Cynthia, baie geluk met ma se verjaarsdag, baie dankie vir alles wat ma vir ons doen en beteken, mag ma heerlijke dag, hee baie liefde van Danel af.
0: Oh, love it, love it, love it, man. So ja, dit is wat het is, hierdie ben ek geluisterstasie, allemaal tyd om deur te beweeg, en net om te dink, as jy vandag daar sit waar jy is en jy voel alleen, nee, dink net jy is nooit alleen nie, want as miljoene gogas op jou lyf het, so
1: oh,
0: met jou
1: nee,
0: bly.
1: Oh nee, weer begin met dit nie, nee, my mascara gaan nou weer juk.
0: En dis juist paartijd.
1: Nee, ek hou nie daarvan nie. Ek het die hele onder ons hier met die muskiet volgend gehaal.
0: Sy het sy die hele gordijne lam geslaan nie.
1: Ja.
0: En ek voel die gaan een salt charge kom.
1: Oh, ek juk nou.
0: Ek wil net weet, dis al die mense, dis my vrou ook, vir alles sy muskiet slaan en as klomp bloed in en dan sê like, ha, iemand het baie geëet. Wie se bloed is die? Oh, my word, is net.
1: Nee.
0: Ja, my vrou doen het. Dis is die hele hand vir man. En dan het hulle het gesê, muskiete gaan ewe wees hierdie somer. En hulle het ook gesê, daar is een bykie van een gevaar factor rondom het.
1: Daar is.
0: Ja, daar is baie besmette muskiete. My vrou en my kinders is allemaal allergies vir muskiete.
1: Mm.
0: So hulle swel nou.
1: Ja, ek die knopjes dadelijk slaan soms so.
0: Wat groot, het raak like, het raak sizable, man.
1: Het raak die hele stoel.
0: Al die hele aliens wat die ons dieren kan.
1: Ek sê jou, dis allergies vir sierstof ook, so, my asma.
0: So ek het gister, het Floy gesê, papa, kan ek jou naals doen? So ek like, ja, natuurlijk my kind. En toe sien ek jy dat sy een helfte van haar vat en die ander helfte van haar maasin.
1: Mm.
0: So toe kom die een helfte makkelijk af.
1: O, ek wil nou net sê, ja.
0: En die ander nog, so ek moet het behaal.
1: Ek wil nou net sê, ek het ingelopen oogend excited om vir jou te wees, ek het my naals laat doen, maar jou is baie mooier laat doen.
0: Nee, hier is definitief nie mooier.
1: Jou is prachtig.
0: Ja, die op my vel het nou al afgekom.
1: Ek sien so. Ja,
0: want sy verf verskrikkelijk. Papa, is dit mooi? Oh! Ah, liefie,
1: prachtig.
0: Jy het een talent, my
1: prachtig.
0: Kind.
1: Prachtig.
0: Jy het een talent.
1: Prachtig, prachtig.
0: Prachtig, prachtig, vir die baansig. So ja, dit is een song weggegaan, ons bykie die. Nou, iemand vraag net of my Gerkie het so mooi song gespeel. En dit is vir my so lang, want ons basis besmet jou met nieuwe muziek.
1: Mm,
0: dus iemand, jy het lang gespeel vir my, die so mooi woorde gaan vir die boere, die wat reen waar jou skape, kry vir jou hoop, my broer. Dit natuurlijk niks anders. Dat is Adam Tasse saai, van die mooiste songs ooit in die hele wereld. Vat ons recht uit.

as die sluis moet trek by jou damme, is van die reen. Mag die belastingman van jou vergeet, as jou rekord oester, soos branders spreek. En ek hoop die brief vind jou wel, my broer, en ek hoop jou gras groei jou wakker vanaf.

0: fanno buon.
1: Oder es lief mulig ist das Spiel für was es immer das Jahrst. Das Ball lief für immer love you very much. Skyly is so van Kerpiet af.
2: Kelly, ik maak voor je zin niet naar Ignatius, nou je steent van Aiden.
3: Het betekent als het draag gebruik wordt, lief jou, dan voel jij. Kom hier, dan volg jij. Succesvolle project, dan vier jij. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister in die nuus.
2: In hierdie bulletin, in News 24, SABI peiling toon dat die ANC verloor veld terwyl die DA in 3 metros voorloop. En aan die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo is naby die kampus gevind. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. In News 24, SABI meningspeiling toon, indien die plaaslike regeringsverkiesings môre gehou word, sal die ANC steeds die grootste party wees met 31,6%. Dit is egter 14 persentasiepunte minder as in die plaaslike regeringsverkiesing in 2021. Die DA het met 25,2% in nasionale binne 5 punte van die ANC, gevolg deur die MK-party op 14,7%. Volgens die meningspeiling loop die DA voor in Johannesburg, Kaapstad en Tshwane, terwyl die MK-party in Itsekweni voorloop met 43,4%. 5001 geregistreerde kiesers is by die opname betrek. Nou intussen het die adjunkminister van die presidentsie, Nontseba Mhlaulie, Suid-Afrikaners en veral jong mense aangegaan om hulle demokratiese reg uit te oefen en in die plaaslike regering verkiesing in November te stem. Altesaam 142.072 kandidate is benoem om 10.526 raadsetels in die munisipaliteite te betwis. Die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesing is tevrede met die voorbereiding vir die komende verkiesing. Nou, Mhlaulie sê jong mense het 'n belangrike rol om te speel om die toekoms van hulle gemeenskappe te bepaal.
5: We are currently 32 years into our democratic dispensation and all of the strides that we have made in the past 32 years is because of those that have fought for this hard-earned democracy, but also ultimately those that have participated in the democratic systems over the past 32 years. So young people go out, make sure that you participate, make sure that you vote on the 4th of November.
2: Die polisie in Limpopo het 'n geregtelike dooksonderzoek begin nadat die liggaam van 'n 22-jarige vroue student van die Universiteit van Limpopo langs die omheining net buite die kampus in Sowenga-straat gevind is. Sy was gedeeltelik geklee en het haar identiteitsdokument en kaart van 'n nasionale skema van finansiële bystand aan studente by haar gehaand. Polisiewoordvoerder Mhlolani Mashaba sê die liggaam is ondersoek en geen sigbare uitwendige beserings is op toneel waargeneem nie.
6: The emergency medical services team declared her dead at the scene. It is suspected that she may have accidentally fallen into the trench. Police investigations are continuing at this stage and her identity will be released once her family has been formally notified.
2: En dan ten slotte, Amerikaanse lugmag het al sy bomwerpers van die RAF Fairford in Gloucester verwyder nadat die Britse lugmagbasis verlede maand vermoedelik die teiken van 'n terreuraanval was. 5 Britse burgers is onder verdenking van terrorisme gearresteer, maar is op borgtog vrygelaat. Nou, eerste minister Andy Berman het verlede week gesê daar is sterk aanduidings dat Iran 'n rol gespeel het in die voorval. Teheran

0: ontken enige betrokkenheid. Nou die Pentagon ambtenaar sê alle Amerikaanse bomwerpers is by hulle basisse in Amerika herontplooi. En dan krap ons rond in ons rand en sente.
1: Die rand verhandel teen R16.70 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R22.04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,396. Die prys van goud is $4,141.19 per fyn ons, met Brent ru olie op $104.73 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmorgens met JK op JKB. Trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Lekker Hanna Bos. Is 'n weird naam, Hanna Bos.
1: Nee. Hanna Bos.
0: Sy kan nie, as jy mens jou ma's pa, ag, man by die huis kom en sê ek sê baas. Sê ek nee, ja, ja, sê.
1: Dis is die vroulike weergawe van Hugo Boss.
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee.
1: Mind blown.
0: Dit is 'n donder weer storm uit die kom. Maar ja, dit is super cool, man.
1: Ja.
0: Oh, dit was weer, dis die jonger was, al wat jy gehad het, is die Hugo Boss spray en onderbroeke. Like, you didn't care for anything else, man.
1: En toe kom Calvin Klein.
0: Dan. Nee? Mm. Ja, maar ek wil nie rarig seker goed dra, nee.
1: Nee. Ja. Sorry, dit is my altijd
0: onderbroek met klein op, is just ja, I'm okay.
1: Ek nooit so dan gedink.
0: Maar ja, dit is, weet, die name brands is crazy, vooral met die kinders die hier staan, dit is nogal goed, maar wat ek love is die, hoe die ou, en is waar, jy weet, is 'n omwenteling van mensdom, wat ons doen, jy weet, die moccasins sal uit fashion uitkom en dan, 5 jaar terug is die moccasins weer terug, die bell bottom jeans.
1: Doc Martens is
0: verstaan jy, so ons raak fed up vir die weird goed en dan kom ons terug na die goed wat werk.
1: Behalwe dat ek kry die horries as ek nou winkels toe gaan en daar is nou low rise jeans vir die dames.
0: My vrou like dit nie.
1: Nee, jy verstaan nie dat ons het 'n hele generasie van die 90s wat muffin tops het as gevolg van daai jeans wat so styf gesit het om ons heupe. Asseblief, ons kan nie. As ek betaal, wil ek tenminste vir 'n volledige jean betaal.
0: Is dit, en my vrou hou van 'n high rise.
1: Jo, iets wat my voepa aanhou. Kom nou, kom
0: looks
1: nou.
0: Looks like you're baking bread in your jeans.
1: Precies so.
0: Maar ja, dit, maar even met ouwens, een van die groot goeders is skinny jeans.
1: Mm.
0: Nou, ek mind nie skinny. Kijk, a jean wat lekker stijf sit, don't get me wrong, is niks verkeerd en alles nie. Maar gee my opties. Moe nie net daar, dis jy's maar, daar's jou jeans. Verstaan jy? En ek hou nie daarvan nie. So ek soek 'n bietjie van 'n bondie op.
1: Maar ek het nou die dag het ek 'n skinny jean aangehad, wel 'n stywe jean, is nie skinny nie, hy sê styf op my, want baie dinge is. Maar, en toe word vir my gesê, maar skinny jeans is so nie meer in die mode nie. Dit is nou die mom cut, vir die wyer lengte is.
0: Hoe is
1: dit? Toe sê ek, ek weet nie, hoe wyer die jean is, hoe korter lyk ek, en dis al klaar 'n probleem.
0: Ja, maar behalwe, ek dink nie mense kan vir jou sê wat is fashion nie. Verstaan jy? Like, as ek kan kies en ek het die finansies gehad, het ek elke dag suit gedra.
1: Oh.
0: Met die waistcoat.
1: Yeah. Ek like het 'n vriend vir dit doen, elke liewe dag.
0: I would love that.
1: Ja, elke liewe dag is 'n 3-piece suit.
0: Verstaan jy? Ek sal het 3 stel maak. Ek sal het 100%. Waar werk jy? KFC, reception. Like, I do not care. Ek sal rarig. I feel so good in a suit.
1: Mm.
0: En elke keer as ek 'n suit dra, dan doen ek goed.
1: Mm. So, dit is. I mean, say all the time, it's just dress for the job you want.
0: You dress?
1: This thing, dress for success. Roxette het gesê.
0: Ja, hulle het, ja. Ek sê, you dress good, you feel good, you do good. Dit is
1: dis waar.
0: 100% nie gesagd is, man. 20 minuten net na die tyd vannacht, geloof het nie. Maandagse rendisie van die groot breakfast, amper alweer op sy rug. Can you believe it?
1: Ek voel as ons laatst week gesê het, Oktober het begin en nou is ons al so ver.
0: Ons is amper een week in, is crazy.
1: Ek sien Johan Kloete sê, kortbroek is a fashion.
0: Kortbroek is 'n fashion.
1: Net as jy kyk het, soos Johan Kloete.
0: Ja, maar wie wat, een ding wat ek aangekom met die kortbroek, en vooral met Willebees en al die ouwens type ding en wat nou, swear it. Don't wear it, you wear it.
1: Ja.
0: You loop it, bel. So as jy gaan vir die kortbroekie, gaan korte. Gaan kort. Verstaan jy, gaan kort. Jy, like, jou ma moet jou herken van achteraf. Like, sy moet, jy moet kan sien.
1: Daar is my sien sy boukies
0: daar, ja. Verstaan jy, so, dit is so, maar nie dit is. Een kortbroek is in Suid-Afrika is a fashion.
1: Mm-hmm.
0: Ek het die naweek weer gesê, nee, en ek kyk baie goed van Amerika af. En as ek nou sê baie goed, bedoel ek betek hier, dan sit Floykie langs my, en dan sit ek nou funny clips op. Want sy het nou achtergekom, sy kan lekker lach.
1: Mm-hmm.
0: So dit faf my brein. en ek love dit. En dan kyk ons, en dan kyk ek nou na, kom ek sê nou maar, dan rij ek kar in Amerika, dan stop iemand vannacht voor hem en sê, oh, kyk hier die roekelose bestuurder. Dan denk ek, brah, kom rij in Nelson Mandela Bay. Jy sal jou licentie opsny self. Dan kom hulle ouwens en dan sê nou, kom ek sê, dis 'n kokkerot.
1: Mm.
0: Dan freak die hele huis vol mans uit. En ek weet, elke man wat nou luister het, either al een gekko, een slang, een kudu, of iets in jou kombuis gevang. Want dit is net wat ons Suid-Afrikaners doen. We are really built different, Lisa.
1: Maar dit maak het nie weg dat jylle gil ook.
0: Nee,
1: wanneer hulle dit sien.
0: Enige kokkerot wat vlieg na jou toe, I don't care how big you are, I'm a scream. Ja. But I'm a scream like a man. Ah, hier kom 'n kokkerot, verstaan jy? So dit is, maar wie wat is? Dis ek sê vir my vrou nydag dat ons is regtig built different. Jy vat dit so, dan kyk jy rolprent, wiel verander, vier maak. Let's go there. Dit is 'n goeie ding. Vier maak, right? Yeah. So vier maak is een van die mees frowned uponste goed in Amerika. Verstaan jy? As jy 'n vier maak, moet jy ambulans daai met die fire brigade, Donald Trump moet daar staan. Dis hierdie groot ding. En dan by ons, as jy groot geword het, pa gaan vier maak agter die tuin. Cool. Jo, hy vra nie waar nie. Hy vra nie wat jy gaan gebeur, gaan bly niks. Ons het blits in die brand gesteek en tennis gespeel. Wie kan hom die langste vang? We are built different, Lisa. Dit is
1: nog op skoolvakansie. Moenie dit doen nie.
0: If you love your fringe, unhinge. Man, dit is we are built different, man. Waar. Ons is so anders. Mm-hmm. Ons kyk gevaar in die oë en lag. Dis crazy. Dis mm-hmm. hier so ook in Sri Lanka. Dis die mees gevaarlikste area wat jy in PE kry. Mense word daar doodgeskiet, maar daai plek het 'n special op skoene.
1: Ja.
0: En ons gaan skoene koop. Verstaan jy? Letterlijk. En wat doen ons omdat ons bang is? Ons vat ons pa saam. Pa moet niet saam.
1: Dis is my reg. Hy het dieselfde ding gedoen. Die gevaarlikste area in die baai, maar hy het gehoor, daar's lekker se moesas.
0: There we go.
1: So toe vat hy sy hele familie en die hond saam.
0: Daar's 'n gevaarlike plek in B wat nou gesien word as een van die mees gevaarlikste plekke, maar daai spanne die lekkerste meatballs. Ek ry 2 keer 'n week daai kant toe lekker. Net vir daai meatballs. So, Suid-Afrikaans, so as jy gedink het vandag, jy het 'n afdag, jy is Suid-Afrikaans.
1: Ja.
0: En ons is anders.
1: Dis jou flex.
0: Ons is anders. Mm-hmm. Ons is anders. Ons kan diere uitken sonder dat mense op Google hoef te gaan. Ons kan survive buitekant, al is jy wie waar. En ons vrouens is harder as meeste Amerikaanse mans.
1: We'll take it, ja.
0: You go there.
1: Ja.
0: You go there. En ons vrouens beklei oor feite, nie net hulle so goed nie.
1: Ja, definitief nie.
0: Vir jy? Hy was 'n
1: goeie klap op. Ons het nie tyd om na Jerry toe te gaan nie.
0: Nee, ons Jerry by die huis.
1: Ons huis.
0: Ja, ons Gerry om. Gerry spring soms.
1: Gerry,
0: ja, nee, ek soek hy show, ou. Ek soek hy show.
1: Ek weet nie wat
0: jy doen. So sê vir my, Patricia, sy het jou synkouse gesteel. Hoe het jou laat voel? Like, ek wil so graag, nee.
1: Wel, is alles fine. Ek het al lemon meringue resep gevat.
0: Well, there you go, ja.
1: Dis eintlik hoe ons werk hier.
0: En toe ek sien op die nuus dat sy die bank geroof met dit, toe dog ek sies en sy deel nie eers.
1: Nee.
0: Verstaan jy? It's just crazy, man. Kom ons gewoon naar muziek toe hier bij Mekke Luisterstasie. Nonsense praatse kampioen. You have family
2: when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy at King
3: Cars. It's that time of year again. The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.

0: Tijd vir ons nuus hooftrekke.
1: Luister FM nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus sê die uur, spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Mbalula waarsku oor onsuksesvolle appel oor die proportionering van verteenwoordigingslyste en Iran sê die straat van Hormuz sal gesluit bly. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Wel, hy het jy die easy peasy lemon squeezy amper tyd van ons om te groet. Ek wil gou vertel van 'n ding en hierdie is my super cool. Nee, ek love cool feite, dis funny, I don't know, it's like little sweeties for my brain.
2: Ja, you know?
0: So, daar's 'n ou, dames en here, en sy naam is Woody Guthrie. En Woody Guthrie was 'n real life Robin Hood, as ek dit so kan sê. So, hierdie ou het oor die 30 banke geroof in sy leeftyd.
2: Mm-hmm.
0: Nou, hierdie kom in die jaar van 1934 in die area van Oklahoma. Nou, die crowd wat hierdie ou gewerk het, nee, het hulle het hom Pretty Boy Floyd genoem. This is a good looking guy. En tydens die depressie in die 1930s het hy meer as 30 banke geroof. En in die tyd kan jy dink, daar was nie hard drives en alles nie, alles was papiervorm.
2: Mm-hmm.
0: So wat hy gedoen het, is hy het in banke ingegaan in die depressie, want hy het gekyk hoe die mense doodgaan van die honger, doodgaan van die famine, huise verloor, karre verloor. Dan roof hy die banke van die geld, gaan in by die huislening departement en skeer meer as 30 banke se mortgage papiere op.
2: Oh, wow.
0: So die bank kan nie vir jou sê hoeveel jy skuld op jou huis nie, so dit raak 'n groot probleem vir hulle.
2: Okay.
0: Nou hulle sê in hierdie...
2: So hy betaal dit nie, hy gaan skeer dit
0: op. Hy skeer dit op. Maar hy het ook betaal vir meer as 20,000 begrafnisse in sy tyd. Hulle sê, so into the Robin Hood figure for some struggling Oklahomans, maar hy was ongelukkig sy lewe verloor in 1934, waar die polisie hom vastgetrek het op 'n plaas. Maar is soveel so, dat... Woody Guthrie, excuse die naam verkeerd, het Floyd 'n tweede kans gegee met 'n liedjie wat hy geskryf het later in oor sy lewe.
2: Oh, wow.
0: Ja, maar hulle noem hom 'n modern day Floyd, Robin Hood, want hy het nooit regtig fancy gebly nie, maar hy het skuld betaal, hy het begrafnisse betaal, hy het huise teruggegee, hy het karre teruggegee, dis al wat hy gedoen het. Hy is keelvol om te kyk hoe die regering alles vat en hy het, it's crazy, nee, jou lewe is op die spel te sit vir dit. Ja, dit is, dis crazy, man. Maar ja, nee, meneer, Pretty Boy Floyd. Was a modern day hero.
2: Ek het interessant genoeg ook gister 'n artikel gelees oor Robin Hood.
0: Oh really?
2: Toevallig, ja, so daar is 'n ancient oak in Nottinghamshire.
0: Ek was al daar.
2: Dag, nee, wat 1200 jaar oud is. En hierdie boom is op die randjie van die Sherwood Forest. Mm-hmm. So hulle noem hom ook Robin Hood. Nou, elke jaar blom hy prachtig. Dit is, soos ek sê, 1200 jaar wat het al deur is. Die Royal Society for the Protection of Birds is deel van die conservation van hierdie absoluut fantastiese boom. Hierdie is die eerste seisoen wat die boom nie blare gedra het nie.
0: Okay.
2: So, die Robin Hood boom is nou deur die kenners, dan buiten gesê, is ongelukkig weens die droogte en die... Die kortvloed wat hulle gehad het hulle nou gesê, the major oak, sowel as wat hy nog steeds daar staan, sal hulle hom oproep, maar hy is ongelukkig dood.
0: Ag nee!
2: Dit is baie hard.
0: Ek weet nie wat sy boom mee praat ook.
2: Ja, dit is so hardseer. So hulle het nou al, oor die laaste paar jare, het hulle al stokke oongesit, want hy raak so groot en so swaar, maar hierdie is die eerste seisoen wat hy nou glad nie blomme gedra het of enig iets
0: nie. Ag nee,
2: man. En dis interessant genoeg ook dat Dame Judi Dench is ook baie lief vir bome en het al baie keer foto's gaan neem by hierdie spesifieke boom. En sy het 'n pragtige ding ook op sosiale media gesit oor hierdie boom, asof dit 'n eulogy is vir die boom.
0: Oh.
2: Maar regtig pragtig en daar's 'n hele prentjie ook van Robin Hood en Maid Marian, wat hulle vermoed in die storie van Robin Hood, waar hulle getrou het in Sherwood Forest in die antieke boek, met 'n skets van hierdie boom van 1886.
0: Wow.
2: Dis absoluut fantasties.
0: Dit is super cool, man.
2: So,
0: dit is super cool.
2: So die boom self, ek meen as julle dink aan die groot boom hier by ons, is die circumference, wat om die omwenteling daarvan is 11 meter. So dis baie groot boom. En is regtig
0: liewe genigtig.
2: Mm-hmm.
0: Liewe genigtig. Wie was my interessant? Ek het toe ek in Engeland gebly het ek op so Robin Hood craze gegaan.
2: Aha.
0: Liewe genigtig. Wie was my interessant? Ek het toe ek in Engeland gebly

0: alles en dan teruggegee het.
1: Take
0: maar,
1: to the rich, give to the poor.
0: There we go. Maar as jy gaan kyk in geskiedenis, was daar verskriklik baie Robin Hoods. Mm-hmm. Daar was nie net een nie. So elke keer as een ou besluit het na die original, dat hy gaan iemand indoen, geld vat en het vir die armes gee, het hy sy naam geskryf as Robin Hood.
1: Ja, want ja. Robin Hood het meer as 'n naam geword, het het 'n trend geword.
0: 100%, ja.
1: En dit was 'n manier om terug te gee.
0: Was my so cool. En hoeveel geskiedenisboeke wat ek al gaan, wat was 'n plek gewees waar jy net na gaan navors, daar sien jy dit daar, en dan sit like, jy weet, Lisa Marie, Gharkie, en dan Robin Hood.
1: Ja, modern Robin day Hood. Robin Hood.
0: Robin Hood, en ek denk, oh, wow. Dis ek om hulle gesikkel het die tyd, na die tyd, om uit te vind waar, is het van sy mense, is het nie, maar het is so wyd verspreid, toe kom hulle achter nie. Hy het ander mense inspireer om net...
1: Ja.
0: Ek weet jy of jy het die anti-hero kan noem?
1: Ja, hy is al een beetje van een anti-hero. Omdat hy mense kwaad gemaakt het, is die anti-hero ook.
0: Commit a crime to do good.
1: Yes. En ek meen, dat is interessant genoeg, en ons gaan nou nie daar en gaan nie, maar Friar Tuck het net so interessante story. So jy kan my een beetje gelees daar, hoor.
0: It's not so pretty as in the movies,
1: right? No, not at all. Men in Tights, dis nog iets wat ons gaan kyk.
0: Legend.
1: Op Guy Fawkes, in plaas van Guy Fawkes 4, gaan ons Viva Vendetta en dan Men in Tights kyk.
0: 100%. Man, 100%.
1: En dan gooi ons daar in soos The Princess Bride. Why not?
0: Ja, you can.
1: As you wish.
0: As you wish. Maar net het ek gepraat van 'n bankrower. Dat was 'n stukkie by die song speel wat geskryf.

0: vatter na my mamma toe, dis 42 minute net na die tyd van 8, 18 minute net vir die tyd van 9, verbaas my nou nog hoe goed ons wiskunde kan doen in 60s, ja, radio leer jy vinnig aan doen.
1: Baie vinnig, ja. baie vinnig.
0: Ek het altyd...
1: Behalve is het 31 minute na 8 is. Dan wil ek net soos hy skyns na 8:30.
0: Verstaan jy, nee?
1: En dan wonder ek altyd, hoekom sê mense skyns? Want
0: is eindelijk...
1: Regheidlijne.
0: Ja, is die selfe soos, een van die vrae wat ek nou nou gekry het, as het kwart oor drie is, hoeveel grade is die uurwijzer en die minuutwijzer van mekaar af? Kwart oor drie.
1: Ja, hulle gaan bykie verskil.
0: Hulle gaan.
1: Ja.
0: 7,5 grade.
1: Oh, wow. Ja. Ek sal nog gekom het.
0: Want in my kop is het nul. Verstaan jy?
1: Nee, maar die drie het al begin aanwees, want hy is al een kwart.
0: 7,5. Dis die type problem solving vraag, wat op die ding wat ek
1: ja, want jy moet kyk tussen die drie en die vier, en dan dit deel tussen vier, en is een kwart in, en wat die grade van die kwart is,
0: 7,5.
1: Ek sal nog gekom het.
0: It's crazy,
1: jy vrou Swart sy trots gewees het op my wiskunde daar.
0: So ja, dit is tyd vir ons om te groet hier by Nekke Luisterstasie. Dames Jacobus met Mila, dames Heren, hierdie is die maandag rendisie van die Grootbank Breakfast. Was lekker om hierdie week saam met julle te begin. Nou, geen om wat sy kleer jy dinke is nie. Smaak om wat sy kleer jy wil hê.
1: Ja, het gaan een lekker een wees. Gaan een ware meen wees ook. Laaste dag van schoolvakantie, skole begin weer morgen. So, terwijl al nie verkeer is nie, geniet die oomblik.
0: Ja man, go for it. Nou, ek sê dit maar, vir die kinders die is daar, jy is in beheer van jou leven. Moet nie dat iemand anders beheer wees van jou, nie jou geluk, jou liefde, jou al uit die bedinge. Het is jou nie, as jy dit nie geweet het nie, iemand anders heeft vir jou iets anders.
1: It's
0: all your decision, man. Maar hou ook, as jy die foute maak constant, kan jy ook sê, it's all your decisions. Heb jy toekom met die keekamps, kom ons nou net op radio doen, want jylle gaan my nou reg, wat feit my nie sein, jy, Gerkie Huk. Maar ja, dit is 44 minuut net na die tyd van 16 minuut net voor die tyd van 9, JK is hier nou.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Soek jy 'n wegbreek regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te kostigbare en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM Nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Mbalula waarsku oor onsuksesvolle appel oor die proporsionele verteenwoordigingslys en dan cricket. Australië sluip al spel in voorbereiding wedstryd op Potchefstroom. Diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en die VSA neem steeds toe. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Bozell, het gister op X beweer dat die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, hom persoonlik beledig het. Hy het gereageer op 'n berig in die Sunday Times waarin Lamola aangehaal is met die woorde dat Bozell uit die kombuis moet kom as hy moeg is om te praat. Hierdie jongste voorval volg nadat Lamola se kantoor bevestig het dat Bozell sy derde formele protesnota ontvang het, sê dat hy vroeër vanjaar sy pos aanvaar het. Bozell sê verwag dat sy kritiek teen Lamola tot nog 'n formele berisping oor ondiplomatieke gedrag sal

Hy. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê ons suksesvolle appel rakende die lys vir proporsionele verteenwoordiging kan die party se prestasie in die komende verkiesing benadeel. Die ANC het sy regs geding oor 181 verkiesingskandidate wat ingesluit is na die konstitusionele hof geneem nadat hy die saak in die verkiesingshof verloor het. Mbalula het gepraat tydens die ANC se vergadering van die nasionale werkkomitee in die Oos-Kaap. Hy het aan SABC nuus gesê dat die party steeds sterk staan en meer as gereed is om aan die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November deel te neem. Die SHKP sê hy wil meer beheer oor die landse politiek oorneem. Die party die naweek se jaarlikse Red Oktober veldtog van stapel gestuur. Die veldtog het ten doel om werkers en arm gemeenskappe te mobiliseer om eienaarskap van die landse ekonomie en politiek te neem. Die SHKP se algemene sekretaris, Solly Mapaila, sê Suid-Afrika se politiek is reeds te lank in die verkeerde hande. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het met Egiptiese minister van buitelandse sake, Badar Abdalatei, vergader. Lamola vergesel president Ramaphosa na die Afrika Unie se middeljaarkoördineringsvergadering in Egipte. Hy het ekonomiese samewerking bespreek. Sportnuus: Australië het 'n nuttige tweedagse voorbereidingswedstryd teen die KSA Invitation span by die JB Marks Oval in Potchefstroom voltooi. Die Invitation span het die heel eerste dag gekolf en 'n telling van 318 vir 7 bereik met Neil Brand wat uitgeblink het deur 152 lopies van 174 balle aan te teken. Australië het die tweede dag op 368 vir 6 afgesluit met Marnus Lapeskagni wat 111 lopies van 89 balle geslaan het, terwyl Steve Smith en Beau Webster ook waardevolle bydraes gelewer het. Die wedstryd het aan Australiese bowlers waardevolle bolbeerte en aan hulle hoofkolwerstyde in die middenveldgebied, wat gesorg het vir bykans perfekte voorbereiding vir die eerste toetswedstryd op 9 Oktober teen Suid-Afrika op Kingsmead. En dan die rand sê die straat van Hormuz sal gesluit bly totdat die VSA 'n plan aanvaar om dit te heropen. Iran sê hy het 'n plan van 7 dae voorgelê om die seestraat te heropen. Iran het die straat van Hormuz gesluit nadat die VSA en Israel dit in Februarie aangeval het. Die sluiting het wêreldwye olie- en energiepryse laat styg. Geld sake nou, jou rand is R16.73 teen die dollar, R18.68 teen die euro, R22.08 teen die pond. 'n Bitcoin is $85,722. Die prys van goud is $4,127.79 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $104.76. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, in die ure wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons verzoend.

Dis hartlike goeiemôre op maandag die 5de Oktober 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie. Weeksdae 6 tot 9 vang hulle môre selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Ook spesiale gaste se 20 oor 10 saam met my die Hoërskool Dispatch netbal span wat gepresteer het daar in Boksburg. Bietjie hoor presies wat daar gebeur het so 20 oor 10 vandag. Bly is ingeskakel, ek hoop jy kyk eerlik saam met my, Heathcliff Richard Pretty One.

0: Beautiful music there of Sir Cliff Richard, my pretty one. Tyd aangestap na 14 minuut oor 9, ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12, ondersteun gerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
3: and we always have your back.
2: Citywide Security, securing your peace of mind.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir Frans

0: 082-490-2905 of e-pos info@franswoorddeisel.co.za.
1: Luister FM weer.
2: Kom ons kyk bietjie na jou weer vir hierdie Maandag die 5de Oktober. Lyk lekker warme dag alhoewel noord, jy is op 13:24, Bishu 13:29, Oos-London is daar op 18:24, Kraddock 14:26, Fort Beaufort 13:28, Graaf-Reinet 15:27, Mtata 12:26, Port Elfrid 17:26, Port Elizabeth 16:27, Port St. John's op 16:26, Queenstown 11:26, Jeffreys Bay 16:27 en dan Uitenacht Dispatch goeiemôre 15 en 29 grade. Jou windspoed nie te sleg vandag nie. Die windspoed gaan so op na 20 tot 22 km/h, maar môre lyk my of hy ordentlik gaan waai weer. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: zou niks meer van mij horen. Dan zoek ik niet naar jou. Jij is mijn richting, jij is mijn hoop.
1: Absoluut, Elvis Blue met Ware Noord. 20 minuten oor 9, soos daai tyd van die ochend. Dis nou tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Vanoggend wil ek jou herinner aan 'n paar geloofverklaringe wat jy in gebed kan maak. En dit trek die aandag se hemel en dit bring aksie. God is 'n waarmaker van sy woord. Job 22 sê, when you decide and you decree, it shall come to pass. Kom ek gee jou vinnig 4 geloofverklaringe wat jy in gebed kan gebruik vandag. Nommer 1, oop deure en goddelike guns. Openbaring 3 vers 8 sê, I have placed before you an open door that no one can shut. Ek wil vandag vir jou sê, ek verklaar oor jou en ek bely oor jou dat deure van geleentheid oopgaan en die guns van God gaan jou laat uitstaan. Geen duiwel en geen duisternis gaan jou opgang en jou vooruitgang keer nie. Daar's 'n belofte vir oop deure en goddelike guns. Nommer 2. Ek verklaar vandag oor jou goddelike veiligheid en beskerming. Jesaja 54 vers 17 sê, no weapon formed against you shall prosper. So ek verklaar vandag oor jou dat elke demoniese plan en elke skiem van die vyand word vandag gekanselleer. Jou huishouding is toe onder die bloed van Jesus en jy wandel in oorwinning, veiligheid en beskerming. Nommer 3. Ek bely en verklaar vandag oor jou finansiële deurbraak. Deuteronomium 28 vers 12 sê, the Lord will bless the work of your hands. Daarom beklaar ek vandag oor jou dat God se voorsiening en die oorvloed van die hemel gaan jou opspoor en God gaan vir jou deurbraak gee. Elke finansiële droogte stop nou in die naam van Jesus. Jy sal uitleen, maar nie self hoef te leen nie. Belydenis nommer 4. Ek verklaar vandag vir jou 'n oorvloed van die Heilige Gees. Joel 2:28 sê, I will pour out my spirit on all flesh. Dit sluit my en jou in. Ek verklaar vandag dat jy stap in 'n nuwe dimensie met jou verhouding met God in. Jou gees lyn op met die stem van God en jy sal oorvloedig wees in dit wat ook geestelik is. Come on familie, vandag moet jy hoor, as jy begin bely, gee God iets om mee te werk. Bid saam met my. Vader, ons prys U dat U ons gesag gee om te verklaar. En ek verklaar oor elkeen wat luister, oop deure en goddelike guns, goddelike veiligheid en beskerming, finansiële deurbraak en 'n oorvloed in die gees. Dankie dat niks keer as God begin werk nie. Al die lof en die eer is U sin in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker.
1: Baie dankie pastoor, jy moet self 'n lekker dag geniet en dankie vir ons geestelike padkos weeksdae 20 oor 9. Mervis sê, daar's niemand soos Jesus nie.

0: Sy naam is Mervis van die Merwe met ons niemand soos u na aanleiding van pastoor Morney se padkos weksdae 20:09. Is 'n nuwe week, is 'n nuwe maand. Ek hoop jy's reg vir Oktober. Ek hoop jy beplan al vir die einde van die jaar want voor jy jou oë uitvee, is hy hier. Ek weet ons môre is nie vir jou beloof nie, maar jy kan jou oë net knik. Dan is Desember hier, so ons moet maar uitkyk vir dit, nee, en hopelijk kom die somer, maar nou praat hulle weer van reën môre. So een warme dag en dan kom die koue en reën weer môre met verskriklike wind, so ja, ek verstaan hom nie mooi nie. Vandag moet jy maar die was goed was, ek dink dit is 'n goeie dag om dit te doen. Ek kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, is dat vrou wat teregstelling oorleef, kritiek, en op 'n ventilator. Die vrou wat 'n mislukte teregstelling poging in Amerikaanse tronk oorleef het, is steeds in kritieke toestand in die hospitaal en aan 'n ventilator gekoppel. Christa Pike, 50, sy regsverteenwoordiger, het Sondag meer inligting oor haar toestand bekend gemaak en terselfdertyd versoek ook dat haar doodsvonnis na lewenslange tronkstraf omgeskakel word. Tennessee se tronkhof het intussen Saterdag bedank nadat Pike 2 dodelike inspuitings van die Petrobarbital oorleef het. Sy steeds deur die hospitaal in 'n ventilator en is kritiek, het Stephen Farrell Pike se prokureur aan CNN gesê. Ons weet nog nie werklik wat die prognoses nie en sal dit dalk eers oor 'n paar dae weet. Farrell, wat nie sy kliënt kon sien nie, het gesê dokters probeer steeds om die middel uit haar liggaam te kry. Terwyl sy onder bewaking in die hospitaal bly, het hy beroep op die goewerneur Bill Lee gedoen om genade te betoon. Ek dink die goewerneur behoort ten minste Pike se doodsvonnis na lewenslange tronkstraf om te skakel, het Farrell gesê. Ons weet nie wat haar fisiese toestand sal wees nie, maar is duidelik dat sy 'n pynlike, martelende poging tot regstelling moes deurmaak. Nou ja, bietjie hartseer nuus daar, ons sal dit bietjie dophou en net hierna is dit tyd om met jou boodskappe te begin op 082-333-667. Standaard data tariewe geld daar, as jy 'n klankgreep ook wil stuur, is jy welkom, nie langer as 30 sekondes nie. Dis nou 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte, selfs jou medelye.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogvink.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 82483.
3: Ja, Plumbers!
0: Ja, Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, ons gaan begin met jou boodskappe hier en sê, môre, ons wil graag ons dogter Leonet Wommerans, daarvan Dispatch, gelukwens met haar 50ste verjaarsdag. Dankie, Jesus, dat jy ons geseën het met 'n prachtige dogter. Mag jy nog lang vir ons spaar, met baie liefde van papa en mama. En is aan Leonet Wommerans 50, papa en mama sê vir jou, hartlik geluk. Ek wil môre, ek wil net graag vir baby sê baie geluk met haar verjaarsdag. Hoop daar lê nog baie geseënde jare voor sy met haar dag geniet van Anna en Shandrey. So Anna en Shandrey sê baie geluk vir baby met haar spesiale verjaarsdag. JK, ek wil net vir Willem van der Kuil happy birthday sê, mag hy sy spesiale dagie geniet. Groete Rina Somerset Oos. So Willem van der Kuil, Rina het Somerset Oos sê vir jou, jy met 'n lekker verjaarsdag aan jy ook vandag, hoor. Goeiemôre, ek wil net my goeie vriend Dion Forrie van Dispatch gelukwens met sy verjaarsdag. Mag die Heer hom ryklik seën vandag van Doopie en Diana. So my vriende daar, Dion Forrie of Dion Forrie van Dispatch, Doopie en Diana sê vir jou baie geluk.
5: Kali Klip, daar was 'n ou man, het my loop sy klok gehad.

Ja, dis 'n Kalahari Ferrari daai. Dis net soos Rikus dit kan doen, lekker by JKB, so 5 minute weg daarso van 'n local is lekker af, waar ons dan nou so 'n bietjie ons eie Oos-Kaap talent speel. Lekker by JKB, so 5 minute weg daarso van

is Nadine met dankie liewe ouma spesiaal daarso Kylie wat daai boodskapie gevra het en hulle sê dankie dat ek dit gespeel het. Dit is 'n groot plesier. Dit is nou nie lekker vir my nie want ek het nou nie meer oumas nie. Ek het ook nie meer mamas nie, ook nie my ma of my skoonmaas meer daar nie, maar ek het baie radio oumas en mamas, nê? Dis om een lekker ding. So dat ek het elke dag 'n paar mamas en oumas wat nou my luister en vir my sê, "JK, ons het jou, moenie worry nie, jy voel jy alleen nie." So dis daarom baie baie lekker. Dis 20 minute weg van 10:00 af, dan sit nuustyd 10:10 is dit boere pompie en dan sit 20:10 na daai jonge dames van die hoërskool dispatch, daai netbalspan wat bietjie by my kom kuier wat so goed gedoen het daar in Boksburg en hulle gaan ons bietjie kom vertel presies wat daar gebeur het. Jy weet wat was die uitslaa, hoe straf was die kompetisie, hoeveel het hulle geëindig, want ons is baie baie trots op hulle, hoe goed hulle gevaar het daar in Boksburg. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent Gerard Puys vat my huis toe, Martin Meroen, ek beloof jou.

0: is Martin Meroen met Ek beloof jou en het voordat Gerard Buys vat my huis toe. Dit is ons eie Ooskaap talent, ons noem het Local is Lekker, weeksdag 20 voor 10. Ja, ons herkom so stadig na die nuus toe 10 minute weg en dan is het nuus tyd en dan 10 oor 10 is het Boere Pompie, waar ons lekker boere muziek speel 20 oor 10. Die Hoërskool is Patch, het is daar jong dames wat vir my kom kuier natuurlijk by die netbalspan wat al deel geneem het en hulle was daar in Boksburg. Hulle bykie vertel vir ons precies hoe dit te gaan, hoe die prestatie was baie goed, maar hulle gaan my bykie meer vertel daarvan. Hulle keer dan saam met my so 20 oor 10. Tussen die lekker muziek en kyk bykie wat nie smaak en die weer is ook baie, baie lekker. Ek moet sê, warm weer, alhoewel dit nat is, nee, kyk hier die naweek. Ek hoor sekere plekke 60 mm en meer reen gekry. Ek hoor die riviere loop mooi, die damme se vlakke lyk baie, baie goed, so ons is baie geseend. Al raak jou tekkies nou bykie vuil in die nattigheid, dis nog steeds genade water.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

the beautiful sound of my hoot, give me back my love. Amper in nuus tyd. Ook volgens Marula Media, natuurlik hierdie maand is borskanker maand. Moenie borse ondersoek vir my uit vrees nie. Nou borskanker raak een uit elke 28 vroue in Suid-Afrika en vordering in skandering en behandeling het oorlewingssyfers drasties verbeter. Maar vrees behoort nie meer 'n rede te wees om borsondersoek te vermy nie. Nou Oktober is borskanker bewusmakingsmaand en volgens die Borsbeeldingsvereniging van Suid-Afrika bestaan vrees, mites en waninligting oor die siekte, die diagnose en behandeling steeds in die pad van vroeë diagnose van borskanker en verminder sodoende die vooruitsigte van oorlewing. Borskanker is een van die algemeenste gediagnoseerde kankers onder vroue in Suid-Afrika. Van alle bevolkingsgroepe maak 1/4 van nuwe kankerdiagnostiek per jaar uit. Dis ook die tweede grootste oorsaak van kankersterftes onder vroue in Suid-Afrika. So mense, hierdie is baie belangrik en dit vra nie ouderdom nie. So dis baie belangrik, as jy enigiets bemerk, gaan maak seker hulle ondersoek jou. Gaan gereeld vir jou toetse, soos dames nou mens sal weet hoe dit werk. Jy gaan vir hy toetse, maak seker jy doen dit op die regte tye, jy slaan dit nie oor nie en jy kyk na jouself.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die moord voor van AKA en tips begin in Durban. Malmesbury tiener verskyn weer in die hof en Befana klop Egipte in Kairo. Die verhoor oor die moord op die kletsrymer Kiernan AKA Forbes en die vriend Tabelo Tips Motsehane begin vandag in die Durban Hooggeregshof in KwaZulu-Natal. 7 man staan tereg op verskeie aanklagte insluitend sameswering tot moord, moordpoging tot moord en oortreding van die wet met vuurwapens en ammunisie. Onder die beskuldigdes is die broers Siyabonga en Melusi Ntemande wat verlede November van Eswatini na Suid-Afrika uitgelewer is. Forbes en Motsehane is 2023 buite restaurant in Durban doodgeskiet. Die verhoor sal na verwagting vandag tot vroeg volgende maand duur, waar tydens die staat en die verdediging bykomende datums sal bespreek. 'n 16-jarige tiener van Malmesbury in die Wes-Kaap sal vandag weer in die hof verskyn. Die tiener is in hegtenis geneem op beweringe dat hy deel was van 'n ekstremistiese aanlyn netwerk vir die uitbuiting van kinders. Hy staan reg op aanklagte wat onder meer seksuele aanranding en wreedheid teenoor diere insluit. Hy is in Augustus in hegtenis geneem tydens 'n operasie waarby die Amerikaanse intelligensiebureau FBI betrokke was. Die DA het aan die waarnemende minister van polisie Fairoz Skechalia geskryf en aangedring op akkurate en uiteengesette data oor misdaad teen vroue en kinders. Dit volg nadat die Suid-Afrikaanse polisiediens onlangs aan die parlement gesê het dat sy statistiek oor die aangeleentheid onakkuraat is. Die party wil Skechalia met hom daartoe verbind om te verseker dat die komende misdaadstatistiek akkuraat en foutloos is. Die DA se Lisa Schikkerling sê Skechalia moet ook 'n datum vir die georgestreerde data verskaf indien die polisie nie die November sperdatum kan haal nie. Die presidentsie het stemgeregtigde kiesers aangemoedig om in groot getalle te gaan stem tydens die plaaslike regeringsverkiesing volgende maand. Die adjunkminister in die presidentsie, Nonseba Malali, het 'n beroep op jong mense gedoen om hulle stemreg uit te oefen. Hy sê jong mense moet deelneem aan die demokratiese prosesse wat hulle land en gemeenskappe plaasvind. Sportnuus nou. Bafana het gister 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 teen Egipte in die Kairo Internasionale Stadion behaal met 'n Pusadona Mashana wat die beslissende doel vroeg in die tweede helfte aangeteken het. Die uitslag bekend dat Pitso Mosimane 3 oorwinnings uit 3 wedstryde behaal het sedert hy die leiersels oorgeneem het. Bafana kom nou in die kwalifiserende wedstryde vir die 2027 Afrika beker teen Kenia te staan met wedstryde tuis en weg. President Ramaphosa het 'n verrassingsbesoek aan die kleedkamer gebring om Mosimane en die span geluk te wens. En dan duisende studente in Indië gaan voort met hulle betogings en eis dat die hoof van die land se verkiesingskommissie bedank. Die betogings in Delhi en Mumbai volg op veranderinge aan Indië se kieserslyste. Die polisie het van die betogers in hegtenis geneem. Die betogers beweer dat die veranderinge in die gunsis van premier Narendra Modi se regerende Bharatiya Janata Party. Die party en die verkiesingskommissie die beweringe ontken. Geldsake nou, goud is $4,139.80 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $101.46. Jou rand is R16.70 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro, R22.16 teen die pond. 'N Bitcoin is nou $85,864. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: gesels hier op Demi Limoe met Queen of Hearts. Lekker enetjie daar, Jan Benadio en 'n kattebank. En dis die tweede uur van die JKB 10 oor 10. Ons kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die maandag die 5de Oktober lyk so: Aliwal Noord is 13-24, Bisho 13-29, Craddock 14-26. Dan het ons Oos-London 18-24, Fort Beaufort op 13-28, Graaff-Reinet 15-27, Gramstad 14-31. Mthatha 12-26, Port Elfred 17-26, Port Elizabeth 16-27, Port St. John 16-26, Queenstown op 11-26, Jeffreys Bay. Ons kyk bietjie, wat maak jy dan nou vandag? Is jou weer warm of is jou weer sonskyn? Ons weet nie. Ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Lyk my ook 'n mooi 16 en 'n 27 grade as ons daarna kyk. So die weer lyk nie te sleg vir vandag nie. En dan uit die nag Dispatch op 'n 17 en 'n 31 grade. En dan jou wind is so 22 km/h, maar môre lyk my gaan hy opmaak daarvoor. Hierdie weer bulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Bring Bota Band, Kwaai in die Baai en Chris Britse gamtoes opskit.

0: Dit was nou lekker boerepompie op jou boere musiek en ook op jy dit geniet met klanke dan van Chris Brits met 'n gamtoos opskit en ook ons lekker musiek wat ons vir jou gemaak het daar van die Bringbota Band. Dis so 18 minuut oor 10 op die JKB en ek het jou beloof dat ek die dames daar van Dispatchie, die hoërskool Dispatchie onder 18 Fast 5 as ek reg is. Ons gaan nou 'n bietjie hoor wie hulle is. Hier is baie dames hier so in die ateljee so. Ek moet nou kyk of ek by hulle almal kan uitkom. Nou kom ons begin hier aan my linkerkant, né? Nee, dan stel jy gou jouself voor en watter posisie speel jy? Dan trek die mic sommer om na die kant, ja sy.
1: Môre almal, ek is Kylie Kaufman en ek speel HV.
0: Jy speel HV, ja. So welkom hier by Luister FM, né? Nee?
1: Dankie oom.
0: Dan gaan ons na die volgende enig jaar langs jou toe wat baie talkative is, né? Nee? Ja sy.
1: Hallo almal, ek is Ivani van der Berg en ek speel doel.
0: Jy speel doel, so jy maak die punte vir ons, né? Nee?
1: Ja oom.
0: Fantasties, en dan gaan ons na die derde enigie toe daar.
2: Hallo almal, ek is Nicole Meer en ek speel center.
0: Jy is center, so jy is die ratse ene aan die middelveld, né? En dan langs jou het ons wie saamgebring, daar.
3: Hallo almal, ek is Janai Skien en ek speel center.
0: Is ook 'n center, en dan gaan ons hier om die draai beweeg. Jy moet nou aan na die mikrofoon toe beweeg vir my. Stel jouself gou voor.
4: Goeiemôre almal, ek is Mieke van Tonder en ek speel hulpdoel.
0: Jy is hulpdoel Mieke, welkom hier by Luister FM en dan daar is 'n lekker lang dame daar.
5: Hallo almal, ek is Kayla van Tonder en ek speel vee.
0: Vee, en dan die laaste tweekies, hier sit hulle so reg oor my.
6: Hallo almal, ek is Isabella Brand, ek speel vee.
0: Vee, en dan die laaste enetjie.
7: Hallo almal, ek is Ellen Aykok en ek speel center.
0: Nou moet nie my vraag om julle name te onthou nie, dit gaan onmoontlik wees. Maar kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Julle was in Boksburg gewees. Julle het aan 'n groot kompetisie gaan deelneem. En soos ek verstaan, het julle fenomenaal gedoen. Kyk, Frans Swanepoel het ons gebombardeer met die WhatsApp groep om te sê, goed julle, hoe trots hulle op julle doen. So vertel ons so 'n bietjie, weet die kompetisie daar in Boksburg. Dit was seker groot skole wat daar gekyk het. Wie gaan met my praat? Ok, hulle sê jy gaan praat.
1: Ja oom, die competitie was baie sterk geweest. En ja oom, daar was baie groot skole en ek dink ons het baie goed gedoen oom. Ons het hard saam gespeel en ons het saam gewerk en ons het lang geoefend vir dit ook oom. En ja oom, ek is baie trots dat ons 8ste was oom. En ek dink ons het, selfs die groot skole het ons bietjie gestep af oom en hard gespeel oom.
0: So julle Dispatch het vir hulle gaan wys hoe werk het doen. Ons is nie so klein dorp en ons kan netbal speel, ons kan rugby speel, ons kan sing. So ons baie ding wat ons kan doen. Maar vertel my gou die kompetisie, die sterk skole daai kant. Julle het teen 'n paar van hulle gespeel. Vertel ons teen wie julle gespeel het en hoe dit te gaan. Nou was daar natuurlik 'n hele paar wense en een of twee verlore ook. Maar vertel my gou teen wie julle gespeel en wie julle gewen. Kan jy onthou?
1: Oom, ons het... Nee, ek kan nie allemaal onthou nie. Ons het Apparel Vallei gespeel, oom.
0: Dis 'n sterk skool.
1: Ja, oom. Ons het eintlik goed gedoen, oom. Ons was 22-23 voor gewees, oom. En toe sit daai meisie toe 6-pointers in. En toe is ons nie meer voor nie, oom.
0: Ach, nee.
1: So, ja, oom. Dit is maar die moeilike deel van die wedstrijd. Dat die doel is vir baie punte tel. En, ja, oom.
0: Dit is so lekker. En weet julle nog teen gespeel? Ons moet daarom weet in die groot skole wat julle gewen het. Vertel ons die wen. Wie kan ons vertel teen wie julle gewen? Kom. Ja, kom nader in die maand, dis hoor.
7: Ons het teen Unisie gespeel, ons het ook nie nog, nie van dat ons in Fast 5 of soos nationale goeders gegaan, ons nog nooit in hulle gespeel nie. So ons het nie geweet wat om te verwag nie.
0: Okay.
7: En hulle was nogals goed geweest en hulle is 'n groot skool, hulle kom van Bloemfontein af. En ons het deurgetrek en ons het hulle gewen.
0: Ja, fantasties. Nou, Fast 5, help my, is dit net 5 dames wat speel? Wat beteken Fast 5? Hoe werk die competitie? Gaan jy my vertel?
1: Ja, oom, dit is net 5 spelers. Die AV en die VV word weggevat.
0: Okay.
1: En dan, wat het anders maak van normale netbal is, dit word ook in 4 gedeel, maar 4 korter kwarte, omdat daar minder spelers is. En dan, by die einde van amper elke kwart, of hang af wat soos jy speel, is dit powerplay. So dit beteken... Waarwer jy staan in die doelsaak en jy sit dit in, gaan dit dubbel die punte tel.
0: Ek sien, so met ander woorde, baie vinniger.
1: Ja,
0: want dis ons nou minder op die baan, so jy moet eintlik fiks wees vir die storie.
1: Verskriklik, oom.
0: So het julle hard geoefen, is julle fiks? Hoe lyk julle spankeuse vir die jare? Speel hulle nog hierdie jaar? Is dit nou basies klaar of is daar nog wedstryde wat voor lê vir netbal?
1: Nee, oom, ons is klaar. Is nou afseisoen. Ons begin volgende jaar met nuwe wedstryde, maar ons gaan nou al begin oefen.
0: Nou ja, as ons praat 26 skole, dit was seker die top 26 skole in die land, en om 8ste te kom uit daai 26 skole, dit moet sekerlik 'n prestasie wees. Wie gaan met my gesels daaroor? Hulle sê jy moet gesels. Nou kom, vertel my gou, jy kan sommer vir my vertel, nie? van, sê my uit 26 skole, was dit die bestes in Suid-Afrika? En het julle nou 8ste gekom uit al die groot skole van 26?
3: Ja, ons het 8ste uit al 26 skole uitgekom, maar dit was in verskillende poele gedeel, so in ons poel het ons 2de geëindig, en dit was baie lekker om teen sulke sterk skole te speel, want dit was 'n groot voorreg, en net om tot daar te kom was vir ons amazing, maar ja, dit was, ons het 8ste geëindig uit al 26 skole in Suid-Afrika.
0: Dit is allemaal fantastisch, so jy het die Ooskaapse naam hoog hou. Ons gaan bykie terugkom, ek dink, met ons ook bykie met die coaches ook gesels, dat die coaches ons kan vertel, jy weet hoe het netbal omvou, want ek dink, ek weet, my dochter het ook vir die hoërskool gespeel, een paar jaar terug, so dit lyk asof netbal net al hoe sterker en beter, vooral in hoërskool dispatch. Dit is nou een ding wat ek kan sê, alle jare wat ek weet, is die netbal baie, baie sterk by die hoërskool, en dit is iets wat goed doen, en die rugby natuurlijk ook, maar ons gaan nie oor hulle praat, want hulle is nou hier nie, maar spesifiek die netbal, ek ben, julle doen fenomenale goed, ek hou julle dop al 'n paar jaar, natuurlijk was ek ook in die hoërskool gewees, ek was die soetse seun in die hoërskool gewees, so dit moet julle weet, kom ons maak bietjie musiek, en is Kurt Darren, en hy sê vir ons oorwurm.

0: Bekende klanke van Kurt Darren met Oorwurm, 27 minuut oor 10. Ek het die hoërskool dispatch en hulle het gaan deelneem daar in Boksburg met die Fast 5. En ons het oor hulle het 8ste uit 26 skole gekom. Nou kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Om hierdie kompetisie deel te neem, jy gaan nie net sommer so intoe nie. Daar's rondes wat jy moet uitspeel. Hoe dit vir julle gewerk?
1: So hoe dit werk is, ons het jy speel nou skole hier so by Vryenspie en dan die eerste twee skole gaan deur na Johannesburg toe toe. En dit was nogals moeilik geweest want dit het gereën, dit het baie erg gereën, maar ons het deurgedruk en ons het dit gemaak. Op die einde van die wedstryd het ons toe ons ou besef het ons gaan nou Johannesburg toe gaan, het ons die besluit, ons gaan nou nie speel om eerste te kom en alsie, maar ons het gespeel vir mekaar en alsie, en toe op die ou einde van die dag, toe het ons nou eerste in die Ooskaap opgeëindig.
0: Ja.
1: En ja, dit was baie lekker gewees, en met al die ondersteuning en als. En toe begin ons te oefen, en toe moet ons nou soos fondse kry.
0: Ja, dis duur, nê?
1: Ja, dit is. En toe hou ons 'n thrift in dispatch, en baie van die dispatch mense het ons kom ondersteun, en toe het hulle nou ons droom waar gemaak om Johannesburg toe te gaan. En selfs even daai het ons daarso gespeel, en ons het kort boodskappe gekry van mense af wat sê sterkte en al die goeders. So dit was baie lekker geweest om almal se ondersteuner te hoor en als. En selfs met die ouers, hulle het even soos gesing daarso en waves gemaak. So dit was baie lekker geweest.
0: So het julle ouers saam gegaan? Baie van julle ouers kon daarom so 'n bietjie die trippie maak. So vertel ons so 'n bietjie, was die ouers streng? Was hulle gemaklik? Het hulle daarom julle alright laat voel?
2: Die ouers was baie aangenaam geweest. Hulle het ons so baie, hulle het ons geondersteun in so baie maniere dat hulle soos nie eers weet hoe baie dit ons aangemoedig het om ons beste te gee nie. Hulle het regtig ons baie aangemoedig en dit was baie nice geweest.
0: Ja, ek sal glo is baie nice. Nou vertel gou vir my van julle, wie se matriek? Is daar van julle matriek? Niemand is so, gaan julle almal nog volgende jaar aan met netbal? Ja. So dit gaan ons 'n verskriklike sterk span mos dan nou wees, of hoe nou? Julle het mos nou so goeie ondervinding opgedoen, so julle is volgende jaar reg vir nog groter ding, of wat gaan gebeur? Dink julle julle kan die ding doen om weer, ek weet nie hoe lank hou hulle elke jaar hierdie ding by Boksburg, of is dit 'n sekere aantal jare? Hoe werk die kompetisies, of wat is daar ander kompetisies?
3: So oom, ons, die matrieks kan nie deelneem in die,
0: okay.
3: So dit is net onder 17, alhoewel daar staan onder 18,
0: ja.
3: Die matrieks mag hy.
0: Ek sien.
3: So ons gaan nie volgende jaar kan deelneem nie, maar Bella en Nicole mag dalk miskien, en dan van hulle ouderdom gaan opgetrek word. So ons gaan nie weer in die kan deelneem, dit was ons laaste een.
0: Okay, so dis onder 17 eintlik wat daar gespeel is. Is interessant, nê? So miskien is daar een of twee wat dalk nog volgende jaar kan gaan, maar julle span bly saam nog vir volgende jaar as ek reg is. So julle gaan julle moet nou hard oefen eintlik vir volgende jaar dat julle nog beter kan doen en nommer 1 in die Ooskaap kan bly.
3: Ja, oom, en dan volgende jaar is dit weer normaal in netbal en dat ons weer topskole wat ons voorlê.
0: Ja, dat topskole, die Ooskaap is gesond, nê? Nee? Hier is baie goeie skole, hier is baie goeie netbalspanne. So ek dink die kompetisie in die Ooskaap is sterk.
3: Ja, oom, dit is.
0: Nou kom ons bring van die coaches gou hier in. Help my gou, bring daai mic nader. Daar's 'n goeie man daar die coach toe. Hat ons 'n bietjie hoor wie se coaches en vertel my gou 'n bietjie wie julle is en hoe loop julle saam met hierdie span?
4: My naam is Carmen Barnard. Ek is nie 'n onderwyser nie, so ek is 'n buiteafrigter vir Hoërskool Dispatch. Ek is 'n paar jaar al betrokke. Hierdie was my 8ste topskole waarheen ons gegaan het, so ek is baie trots om dit te kan sê. Hierdie spesifieke meisies, of die meerderheid van hulle het in graad 8 ingekom in Hoërskool Dispatch, en ons was geskok na ons eerste toernooi om te sien hoe swak hulle gevaar het. Dit was in George.
0: Okay.
4: En ons het net besluit, nee, genade, hierdie kinders moet mee gewerk word. En daar's met hulle gewerk so goed dat hulle eintlik sover, verlede jaar was die eerste jaar wat hulle nie topskole in gewone netbal bereik het nie. Hulle het altyd eerste in die provinsie gekom. So dit is maar net weer eens 'n bewys dat maak nie saak waar jy vandaan kom, wat jy doen nie, as jy die harde werk insit, gaan jy die vrugte pluk.
0: Ja, dis baie waar. En wie jy saamgebring, is dit nog een van die coaches?
5: Hallo, ek is Chanel van Tonner. Ek is nou nie by hierdie span ingekom hierdie jaar, maar hulle het dadelik in my hart ingeklim. Hulle is deel van my familie nou. Hulle is nie net vir my 'n span nie, en hulle is, ja, hulle het 'n baie spesiale plek in my hart. En ek is dankbaar dat ek hierdie geleentheid saam met hulle kon aangepak het by topskole.
0: Ah, dis baie mooi. As jy terug na die coach toe kom, ek dink daar seker baie mense wat jou voor moet dankie sê, om so groot groep by mekaar te kry. Dis moes baie geld gekos het, baie mense wat hulle hande diep in hulle sakke gesteek het, die skool wat jy ondersteun het, ouers en besighede. Wil jy vir hulle dankie sê?
4: Ja, ek wil net eerste vir Chanel, juffrou van Tonder, dankie sê, alhoewel sy net is in die span, het sy vreugde na die span te gebring, wat ek kan nie, dis iets wat ek nog nooit, nie, ek kan miskien vir hulle leer om net wel te speel, maar die vreugde en die lag wat aan die span is, ja. Nie, dit is net iets wat sy na die span te bring, wat ons gekort het, so baie, baie dankie vir dit. En dan rondom die gemeenskap, liewe genade, ons is, ek sê, ons het ingegaan in die provinsiale kampioenskappe, ek het geweet hierdie girls kan het doen,
0: ja.
4: Maar daar was heeltyd iets kort geweest, miskien was het juffrou van Tonder.
0: Miskien?
4: En toe, bo allemaal se verwachtinge wen ons toe, en ons, kom, ons is die provinsiale wenners, en toe het ons een week en een half tyd gehad ja. Om omtrent R70,000
0: jo,
4: om te samel.
0: Dis kort.
4: So die ouers het saamgetrek, die gemeenskap het saamgetrek, ons het 'n anonieme donateur gehad wat die vliegtuigkaartjies vir ons geborg het.
0: Sure.
4: Ons het 'n R10,000 donasie gekry, anoniem, en dan het ons ook die vrug, soos hulle sê, al die ouers ja. Het saamgetrek, klere by mekaar gemaak, hard gewerk en daar was reels, as hierdie spanse ouers iets reel, dan word het so professioneel gedoen. Die klere moes gewas, gestryk gewees het.
0: Ja, ja.
4: En hierdie vrugshof of shop wat ons daar, pop-up shop wat ons opgesit het, het 'n groot bedrag geld ingebring wat toe gemaak het, dat ach, die ouers het 'n klein bedragje betaal, maar ek wil net dankie sê vir Dispatch, ek wil
0: yes.
4: Dankie sê vir Frans Swanepoel, ek wil dankie sê vir ons dorp, ons moet ons kinders in ons dorp hou en as mense so saam staan en ons maak uit niks hier,
0: ja.
4: Iets soos om 70,000 in 'n week en half in te samel, dit is net amazing
0: yes.
4: En dit is hoekom ek altyd deel sal wees van Dispatch en altyd net ons beste sal gee met min,
0: ja.
4: Maar daarom waardeer ons ook soveel meer wat ons bereik. So al die luisteraars, allemaal in Dispatch, even mense buiten Dispatch,
0: ja.
4: Baie, baie dankie vir julle ondersteuning. Ons weet dat julle ons dophou en ons werk regtig hard. Ons doen met wat ons het die beste
0: ja.
4: Wat ons kan doen.
0: Baie dankie vir die coaching staff, nee. Baie dankie vir julle wat agter die skerms. Nou dames, dankie vir julle tyd vandag. Dit was allemaal lekker om so klomp dames hier te hê. Julle lyk mooi in julle skool hempies en julle lyk reg, is julle reg vir skool môre?
6: Nee,
0: ja, ek het gedink so. Maar van ons kant op by Luister FM, ons is baie trots op julle, die hele gemeenskap. Ek dink die hele Ooskaap is trots op julle. So dankie vir wat julle gedoen het en hou aan met die goeie werk en sterkte die eksamen is om die draai. Julle wil dit nou nie hoor nie, maar sterkte vir julle allemaal met die eksamen en die voorbereiding en vir volgende jaar ook vir die netbal mag hierdie span van krag tot krag gaan. So baie dankie vir julle al julle dames en ek kan nou nie julle elkeen 'n kans om julle boyfriends te groet nie, maar baie dankie vir julle dat julle al die pad op hierdie vakansie nog by my 'n draai kom maak het. Ons is regtig baie trots op julle. Baie dankie dames.
6: Baie dankie oom.
0: Dankie julle. So dit was lekker om met die Hoërskool Dispatch se Fast 5 span te gesels. 8ste uit 26. Well done. Laat hy beat, no drop, laat die voete dans, dis a vibe.

Absolute survive, so you need not duplicate in 'n lekker die dames daar van die hoërskool Spatch se Fast 5 hier in die ateljee gehad en jy het gehoor hoe goeie prestasie hulle gehad het 8ste uit 26 natuurlik ook die Ooskaap kompetisie gewen om daarna toe te gaan en die nommer 1 in die Ooskaap ook. So altyd lekker om ons dorpie hier in die omgewing so 'n bietjie trots op hulle te wees want ons mag maar trots op ons kinders wees. Veral maakie saak of dit uit 'n nagte Spatch en PE omliggende dele Jeffreys Bay, Gamtoos, waar ook hulle dit mag wees. Nee, dat het net wonderlik sal wees om hierdie kinders trots op hulle te kan wees. Lekker musiek wat nog op pad is, dis 22 minute voor 11 en 11 is dit alweer nuustyd. Michael Lind, is jy nie meer lief vir my?

0: is Angel de Langham en ek sal beklei vir jou. Net voordat Michael Lind, is jy dan nou nie meer lief vir my? 13 minute weg van 11 uur, net hierna. Kyk ek vir jou wat ek geskryf het op sosiale media.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. Clinicare here for you. Caring for the community. Caring for you.
2: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Liefie, die wasmasjien loop.
5: Hè? Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Inderdaad, jou lekker luisterstasie. Ek het vir jou geskryf vandag, sommer lekker maklike enetjie. Wat is jou braai gunsteling? Nou nie almal nie, is dit nou 'n braai broodjie? Is dit nou die ou skouer choppie? Is dit 'n steikie? Is dit 'n sousatie? Is dit 'n kaasworsie, 'n boereworsie? Wat is dit? Wat is jou braai gunsteling? Maar jy moet net enetjie kies. Ek kan nie almal vat nie, okay? Miskien sê nee, ek sit my vleis een kant vir die braai broodjie want dit is die lekkerste, of sê nee, ek wil hy sousatie hê. Wat hou jy van? Of hy sundownertjies ons hom nou maar noem, nê? Doopie sê goeiemôre Jacques, wors jong. Daai lyk my is eerste en dan met 'n ou slaaitjie daarbey lyk my werk ook lekker. Francette Roux sê sonder twyfel die braai broodjie. Ek sal letterlik my vleis ruil vir 'n braai broodjie en 'n groot skep aartappelslaai. Ja, baie mense hou van dit, want kyk, jy kan 'n braai broodjie bou, nê? Jy kan hom bou. Teresa Snyman sê heerlike skaap ribbietjie, dan het ek 'n pap en 'n mengelslaai wat ek al by sit. En Cheryl sê môre wors met 'n slaai en 'n braai broodjie, nie mengelslaai nie. Ja, is baie lekkerder slaai, dit glo ek. 'n Ander gou sê lekker vark choppie vetjie, so krakerig met 'n roosterkoek sal nou lekker afgaan, nê? Met 'n winkeldeegie wat sê maak lyk my Sonet Smit, 'n blinde vinkie, sousatie en lekker slaai sê hulle. Ey, Sonet klink lekker. Nikkie van Niekerk sê ook vir my 'n braai broodjie bly maar bo, braai broodjie. Andre Kap, lam ribbietjie en nommer 9 chops. Ey, kyk hoe nommer 9 nogal, nê? Is hy nommer 9 chops daai. Karen Kap beslis 'n braai broodjie aartappelslaai, 'n lekker vetterige chop wat se vet crispy gebraai is. Ja, hy moet crispy wees. Romelda Meyer, my man maak die lekkerste steak net soos ek van dit hou, medium en dan rooster brood met regte botter, sê sy. Ja. Renelke Kik, 'n lam choppie met sy vetjie crispy gebraai. Nou Renel, ek moet nou vir jou sê, julle maak nie reg met my vandag nie. Onthou my galblaas is so 'n paar weke terug uitgehaal. Nou kan ek glad nie vetterige kos eet nie. So daai is nou uit vir my. Hoe moet ek voel? Sy sê natuurlik 'n braai broodjie met lekker kaas, tomaat en jalapeno. Jy wil bietjie brand, nê? Loretta Diedriks, braai broodjie, vleiswors, slaai daarby, Conroy. Wow, dink alles, maar beslis boerewors eerste. Dis wat ons wil hoor. Veronica Strydom, Swanepoel ook 'n lekker braai broodjies eerste op my lys. Engeland van Vieren, 'n braai broodjie natuurlik eerste. Dan 'n choppie en 'n cherry bacon. Ja, kyk, my vrou ook nog van hy cherry bacon stokkies. Sy hou daarvan, maar dit het duur geraak, hoor. Riekie Knoes en 'n lekker braai broodjie en 'n lam chop. Hy moet net lekker gaar wees, sê hulle daar. Rina de Klerk beslis 'n braai broodjie met daai ou aartappelslaai, 'n vetterige ou choppie kan ook wel lekker wees, sê hulle. Linda Bellingen, lekker choppie wors en 'n braai broodjie. Grietjie van Wyk, lekker braai broodjie met baie uie. Heerlik, sê sy. Maggie Butler de Tooi, ek sal ook maar hou by die braai broodjie. Sal maar by die ander mense gaan, crispy chop, steak so saad en alles wat lekker is, vleis is te duur. Rita Conway, skilpaaitjies, pap en sous, sê Rita. Ja, daai skilpaaitjies, ek weet nie altyd van hy lewer nie, jong, maar okay, baie mense hou van hom, nê? En hy sê 'n lekker curry noodle met 'n braaivleisie. Magda Grywenstein, 'n lekker lams choppie. is eerst op haar lijst. Nou, Nicole

In die twee braaibroodjie bly maar nou weer een jong, waar nie soveel oor die braaivleis nie. Hester Barnard sê, een steik lamchoppie met een vekie en een braaibroodjie moet bywees, en slaai natuurlijk. Nou Lien de Wit Havenga sê, lekker steik en een saus. Ai, ja, die saus hier bijna met die braaibroodjie bykom. Karen Grobler, crispy, skaap, sterkie, sonder sielemoensap, net soos my man Ben dit kan doen. Heel lever skulpaaikie, en dan kom nou baie goedkies daarby. Berthe Servon Tyn jong, lekker luisteraars, lever net met vet, baie mense sê skulpaaikies, anders sê pofadder, ja, ek ken hom ook as 'n skulpaaikie, Johannes Kemp, die rooster met die vleis en wors, ei, maar daarvan, daar wat van die braaibroodjie en die mengelslaai. Maat Chip sê vir my, jong, die rooster met die vleis en wors, maar dan moet die braaibroodjie en die mengelslaai by wees, sê hulle, Johannes daar. Maat Chip sê, a choppie, a vark choppie, so saatie wors, roosterkoek nie, julle wil alles sê, julle maak die regie, jy moet nou enetjie uitsonder vir my daar, nie? Nino D'Angelo, Samurai.

0: Bietjie terug in tyd met Nino D'Angelo Samurai. Daai was 'n lekker en ek het net vanoggend gedink ek wil hom nou bietjie speel want dit is so 'n pragtige lied. Nou ek vra jou, wat is jou braai gunsteling? Jy mag nie almal noem nie. Jy moet sê is dit eerste braai broodjie of vat jy eerder hy skaap choppie, 'n sousatie, 'n stukkie wors, 'n vark choppie. Jy moet my vertel, miskien 'n skilpaadjie. Ek wil by jou weet hy nommer 1. Jy mag nie almal kies nie, né? Uniek sê be vir sekere vark ribbietjie. Ja, klink lekker. Karel hou van 'n heerlike skilpaadjie. Tannie Lenet, wat sê jy jong?
1: Môre, Jai.
0: Môre.
1: Kyk, jy kan van my loshande omkoop met hierdie gemarineerde ribbiekies wat ek koop in die bokse op die rooster. Man, heerlik. Ons is nou op pad terug van Transvaal af huis toe. Lekker dag verder. Bye.
0: Lekker om van jou te hoor. Julle met mooi ry, hoor. Riekie sê, Riekie Ras, wat van 'n skaapsterkie? Ja, ek verstaan so, nee, ek verstaan so. JK, lekker nommer 9 choppie. Lekker dag verder. Daar sê, hoekom dan nou nie? Vat hom. Jack, vir my 'n rampstuitjie saam met 'n heerlike aardappelslaai. Yummy. Seegroete vanaf Jeffreys Bay. Mag jy op 'n maandag braai? Want dit klink vir my ek wil nou braai. My braaibroodjie en 'n lekker vark choppie sê Maggie, dit klink vorentoe hoor. 'N spek snytjie of 'n rasher en 'n #9 choppie. Mooi dag vir jou sê Steven. Dankie Steven. Môre vir seker ou lekker worsie. Ons het 'n slaghuis in Globbersdal wat hoenderborsie in vet maak vir die wat nie van lewer hou nie. Hy ook 'n wenner. Ja, dit klink lekker jong jene. Julle mense daar in Globbersdal, julle moet hom geniet. 'N lekker tuisgemaakte roosterkoek met tuisgemaakte appelkoeskonfyt met 'n T-bone steak en 'n mushroom sousie. Andrei, nee Andrei, ek weet nie wat maak jy in ons nou nie. Hey!

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Faros Khan dien verklaring by Matlanga kommissie in. Forensiese verslag beveel aanklagte teen Bekkie Cele aan en Rugby Sharks en Lions lei die SA se VRK veldtog. Die voormalige misdaad-intelligensiebeampte Fairos Khan het sy verklaring ingedien en bevestig dat hy môre voor die Matlanga-kommissie sal getuig. Die kommissie het 'n versoek toegestaan dat Khan agter geslote deure getuienis lewer. Slegs 'n beperkte groep mense mag die verrigtinge bywoon, insluitend die kommissie se paneel en Khan se regsverteenwoordigers. Bewysleiers sê dat die openbaarmaking van sy getuienis polisie-informante in gevaar kan stel en lopende ondersoeke na georganiseerde misdaad kan benadeel. Die voormalige minister van polisie Bekkie Cele word na bewering weer onder die loep geneem oor sy beweerde transaksies met die sakeman en tender-entrepreneur Woozie Moosiecat Matlala. Dit volg op media berigte dat 'n forensiese polisie ondersoek na omstrede tender strafregtelike klagte teen Cele aanbeveel het. Die ondersoek het na bewering bevind dat Cele versuim het om sy verbintenis met Matlala bekend te maak en na bewering voordeel van hom te ontvang het. Cele het die beweringe verwerp. Die jongste NIS 24 SABI-peiling toon dat baie Suid-Afrikaners steeds wil hê dat die sakeman Patrice Motsepe die land moet lei. Volgens die peiling is president Ramaphosa en die leier van die DA, Gordon E. Lewis, die volgende beste keuse vir kiesers. Ondersteuners van die ANC verkies ook dat Motsepe hul volgende president word. Motsepe is nie by die politieke betrokke nie en staan nie aan die hoof van enige politieke party nie. Business Leadership South Africa of BLSA sê hy is teleurgesteld oor die jongste syfers vir die bruto binnelandse produk of die BBP. Die statistiek toon ekonomiese afname van 0,2% vir die tweede kwartaal van die jaar. BLSA het swak investering as 'n rede tot kommer uitgewys. Sportnuus nou, Suid-Afrika se span het wisselende sukses in die tweede ronde van die Vodacom VRK behaal, met die Lions en Sharks wat tuis gewen het, terwyl die Stormers en die Bulls weg nederlaag gelei het. Die Lions het onoorwonde gebly nadat hulle van 'n rustyd agterstand van 12-10 herstel het om die Ospreys met 35-19 te klop, terwyl die Sharks die verdedigende kampioene Leinster met 26-20 in Durban geklop het na die boepunt van die punteleer beweeg het. En dan die rand, geldsaak die rand is R16,70 teen die dollar, R18,69 teen die euro, R22,07 teen die pond. Bitcoin is $86,208. Goud is $4,155.73 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie, $104.75. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Beautiful music, Johanna Field, Don't Fly Too High. Net voor het Sarah Tromp, pas op, ek het planne met jou, dis die laaste uur van die JKB en jou laaste weer vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie maandag 5 Oktober, lyk so 13-24 is Aliwal Noord, Bishu 13-29, Kraddock 14-26, Oos-London 18-24, Fort Beaufort 13-28, Graaf-Reinet op 15-27, Gramstad 14-31, Mthatha 12-26, Port Alfred 17-26, Port Elizabeth 16-27, Port St. John 16-26, Queenstown 11-26, Jeffreys Bay op 16-27, uit die nag dispatch op 15-29 grade. Jou weer, jou wind is 22 km uur, maar môre verspil hulle reën, bietjie kouer weer en 42 km uur wind van môre. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Dairy Fest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboa Sperry Hotel.
3: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

Daai sê Wiekus van der Merwe, ou bok soek mos groen blare, so sê hy nie, ek nie hoor. So ja, Wiekus van der Merwe, die grapkas daar so, en hy praat altyd so, en sy musiek ook so altyd lagwekkende styl. Ons kyk 'n bietjie nuus volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Daar's vrae oor die SANW se vlugte. Nou, die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag het die afgelope 5 boekjare byna 2,4 miljard aan huurvlugte besteed. Jy gehoor 2,4 miljard, so het Angie Motshekga, minister van verdediging en militêre veterane, bekend gemaak. Sy het op 'n parlementêre vraag van Chris Hatting, DALP en woordvoerder oor verdediging en militêre veterane, gereageer. Nou, volgens Motshekga se antwoord is die hoogste bedrag vir huurvlugte in een enkele jaar 753,8 miljoen vir vlugte in 2022 tot 2023 bespreek. Verder het die minister ook toegegee daar is in sommige gevalle van normale voorsieningsbestuurprosesse afgewyk om die vlugte te bespreek. Dit is gevolg deur 629 miljoen in 2024 tot 25, 622,8 miljoen in 2023 tot 24 en 374,9 miljoen in die 2025-26 boekjaar. Nou mense, hoeveel salarisse kan betaal word deur die vlugte? Hoeveel mense vlug in die weermag? Hoeveel vlieg daar om oral heen? Hoeveel mense is daar in die weermag wat moet ergens heen vlieg? Maar ten minste sê Eland Afrikaans moet bly.

Absoluut, so lang sal ek jou lief hê, sê Jay. En ons sien natuurlik dat Bozelle kap terug na La Mola. Dis nou baie nuus op die oomblik, is diplomatieke handskoene is behoorlik af tussen Ronald La Mola, minister van internasionale betrekkinge, en ook Leo Brent Bozelle, Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika. La Mola het in onderhoud weer skerp na Bozelle gekap en hom onder meer aangeraai om uit die kombuis te bly, as hy nie meer bereid is vir verdere dialoog nie. Bozelle het kort daarna op X gewys, hy gaan nie die houe onbeantwoord antwoord laat nie. Hier gaan ons alweer nog 'n persoonlike belediging deur minister La Mola gerig op Amerikaanse leier, hierdie keer op my. Wanneer dit veroordeel word, sou ek nou doen, sal lei tot 'n les oor indiplomatieke wees en dan word wonder die Suid-Afrikaanse regering waarom betrekkinge verbrokkel, het Bozelle op X gesê. Nou ja, hierdie twee mense, ek verstaan nie dat ons wil Amerika se gun sê, maar ons doen alles om dit nie te kry nie. So wat ek nie kan verstaan nie, jy weet, hier is soveel spanning in die land, juis oor dit, nou maak jy goed, is ook bly uit die kombuis uit. Jy sê nie dit vir 'n minister nie, en vooral vir iemand wat natuurlijk die ambassadeur van Amerika in Suid-Afrika is, jy sit om 'n tafel, en jy gesels oor die probleme, jy kyk hoe jy dit kan uitsorteer, maar nou kap jy dit maar eerder daar so op 'n plek in, en ja, nou gaan dit so verskrikkelijk, nee, ek verstaan dit nie. So ja, dis my ou ding werk, en nou Barbara Reis het down the Mississippi.

0: sy naam is Arnie Jordaan en hy sê die eerste keer en daarmee gaan ek jou groet. Was heerlik om saam met jou te kuier op die JKB. Baie dankie dat jy saam was. Net hierna, Etienne Kalitz aan die Grootman Bikniek en dan die Albertsbroers 6:00 vanaand. Dankie Clinic Care, julle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12. Speel uit met Ray Dillon en André Schwartz, David Fourie en die Connie Warriors. Tot morgen, groetnis.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die ANC gaan die konstitusionele hof nader oor sy saak rakende verkiesingskandidate. Die regering word aangespoor om die brandstofheffing te verminder na mate koste styg. En in jou rugby nuus, Springbok vroue sluit toer onoorwonne af. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ANC sal vandag die konstitusionele hof nader en versoek dat sy kandidate toegelaat word om aan volgende maand se verkiesing deel te neem. Die party het versuim om minstens 180 kandidate voor die sperdatum te registreer. Hy het die saak teen die onafhanklike verkiesingskommissie in die verkiesingshof verloor. Die ANC voer aan dat die kommissie sy reëls vir kandidaatregistrasie te ver voer. Die regering ondervind druk om te oorweeg om die brandstofheffing te verminder aangesien stygende brandstofpryse verdere druk op Suid-Afrikaanse huishoudings plaas. Die Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity groep waarsku dat hoër brandstofkoste die prys van goedere en dienste kan opstoot. Dit het onthul dat die gemiddelde huishoudelike voedselmandjie verlede maand tot R5,488 gestyg het. Die groep sê huishoudings kan aansienlik ly tensy die regering ingryp en die brandstofheffing verwyder. Die Weskaapse Departement van Onderwys benodig ongeveer R3,6 miljard om pit-toilette by meer as 800 skole te vervang. Die provinsiale hoof van die departement, Sharon Maasdorp, het aan die parlement gesê dat die huidige befondsing onvoldoende is om die oorblywende pit-toilette vinnig uit te faseer. Maasdorp het ook bekendgemaak dat spoeltoilette nie vir sommige skole in landelike gebiede voorsien kan word nie, weens in gebrek aan munisipale water. Die organisasie Equal Education sê ontoereikende sanitasie by skole hou ernstige risiko's in vir die gesondheid, veiligheid en vaardigheid van leerders en onderwysers. Die regtelike dienskommissie begin vandag met onderhoude om vakatures in die appelhof te vul. Die kommissie beoog om 3 poste in die land se tweede hoogste hof te vul. 5 regters ding mee om die vakante poste. Die onderhoude sal na verwagting tot volgende week duur. In jou sportnuus, die Springbok vroue het hul wêreldreeks toer met 'n oortuigende oorwinning van 20-0 oor Spanje in Sevilla afgesluit. Afrigter Franzel September was tevrede met hul algehele vertoning ten spyte van gemiste kanse en sê die uitslag was 'n positiewe manier om die toer af te sluit voor 2 toetse teen Ierland in Kaapstad later hierdie maand. Beserings aan die voorhuisspelers Babalwa Latsha en Nomboyokezu Mdliki het die span ontwrig, maar September was beïndruk deur hul volgehoue oorheersing in vaste fasette en die manier waarop die groep saamgestaan het ten spyte van verdere geringe beserings in die agterlyn. Hy het ook die Springbok vroue se verdedigingsdissipline uitgelig aangesien hulle verhoed het dat Spanje momentum opbou, geen kaarte gekry het nie en geen hoë duiksla uitgevoer het nie. En ten slotte, wetenskaplikes aan King's College London het bevind dat in stof urolithin A, wat in die liggaam gevorm word na die inname van voedsel soos granate, okkernete en sekere soorte bessies, hartfunksie by mense met 'n spesifieke tipe hartversaking kan verbeter. Behandeling het aanwysers van hartfunksie in diermodelle met tot 80% verbeter, terwyl laboratoriumtoetse minder lid tekenvorming in beter ontspanning van hartweefsel getoon het. Die navorsers sê die bevindinge kan lei tot nuwe behandelings vir hartversaking met behoue uitwerpfraksie. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,65 teen die dollar, R18,66 teen die euro en R22,04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,396. Die prys van goud is $4,164.71 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.98 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 6de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 13 met 'n maksimum van 23 met 30% reën. Bisho staan op 11:31, Kraalhoek 9 met 'n maksimum van 26. Oos-London 15:31 met 60% reën. Fort Beaufort 9:28 met 60% reën. Graafrenet staan op 10:26, Gramstad 13:27 met 30% reën. Mthatha 10:28 met 30% reën. Port Alfred 16:25, Port Elizabeth 15:22, Port St. John's 15 met 'n maksimum van 31 met 30% reën, Queenstown 10:25 met 60% reën, uit 'n nagende patch 14:22 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Net voordat die goeie met Deerie Streins en Bok van Blerk gee vir ons my kreet. Tyd is so 17 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag. Same zijn, ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pyk program. Ek hoef vir Jacques weeksdaan kry, dis 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad. Dis maandag in die kontreis, daai eerste dag van die week. Ek weet dis nie van die lekkerste nie, maar ek sal jou tydjie vir jou so kort as moontlik maak met goeie musiek en natuurlik goeie geselskap. En ek kom by Kaskanaris vandag deel ek met julle baie mense wat my aangevra het vir die resep. Is 'n tuna rol of 'n tuna rol. Nou dit is nou 'n deeg wat 'n ou nou tuna wat jy nou bietjie meng met Tabasco saus, bietjie knoffel, hardgekookte eiers wat gerasper is, bietjie mayonaise, sout, peper en dan smeer jy nou die deeg met dit, dan maak jy, rol jy hom nou mooi op en dan bak jy hom so in die oond. Jy kan hom in wiele ook sny en dan word hy nou in die oond gedruk en so gebak en 'n heerlike, sal ek sê, alternatief of vir 'n ligte ete of natuurlike aandete is ou nou 'n slaai saam met dit bedien, is dit absoluut heerlik. Probeer hom gerus en dan ook baie mense wat my gevra het, Etienne, ons soek 'n lekker maklike spaghetti bolognese vinnige gereg en ek het enetjie wat ek vandag van julle gaan deel, 'n maklike spaghetti bolognese resep wat altyd 'n wenner is. Kyk, as 'n ou nou so in die aande by die huis kom en jy het nie regtig lus om vir 'n geruime tyd agter die kospotte te staan nie, dan is hierdie maklike spaghetti bolognese nou net die ding om aan mekaar te staan. Die kinders is gaan daaroor en ek myself en ons groot mense is ook mos nou lief vir 'n lekker spaghetti bolognese. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 19 minute oor 12, is ingeskakel op Luister FM.

Daar zijn die klanken van de Tamlin Wessels met een klein wiekie net voor het Teens Jordaan met Jasmijn Katrein. Tijd is so 32 minuten oor 12. Goedemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir Kombuiskas Kanaris, vriende. En ek deel met julle vandag hierdie heerlijke tuna rol. En dan nou ook deel ek met julle hierdie makkelijke spaghetti bolognese. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalis op Luister FM. En ook op die Luister FM recepte groep, is welkom, stuur my boodskap in die atelier 082-333-667. So, skop af met die tuna rol, is een heerlijke eenvoudige tuna gereg, wat ideaal is vir een lichte middagete of aandete. So, wat jy nodig het vir die deeg, is 500 ml koekmeel, 10 ml bakpoeier, so 5 ml witsuiker, 2 ml sout, halve kopie gerasperde kaas, halve kopie sonneblomolie en een halve kopie melk. So, nou het jy jou vulsel wat jy nou gaan gebruik vir hierdie tuna rol en het by ons 2 blikkies tuna gedraineer en gevlok, 2 hardgekookte eiers gerasper, 1 ui fijn gekap, knoffel na smaak, ek hou van lekker baie knoffels, so jy kan nou vir jouself uitwerk daar hoeveel knoffeltoentjies jy wil opsny, dan tabasco saus na smaak vir diegene wat jou lief is vir so extra byt, dan het jy sout en peper nodig, genoeg mayonnaise om die vulsel te bind, dan het gekapte pietersilie, vir versiering en dan extra melk om die rol mee te bestryk. So, wat jy doen is, vriende, verhit jou oond op 180 grade. Nou sif jy jou meel, jou bakpoeier, jou suiker en jou sout saam. Roer die gerasperde kaas by, klits die melk en sonneblomolie saam en dan sny jy nou die vloeistof met 'n mes by jou droë bestanddele in totdat 'n deeg vorm. Nou druk die deeg liggies by mekaar en rol dit op in meelbestrooide oppervlak uit tot ongeveer so 40 by 30 cm. Nou wat jy doen is, nou meng jy jou tuna, jou eiers, jou ui, jou knoffel, jou tabasco, jou sout, peper en mayonnaise saam. Smeer dan nou daai tuna vulsel eweredig oor jou deeg en dan rol jy nou daai deeg van die langkant af op soos 'n rolkoek, as 'n ou het nou so kan verduidelik. Dan plaas jy nou daai rol in 'n gesmeerde oondbank. Sny die bokant van die deeg met 'n skerp mes liggies in, maar moenie die rol heeltemal in skywe sny nie. Nou, jy kan die in wielietjies ook sny en dit dan nou so afsonderlik bak in die oond, maar hy werk die beste vir my is om so bak en dan kan jy hom nou na die tyd, as jy hom nou uit die oond uithaal, dan sny jy hom nou in jou wiele. So, bestryk dan nou die bokant met so 'n bietjie melk, smeer hom met so 'n bietjie melk en sprinkel jou gekapte pietersilie boor en dan bak jy nou daai ouetjie vir so 30 tot 45 minute of totdat die deeg gaar en goudbruin is. Sit warm voor saam met 'n slaai of wat ook al jy voel jy saam met hom wil geniet. Soos ek sê, jy kan ook as 'n alternatief die rol in wiele sny en hom so bak. Jy kan dit so doen ook. Ek hou van om hom heeltemal so te bak soos 'n tuna rol en dan sny ek die wielietjies. Dit maak het net makkeliker met die wielietjies dan nou na die tyd. Want as jou keuse raai, jy kan met hom maak wat jy wil, hy is lekker, die eindresultaat is absoluut heerlik. Dan vir diegene wat nou lief is vir spaghetti bolognese, hierdie spesifieke resep lewer 6 porsies. So wat jy nodig het is so 50 ml kookolie, 2 groot eie in skywe gesny, 2 knoffeltoentjies gekneus, so 750 gram gemaalde malvleis, 4 middelslag tomaties geskil en grof gekap, 1 blik tomatie pasta, die 115 gram, dan het jy nodig 10 ml suiker, 7 ml sout, so knippie rooi poeier of russie saus, as jy nou hou van so iets met 'n bietjie van 'n byt, dan kan jy dit bysit, dan het jy nodig 500 gram spaghetti, so 150 gram geraspte kaas, 25 ml fijn gekapte pietersilie, en dan so bietjie aromat, 5 ml aromat vir sout smaak. So wat jy doen is, jy verhit jou olie in 'n swaarboom kastrol, braai jou eie en jou knoffel tot die eie nou lekker sag is. Voeg jou maalvleis by en roer dit en los dit terwyl jy nou braai, terwyl jy nou roer natuurlik, laat hom braai. Dan braai jy nou totdat die vleis nou nie meer pink kleur het nie, tot hy nou begin kleur kry. Dan voeg jy nou jou tomaties, jou tomatiepasta, jou suiker, jou sout en as jy nou russie saus of rooi peper gebruik, sit jy dit dan nou ook net so daarby. Sit die deksel op en laat daai ouetjie vir so 'n halfuur lank lekker op laapitte prit, dat hy sy ding doen dat al die smake deurtrek. Nou kook jy intussen jou spaghetti in sout water volgens aanwysings op die verpakking. Ek hou van om so 'n bietjie olie by die water te sit sodat die spaghetti nou nie aan mekaar vassit nie. Draineer hom as hy gaar is en hou vir hom een kant en hou hom warm. Roer dan nou die helfte van die kaas by daai malvleissaus net voordat jy bedien.
Meng die saus met die spaghetti en skep dit in 'n warm opdienbak en dan strooi jy nou die res van die kaas en pietersielie bo oor en jy sit hom nou so warm voor. Mense, as ek eens begin eet aan hom, dan wil ek jy ophou nie. So bak sal ek by myself opeet op 'n goeie dag. Probeer hom gerus vriende, hy is baie, baie lekker en hy is so, so maklik om te maak. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM. En ook op die Luister FM reseptegroep, dis maklike spaghetti bolognese om te maak. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM. En ook op die Luister FM reseptegroep, dis maklike spaghetti bolognese en natuurlik hierdie heerlike tien.

0: Daar sê die klanke van Dodon Yoka en hy sê vir ons soos 'n wentelbaan. Net voor Driek is nou met binne bly ons jonk en Appel gee vir ons vroumens tyd so 7 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. As jy daai spesiale persoon in jou lewe wil gelukwens met hulle verjaardag vandag of dalk 'n huweliksherdenking vier, is jy welkom om nou vir my 'n boodskap te stuur in die ateljee 082-333-367.
1: I'll praise in the valley,

0: luister FM nuus.
1: In jou hoofnuus om hierdie uur, 'n beseerde vrou per helikopter van plaas naby Kouga rivier gered. Tony Forbes is vol vertroue oor saak teen beskuldigdes in die AKA moord. En in jou cricketnuus, Norkie opgewonde oor die vooruitsig op 'n toets terugkeer. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'n Beseerde vrou is gister per helikopter vanaf 'n plaas naby die Kouga rivier in Potensie in die Oos-Kaap na veiligheid vervoer. Volgens die Nasionale Seereddingsinstituut is reddingsspanne ontbied om te help om die vrou oor die vloedwaters van die rivier te ontruim. 'n Reddingshelikopter kon haar aanvanklik nie bereik nie weens laewolkbedekking. Die NSRI se woordvoerder Craig Lambinan sê die wolke het later opgeklaar wat die helikopter in staat gestel het om die vrou oor die rivier te vervoer. Die pa van die vermoorde klets Reimer Kiernan AKA Forbes sê hy is angstig oor wat hy tydens die verhoor oor sy seun se moord sal sien en hoor. Die verhoor sal na verwagting vandag in die Durban Hooggeregshof in KwaZulu-Natal begin. 7 man staan tereg op aanklagte van sameswering om moord te pleeg, moord, poging tot moord, as ook oortredings wat met vuurwapens en ammunisie verband hou. Forbes en sy vriend Tabello Tibbs Motswane is in 2023 buite in restaurant doodgeskiet. Tony sê hy is tevrede met die werk wat deur die vervolgingsgesag en die polisie gedoen is en is vol vertroue dat daar 'n sterk saak teen die beskuldigdes is. 3 amptenare van die Knysna munisipaliteit verskyn vandag in die hof om aanklagte van korrupsie. Die polisie het verlede week die munisipaliteit se voormalige burgemeester, munisipale bestuurder en hooffinansiële beampte in hegtenis geneem. Hulle staan tereg op beweringe wat verband hou met 'n sekuriteitskontrak by die munisipaliteit. Politieke partye in die Weskaap het kennis geneem van die arrestasies en dit verwelkom. Weersomstandighede wat met El Nino verband hou, kan beide direkte en indirekte gevolge vir volgende maand se plaaslike verkiesing hê. Dit is volgens die interministeriële komitee oor plaaslike verkiesings. Die komitee meld dat potensiële risiko's onder meer bogemiddelde temperature, druk op waterbronne, swaar reënval, veldbrande en moontlike hittegolwe insluit. Volgens die komitee kan hierdie toestande en uitwerking hê op kiesers wat in rye staan om te stem, as ook op breër logistieke en operasionele reëlings. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sal na verwagting meer gedetailleerde voorspellings verskaf na mate die verkiesingsdag nader kom. In jou sportnuus, Anrieg Norkee sê hy is opgewonde oor die vooruitsig om weer in die Protea span te speel, terwyl hy voorberei vir 'n moontlike terugkeer na die beginspan teen Australië. Die 32-jarige het sedert maart 2023 nie 'n toetswedstryd gespeel nie, maar het aansienlike tyd bestee aan voorbereiding vir rooibal cricket en om aan sy bulaksie, werklading en duursaamheid te werk na 'n geskiedenis van rugbeserings. Aangesien Kagiso Rabada gemonitor word vir 'n duispierprobleem en Lungi Ngidi, Kwena Mapaka en O'Neil Baartman nie beskikbaar is nie, staan Norkee 'n realistiese kans om gekies te word. Norkee sê dat het vir hom ekstra motivering bied om teen Australië in Suid-Afrika te speel na die 2022-23 reeks en hy is gretig om 'n bydrae te lewer tot 'n Protea span wat aansienlike vordering onder africhter Shukri Konrad gemaak het. En ten slotte, Brittanje se Green Party het ten gunste daarvan gestem om sosionisme as 'n vorm van rasisme te klassifiseer. Die party het beroep op Brittanje gedoen om alle wapenhandel met Israel te staak. Britse Jode en die Israeliese regering het die stap gekritiseer en sê die Green Party legitimeer terrorisme. Die party sê hy ondersteun die reg op selfbeskikking en het gevra vir die stigting van 'n demokratiese staat in Palestina. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,913. Die prys van goud is $4,166.87 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.25 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
0: Luister FM weer.
1: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 6de Oktober, ek skop aan vanuit nagende Dispatch 14 met 'n maksimum van 22. Queenstown staan op 10:25 met 60% reën. Port St. John's 15:31 met 30% reën. Port Elizabeth 15:22, Port Alfred 16:25. Mutanda 10:28 met 30% reën. Grahamstown 13:27 met 30% reën. Graafrenet staan op 10:26, Fort de Beaufort 9 met 'n maksimum van 28 en 60% reën. Oos-London 15:31 met 60% reën. Cranbrook 9:26, Bishu 11 met 'n maksimum van 31, Aliwal Noord 13:23 met 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Christine en hy sê vir ons, roep my naam. Tyd so 20 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek. Dis Luister FM. Ek wil vandag bietjie met julle gesels, kyk ons deel nou so elke dag resepte, of ek deel met julle resepte en so. Ek kry ook baie resepte by van ons luisteraars, wat natuurlik ook kranige, as ons sê, kokkedore in die kombuis is. En toe het ek nog gedink, kyk ons baie kere wat die ou nou, is een mens nou een spesifieke dis maak, wat nou soos jou kenmerk dis is. Soos ek is baie lief vir beestert maak, of enige iets is, het kom by poikiekos. Poikiekos is nou maar een van my dinge wat ek lief is om voor te maak. En dan het die ou mens nou maar altyd daai spesifieke bestanddeel, wat nou jou, soos die Engelsman nou sal sê, jou triek is, wat nou jou dis nou net vir jou gaan deurtrek om beter te laat proe. En as natuurlik elke potmaker weet ek nou, want ek het nou al by baie competities betrokke gewees in Port Elizabeth, en elke ou het maar sy eie manier van hoe hy sy ding doen. As het kom by 'n potjiekos maak, en enige dis, het hoef nie spesifiek potjiekos te wees, het kan braaivleis ook wees, elke ou het maar sy eie manier van hoe hy sy kos aan mekaar sal sit, en het is hoe wat hy in glo, en het werk vir hom, en ek respecteer elke persoon, wat sy eie manier het van om dinge te doen, en so het ons allemaal maar ons dinge, en ek wil by jou weet, wat is daai spesifieke bestanddeel, wat jy nou is altyd sal gebruik, of wat altyd in jou kombuis is wat jy gebruik, as jy nou iets aan mekaar slaan. Nou, byvoorbeeld, in my geval, is ek potjiekos maak, sal ek altyd sorg dat ek gerookte paprika, maar ek het altyd gerookte paprika in my kombuis, dit is iets wat ek by al my stews bysit, gerookte paprika is soos die beste ding, wat die beste spesery wat hulle ooit kon, ek nie sê wat hulle kon uitbring, maar wat aan ons geseën is om te kan gebruik, om natuurlijk een dis aan mekaar, dit gerookte paprika is baie, baie lekker, jylle vir diegene wat nog nooit gebruik het, jy probeer het gerus, jy gaan sien, het maak een groot verskil aan enige stew en enige dis. Dit is een van my, sal ek sê, spesereie of bestanddele, wat ek altyd sal gebruik, wat vir my net my dis mooi sal deertrek, en iets wat ek baie ook lief is om te doen, wat vir my werk, en ek het al vir baie mense wat my gevraad, Etienne, hoe doen jy dit, as jy nou met die poikie dit doen, en hoe maak ou nou, ek is ou nou, kyk, ek het nou al hoeveel resepte hier oor die jare het ek nou met julle gedeel, en as ek nou moet tel, hoeveel keer ek al vir julle moes gesê het, voordat jy oond op 180 graden, dink ek is 'n hele paar 100 keer, en natuurlik oor braai jou eie sag, maar wat iets wat ek altyd doen, is het kom by poikiekos maak, en is het kom by jou eie braai. Die belangrike ding vir my is wanneer jy eie braai is, jy wil die eie proe in jou poikie, as jy hom nou opdien. Nou as jy nou 'n beestert sê, ek sê maar aan mekaar slaan, hy vat vir jou 4 ure, ten minste, om aan mekaar te slaan. So teen die tyd wanneer die pot nou uiteindelik klaar is, het meeste van die eie weggekook. So wat ek altyd doen is, ek sal altyd sorg, dat ek extra eie braai in die begin, en dan sal ek 2/3 van daai eie uitskep, heeltemal, ek hou vir hom een kant, en net voor jou pot bedien, dan skep jy daai eie terug in jou pot in, en dan meng jy hom deur, as jy nou jou soppoeiers gebruik, ek is liever, een lekker soppoeier bygooi, en wat ook baie, baie belangrik is, is die ou natuurlijk, so 'n potjie aan mekaar slaan, is jy moet goeie kwaliteit vleis gebruik, en natuurlijk jou beesaftreksel, moet reg wees. Nou ek gou van hierdie, jy kry deesdae of nie deesdae hulle hele rukkie op die mark, hierdie noem dit 'n stock jelly. Dis so 'n jelly potjie wat jy kry in steede van die gewone beef blokkie wat hy ou gebruik. Daai gee net vir my 'n beter geur en hy trek ook hou se pot mooi deur om hom 'n lekker smaak te gee. Nie spesifiek net potjie nie, enige beesvleis wat jy gebruik om 'n dis aan mekaar te slaan. Dit is my manier van hoe om dinge te maak, maar ek wil vandag by jou weet, wat is jou geheim? Jy hoef nie, ons kan het anoniem hou, maar wat sal jy sê is daai spesiale element wat jou resep of jou dis net altyd deurtrek en om 'n wenner maak. Ek wil graag by jou weet, 082-333-367.

Hierdie klanke van Franjois met ons braai op Kromdraai. Tyd so 25 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie vandag oor daai geheime bestanddeel wat hy altyd gebruik as jy nou kos maak vir mense of dalk vir die familie en jy het nou hierdie potjie kos of wat ook al dit is wat jy aan mekaar staan. Daar's altyd daai een spesifieke bestanddeel wat jou deurtrek, wat jy altyd in jou disse gooi, wat net vir jou daai die beste resultaat gee. En ek wil vandag by jou weet, wat is dit? Wat is jou spesiale bestanddeel wat jy voel net vir jou die beste werk? Ek het 'n boodskap hier wat sê, hallo Etienne, ek voel altyd ek kan nie kos maak as ek nie eie in die huis het nie, maar ek het baie lank terug 'n woestersousspesery ontdek en hy trek vir my altyd deur. Dankie vir jou resepte en groet uit Jeffrey's Bite. Nou, hy het nou 'n foto hier vir my gestuur van hierdie woester sous braai mix. Nou, ek het hom al in die winkels gesien, ek gebruik hom self. Daai is definitief 'n wenner, ek stem saam met jou. Dis iets wat baie, baie lekker is oor 'n lamschop en natuurlik oor enige vleis wat 'n ou op die kole braai. Of sommer so in die kombuis ook. Dis baie, baie lekker, ek stem saam. Hier is 'n boodskap van Adol wat vir my sê, ek hou altyd genoeg kaas en malvleis oor. Ek hou van macaroni en kaas. Dankie vir julle pypmusiek. VPN Stormers groete Adolf van uit Nagaf. Kyk, genoeg kaas oor so macaroni en kaas, ek stem saam, hy maak net vir hom soveel lekkerder. Zelna sê vir my, Etienne, kan nie kos maak sonder knoffel nie. Groete Zelna Snap. En ja, nie, kyk, Zelna, knoffel en eie is nou maar net een van daai belangrike bestanddele. Hier is iemand in my kontry, Rina, wat vir my sê, Etienne, ek sit ook paprika in al my kos. Ek sê ook, is mense net paprika, vir diegene wat hom nou nog nie gebruik het of ontdek het nie, as ek nou so kan sê. As jy hom eers gebruik het, die sal nie weer sonder hom kan klaarkom nie. Dis net jou van daai spesifieke speserye wat net daai ekstra lekker geur gee. En vir al die gerookte paprika. Ek het heel wat boodskappe hier, so kom ons kyk gou, wat sê hulle? Hier is 'n dametjie, Cecilia, wat vir my sê, knoffel en goeie kwaliteit vleis. Ek stem saam met jou daar. Nog een wat vir my sê, uie. Gemma sê vir my, gemengde kruie en 'n loerierblaar is wat ek altyd gebruik. Dankie vir jou boodskap. Janine sê, genoeg eie en knoffel en 'n goeie kwaliteit speserye is altyd belangrik. Baie dankie. Elna sê, eie en natuurlik 'n titseltjie liefde. Al sy, mens moet natuurlik kos maak met liefde. En natuurlik geduld. Mens moet geduld hê. Mens moet nie, ek is baie keer so, weet, as 'n ou nou so iets in die oondruk of op die kole en dan natuurlik potjie kos maak. Ons is veral nou met beeste. Jy weet, 'n ou wil hom aangejaag, maar jy kan nie. Dis nou maar net een van daai tipe disse wat jy nou maar geduld moet hê en wag tot daai vleis nou lekker sag is, want ons nou niks erger as jy nou vir iemand beestert voorsit en die beestert, jy moet hom eintlik net so afsuig van die been af. Of soos ek altyd sê, as jy die beestert so teen die bord vashou met jou sê jou wysvinger en jou duim en jy vat jou vurk, sê as jy die beestert so teen die bord vashou met jou sê jou wysvinger en jou duim en jy vat jou vurk, moet jy daai vleis

0: Nou wil hy nog steeds die saggie. Ek het eendag so met 'n kompetisie deelgeneem. Ek kon nie hy beeste hard sag kry nie. Ek kook hom en ek kook hom en ek kook hom en hy wil net die sag kom nie. Ek weet nie, al was dit iets fout, ek weet nie wat daai dag gebeur het nie, maar so kry jy ou nou natuurlik baie kere wat jy beeste hard sommer vinnig kook, dan sy lekker vinnig sag. Maar nou ja, dis net maar een van die dinge, soos die Engelsman sal sê, is 'n lucky packet, jy moet maar hoop, jy kry 'n goeie kwaliteit beeste hard. Maar as jy by jou slagter, natuurlik goeie vriende is met hom en jy koop gereeld, dan sorg jy maar nou altyd dat jy 'n goeie snit kry. Dit help altyd. Hier's 'n boodskap van Sandy wat sê hallo Etienne, 'n knippie komyn en gerookte paprika, veral saam met 'n lamsbout skaap of 'n lamspotjie, is heerlik. Ek stem saam met jou. Dankie Sandy vir jou boodskap. Hier's 'n boodskap wat vir my sê knoffel, kruienhaaltjies, bruin eie sop, afhangende van die tipe kos, ja, en woestersous is net so wenner. So kom dit van Sherilyn af. Dankie Sherilyn. Ja, net sê vir my, ek is gelukkig net met peper. Peper is vir my net so lekker so. So ja, kyk, peper, ek kan ook nie sonder peper, ek's baie mal oor peper, vir alle lekker sterk pepersous, as hy ou nou so lekker beeshaas op die kole gebraai het, dan is so sterk pepersous moes nou glad nie te versmaai nie. Katie sê vir my roosmaryn en tini. Celeste ook roosmaryn en 'n teelepel fyn kaneel. Mariana sê definitief blantjang of chutney. Thelma sê eie knoffel, garam masala en so 'n bietjie swart peper, probeer dit gerus. Marinda sê ook roosmaryn en natuurlik baie liefde. Aileen sê vir my potjiekos speserye werk vir my die beste. En Annelien sê vir my hierso bladjang of tomatiesous en bietjie suiker saam om suurigheid te verminder. Cindy sê loerierblare en 'n curryblaar. Curryblaar natuurlik net so lekker as ou curry maak. Nog een Genevieve sê mixed wel gemengde speserye, potjiekos speserye, 'n beef blokkie en 'n pakkie sop poeier. Irene sê spinasie en paprika. Elise sê genoeg eie en braai dit mooi bruin om 'n lekker lang sous te maak. Ek glo nie aan pakkies en sousse nie. Ja nee, kyk, Charlene sê vir my definitief knoffel. SC sê vir my 'n cayenne peper en gemengde kruie, maar almal sê ek margarien maak. Sê eie knoffel met gemmer en suurlemoen nogal. Baie dankie. Hier's iemand Rini wat sê six gun spice. Ek hou ook nog van daai six gun spice. Hy's net so lekker. Hier's 'n boodskap van William. Ek bier, maar jy vat hom saam met die kos, nie in die kos nie. Dankie William vir jou boodskap. Hier's nog een Chantel wat my sê gemengde kruie, definitief 'n knoffel en dan bruin eie sop en Mrs. Bol se chutney. Dit werk vir my. Lydia sê 'n pakkie sop poeier of 'n beef blokkie met speserye. Heel wat mense wat natuurlik knoffel sê en natuurlik die blantjang. Blantjang is maar een van daai oudjies wat hy ou net kan bygooi en hy gee hom 'n lekker smaak. Jy kan hom basies saam met enigiets, veral as ou so mal vleis soos hierdie spaghetti bolognese resep wat ek nou vir julle gegee het. Blantjan saam met hom, hy gee hom ook 'n lekker smaak. Marina is in die huis, ons hoor gaan wat sy sê.
1: Goeiemôre Etienne. Ek weet my skoonfamilie luister en hulle gaan nou my special ingredient hoor wat ek in my noedelslaai sit. Ken die noedelslaai? Dit is Wellington's sweet chili sauce.
0: Ah, sy.
1: En my, as jy nou 'n 500 gram pak vat, dan maak ek my saus dubbeld aan. Dan ja, is die slaai nie so droog nie.
0: Dis hy.
1: Dit is ook 'n groot geheim.
0: Baie dankie Marina vir jou boodskap. Ek stem saam, is nou kom met daai curry noedelslaai. Ek maak ook daai saus dubbeld, want hy moet so die noedels, sal ek nou maar sê, moet daai saus lekker kan optrek. En as hy nou nie genoeg saus maak nie, dan sit jy nou met 'n droë spul en dit is glad nie lekker nie. Maar daai soet, sal ek sê, sweet chili saus of soet russie saus wat jy nou genoem het, ek sal hom definitief probeer die volgende keer as ek 'n curry noodle slaai maak. Baie dankie Marina. Anisha sê Etienne Timmy, veral saam met hoender. Ons het verskeie soorte in ons tuin. 'N mooi dag vir jou. So kom dit van Anisha. Baie dankie Anisha. Ek is net so lief vir Timmy. En dis ook iets wat veral vars Timmy. Kyk, vars Timmy is vir my 'n wenner. Oom Paul Schenk is in die huis. Hy sê middag Etienne, sny 'n piesang in wanneer jy begin kook. Dit help om jou beestert sag te kry. Ek sit ook botterbone in vir 'n dikker sous. Dankie oom Paul. Ek doen ook dit, hoor, die botterbone ding saam met 'n beestert. Hy maak daai sous lekker dik. Ek is ook mal daaroor. Baie dankie vir oom se boodskap. Ek sal onthou van die piesang met die beestert. Want joh, maar nou ja, ek het nogal lank lank beestert gemaak. Is eintlik 'n bietjie tyd dat ek beestert aan mekaar slaan. Tyd so kwart voor 3, het kwart voor 2. Julle skuis, kwart voor 2. Ons gesels van daai spesiale bestanddeel wat jy gebruik

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Good old country.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

onthaal. En die dop en die dames op die huis, allemaal drinken en die inie betaal. En die mammies teen die muren, oude telling van die bieren. Wat geknak wordt in die opskopzaal. En die mannen van die spannen met die kannen. En die hannen is die mannen van die rugby onthaal.

0: die hande is die manne van die rugby omhaal.
1: En die manne van die spanne met die kanne in die hande is die manne van die rugby omhaal.
0: Alle speel, al die punte weer oor en oor, van een drop tot een place en een score. En die baas van die plaas, oom Jannie van Skoor, weer die skuim van sy weg. Af met de

die manne van die rugby omhaal. En die manne van die spanne met die kanne in die hande is die manne van die rugby omhaal. Die klanke van Leon Schuster met sy rugby onthaal. Tyd so 3 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dis op die regte plek is Luister FM. Ons gaan selfs 'n bietjie oor daai spesiale bestanddele wat hou gebruik of daai een bestanddeel wat jou dus net altyd deurtrek en 'n wenner is. Boodskap hier wat vir myself Etienne om beeste en lekker sag te kry met 'n mens, 'n bietjie fyn gemmer ingooi wanneer dit gekook word. Ek vat so 'n halwe teelepel op 'n groot beeste, dit maak dit lekker sag. So kom dit van Elmarie. Baie dankie Elmarie vir jou wenk. Ek sal dit definitief in die toekoms gebruik. Hier's 'n boodskap van Wendy wat sê hallo Etienne, ek gebruik net my hoender aftreksel en beesaftreksel my kosse en geen sout nie. En natuurlik ermheid en ja, elke dag eie en knoffel. Daar sê Wendy, baie baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê bladjang, ek gebruik altyd bladjang. Hier is een wat sê, hallo Etienne, wanneer ek skaapvleis curry maak, gooi ek altyd rooi lensies in. Dit gee die lekkerste smaak waaraan jy kan dink. En so kom het van Nicoline, al die pad van Paradys strand af. Rooi lensies saam met skaapvleis curry, dit klink ons nou heerlik, baie baie dankie. Hier is nog iemand wat vir my sê, beestert, moet jy 'n bietjie fyn gemmer ingooi om hom sag te maak. Ek sal dit definitief probeer die volgende keer wanneer ek 'n beestert maak. Maar vir nou, vriende, die tyd is klokslag 2 uur. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Hooggeregshof verwerp Mamela se poging om Ferrari-verkoping te stuit. 'N voormalige Eskom werknemer tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir bedrog van 1,8 miljoen rand. En Australië ondersoek skakels met Fly Dubai vleenier. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Pretoria Hooggeregshof van Gauteng het Morgan Mamela en die MHR Mamela Familie Trust se dringende aansoek om die verkoop van 'n beslaggelegde Ferrari te stuit van die hand gewys. Die spesiale ondersoekeenheid sê die Ferrari SF90 Stradale mag nou vir minstens 9,5 miljoen rand verkoop word met die opbrengs wat in 'n rentedraande trustrekening gehou sal word. Daar is tydens 'n ondersoek na beweerde korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal op die voertuig beslag gelê. Die SOE sê die uitspraak beskerm die waarde van bates waarop beslag gelê is. 'N voormalige Eskom werknemer Cinderella Tambisile Murupane is tot 10 jaar tronkstraf gevonnis vir bedrog van ongeveer 1,8 miljoen rand aan Eskom fondse. Marupane is Vrydag gevonnis nadat 'n ondersoek deur die Valke bevind het dat bedrieglike fakture gebruik is om betalings te verkry vir werk wat nie deur 'n kontrakteur gedoen is nie. Die bedrog het plaasgevind terwyl Marupane in 2013 by Eskom se kantore in Nelspruit in Mpumalanga gewerk het. Die Valke sê die vonnis toon die gevolge daarvan om vertrouensposisies te misbruik om openbare fondse te herlei. Wêreldwye verkope van voertuie wat deur brandstof aangedryf word, het sedert Januarie met 10% gedaal. Die oorlog in Iran het wêreldwye brandstofpryse laat styg en tot 'n afname in motorverkope gelei. Verkope van elektriese voertuie het in verskeie dele van die wêreld toegeneem. Die markaandeel van motors wat deur brandstof aangedryf word, het nou vir die eerste keer tot onder 50% van totale voertuigverkope gedaal. Wêreldwye verkope van voertuie wat deur brandstof aangedryf word, het sedert Januarie met 10% gedaal. Die oorlog in Iran het wêreldwye brandstofpryse laat styg en tot 'n afname in motorverkope gelei. Verkope van elektriese voertuie het in verskeie dele van die wêreld toegeneem. Die markaandeel van motors wat deur brandstof aangedryf word, het nou vir die eerste keer tot onder 50% van totale voertuigverkope gedaal. Intussen sal Suid-Afrikaanse motoriste nie onmiddellike verligting ervaar weens die daling in oliepryse nie. Wêreldwye oliepryse het effens gedaal nadat die G7 aangekondig het dat hy 100 miljoen vate olie uit sy olie- en dieselreserwes sal vrystel. Brandstofpryse in Suid-Afrika gaan woensdag styg. 'N liter petrol kan na hierdie verhoging meer as R30 kos. In jou sportnuus, Portugal het die eerste span geword wat die Nations League kwart-eindronde bereik het nadat hulle Noorwe met 2-1 geklop het. Die oorwinning is behaal sonder Cristiano Ronaldo wat die groep verlaat het nadat hy nie in die beginspan sou wees nie, maar afrigter Jorge Jesus sê dat die 41-jarige kan terugkeer indien hy wil en dat Ronaldo self oor sy toekoms by die nasionale span moet besluit. Duitsland onder die nuwe afrigter Jurgen Klopp is deur Griekeland tot 'n doellose gelyke opslag gedwing, terwyl Nederland vir Servië met 2-1 geklop het. Elders het Ierland 1-1 gelyk op teen Israel gespeel, terwyl Wales 'n nederlaag van 1-0 teen Denemarke gelei het. En ten slotte, Australië ondersoek skakels tussen die Fly Dubai medevlieënier wat sy kaptein met 'n mes aangeval het en die land. Die vlieënier het probeer om die vlug te kaap voordat passasiers ingegryp en die situasie gered het. Reuters berig dat die medevlieënier in Melbourne gestudeer het. Die Verenigde Arabiese Emirate sê die voorval op die vlug van Dubai na Israel was 'n terreurdaad. En ten slotte, die rand verhandel tans, in jou geldsaake, die rand verhandel tans teen R16.67 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $86,050, die prys van goud is $4,155.96 per fyn ons en die prys van Brent-olie is $106.17 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 6de Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 6de Oktober, ons kom af en alhoewel in noord te maksimum van 23 met 30% reën. Visio staan op 31, Kraanhoek een maksimum van 26, Oos-London 31 met 60% reën, Fort Beaufort 28 met 60% reën, Graaf-Rijn net staan op 26, Gramstad 27 met 30% reën, Mthatha 28 met 30% reën, Port Elfred 25, Port Elizabeth 22, Port St. John staan op 31 met 30% reën, Queenstown 25 met 60% reën, Uitnagende Dispatch staan op 22 en Jeffreys Bay een maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Die klanke van Johan de Du Plessis met 'n handjie vol van jou. Net hoor dit Marlon van der Merwe met Gesig en John Rock Prophet gee vir ons oud word saam met jou. Tyd is oor 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, dis op die regte plek as luister. FM ons gesels bietjie oor daai spesiale bestanddeel wat jy gebruik in jou kospotte wat hom natuurlik 'n wenner maak. Heel wat boodskappe ontvang. Hier's nogal enetjie wat vir my uitgestaan het wat gesê het ek gebruik wyn en nie water nie, dit werk soos 'n bom. Dit kom van Sean af. Sean, dis wie praat so die waarheid, as 'n ou kook met wyn, wyn is daar maar net beter in steede van om water. Dit is so asof die water of die smaak van die, sal ek sê, die pootjie verdoesel. So sorg altyd dat as jy water bygooi, dat jy beesaftreksel of hoenderaftreksel saam met die water byvoeg, want die water verdoesel nou maar die sout smaak van jou pootjie. Soos ene wat sê, goeie kwaliteit speserye en natuurlik regte botter. Nie margarien, nie regte botter. So kom het van Jeanette af. Donovan sê, Wooster spices of Wooster speserye en knoffel en natuurlik paprika. Ja, Rihanna sê, mespunt fijn gemmer gebruik ek altyd. Lisetta of Loretta sê, knoffel en goeie speserye. Hier is een boodskap wat van my sê, paprika, a wenner. So kom het van Shalina. Baie dankie Shalina, nog een persoon wat uit paprika liefhebber is. Hier is nog een Natasha wat ook sê, bladjang en paprika. Shireen sê, naalkies en paprika. Leonie sê, goeie rooi wijn om te drink terwyl jy die kos maak. Daar sê niks vir hom en die Leonie. Hier is nog een wat van my sê, bruin eiersop is wat ek altyd gebruik. Hier is nog enetjie, baie mense wat sê knoffel, baie mense wat sê bladjang, gemengde kruie, en dan 'n bietjie liefde, en soos ek verstaan, gemmer gebruik hulle om die vleis sag te maak. Baie, baie dankie vir almal se boodskap, ek waardeer julle opreg. Die tyd is so 22 minute oor 2, jy's ingeskakel op die middag samesyn.
1: Hallo Robbie, wat praat?

vir jou gesoek. Toe vind ek jou, waar ons baie nooit sou kruis. Daardie hand, onthou ek nog soos gister aand. Nou kan ek sê,

0: mense. Die klanke van Tino met keer op keer. Net vir het romans met hulle weergame van Ryk en Harry Sterre en Ernie Bates geef ons Maanskyn en Rose. Tyd so 16 minute voor 3 ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap bou tot net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel op Luister FM. Ek is morgen terug met die middag same sein. Selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitena. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die regterlike dienskommissie begin met onderhoude om 3 vakatures in die appelhof te vul en een ontvoerde man is ongedeerd in Randfontein gevind. Die regterlike dienskommissie begin vandag in Sandton, Johannesburg met onderhoude om 3 vakatures in die appelhof te vul. 5 kandidate sal vir Suid-Afrika se tweede hoogste hof ondervra word, regters Gerald Bloem, Busisiwe Masipa, Ingrid Opperman, Walid Botswane en Esther Stein. Hoofregter Mandisa Maya sal die proses van 2 weke lei om 22 vakatures in hoër howe te vul. Die onderhoude vir die appelhof is van kritieke belang te midde van kritiek oor vertraagde uitsprake en vermoënsbeperkings. Een ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes in hegtenis geneem na een intelligensiegedrewe operasie. Die ongenoemde man is na bewering op 30 Augustus in die Johannesburgse middestad ontvoer waarna een losprys van 32 miljoen rand geëis is. Polisiewoordvoerder Dimokatso Nevuvului sê 'n span speerders van die Johannesburg Sentraal Misdaad Intelligensie, die teenontvoeringseenheid, die blitspatrollie en privaat veiligheidsondernemings het 3 mans betrap met die selfoon waarmee die losprys na bewering geëis is.
1: Further investigations led the team to a plot in Randfontein where the kidnapped victim was located and safely rescued. 2 additional suspects were arrested at the premises. All 5 suspects are expected to appear before court facing charges of kidnapping and extortion. The investigations into the matter continue.
0: Ekurhuleni se burgemeesterskomitee lid vir finansies en strategie, Jongeziswe Dlabati, sê die Gautengse metriese begroting van 70,9 miljard rand vir die nuwe boekjaar sal sy vermoë versterk en herstel om sy funksies uit te voer. Die metro pak tekortkominge in inkomste invordering en druk op sy kontantvloei aan. Dlabati sê die stad het sy leningsbehoeftes verminder, terwyl daar gefokus word op die regstelling van rekeningstelsels, die verbetering van bestuur en die instandhouding van infrastruktuur.
2: The city is now firmly within the capable city phase. Hence we are able to sustain a no borrowing resolve. The city's credit rating remains stable. And we wish to assure the markets and the investors of our commitment to prudent financial management.
0: Nuus in die buiteland. Oekraïne is onder toenemende druk om geld te vind om sy oorlog voort te sit namate Russiese aanvalle sleutelbedrywe lam lê. Oekraïne het die eerste 9 maande van vanjaar bykans 740 miljard rand aan verdediging bestee, maar net meer as 700 miljard rand se belastinginkomste ingevorder. Die regering benodig befondsing van 935 miljard rand, wat sowat 450 miljard rand vir militêre uitgawes insluit. Russiese aanvalle het ook fabrieke, hawens en spoorweë getref, terwyl graanuitvoere skerp afgeneem het. Oekraïne is op soek na bykomende buitelandse befondsing en wil gevriesde Russiese bates aanwend om die tekort te help oorbrug. In jou geldsake die rand R16.61 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin is $86,187. Die prys van goud $4,164.30 per fynons en Brent olie $105.33 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg. Om 4, bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is Mike and the Mechanics, The Living Years. Wat 'n mooi liedjie. Lirieke veral terwyl ons mense nog hier is. Ja, dis van ons die blomme vir hulle moet gee, nê? Frida van den Ever in die hemels fantasties met Bon Voyage voor daai. En so skop ons hierdie voyage af in hierdie week in op 'n maandag op Big Nick Drive. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Baie dankie teen Karnits. Met die middag saam met sy. Hy's môre terug, selfe tyd, selfe plek. Ek kuier saam met jou tot so net voor 6 jou weer om die draai. Sportnuus toppiek aan die bokant van die uur. Ook jou kiekie kyk in jou hartstaf wat nou vir jou kant toe kom. Dit en nog alles vele, vele meer net hierso op jou lekker luisterstasie. Dankie vir die boodskap, Leonie, sê Big Nick. Dankie vir jou opoffering. Alles wat voor lê. Gaan lekker saam kuier, Leonie. Goed om jou hier so saam met my te hê. Ons gaan gou musiek doen en dan gaan ons kyk na wat aangaan in jou weer. Wat van 'n bietjie Bobby van Jaarsveld?

die geheime, die verlede, die gedagtes van die straat. Elke dag staan ons in wag aan die kant van die straat, bedel ons tot laat. Asseblief meneer, wil jy nie help nie, ek soek wit brood maar ek kort R2. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my bes vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons almal is gelyk. Al is jou skoene stikkend, kyk altyd op en wees bly. Wees bly. Kom my kinders, julle ma's dood, sy het gebedel met haar lyf. My kinders, ons vat ons goed, tel op jou boete en gee my hoed, dis 'n skande om so te staan. Maar ek bly lief vir julle, al is ons miskien op straat. Ek doen my bes vir julle, ek weet ons gaan het maak. Bly altyd lief en nederig, ons almal is gelyk. Al is jou skoene stikkend,

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Dinsdag 6 Oktober, Aliwal Noord 13:23, 30% reën. Bisu 11:31, Kraddock 9:26, 10% reën. Dispatch 14:21, 10%. Oos-London 15:31, 60%. Fort Beaufort 9:28, 60% reën. Graaf-Reinet 10:26, 10%. Gramstad 13:27, 30%. Jeffreys Bay 13:18, 10% reën. Mthatha 10:28, 30%. Port Alfred 16:25, 10%. Port Elizabeth 15:22, Port St John's 15:31, 30% reën. Queenstown 10:25, 60% en Uitenhage 14:22, 10% reën. Is jou weer dinge vir môre Dinsdag 6 Oktober.

0: Dit is die klanke van Elvis Blue op Luister FM. Prachtige muziek, soms mooie muziek vir een maandag. Was het nie vir jou, Lorika Raug, liefde uit Stellenbosch en Demi Lee Moore, gooi jou arms om my. Jou sportnies, wacht vir ons om die draai, ons is nou weer terug.
1: As jou besigheid op project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met sokker. Orlando Pirates het die Hooggeregshof in Johannesburg genader om R20,2 miljoen wat in beweerde bedrog in die klub se finansiële afdeling verbind word te bevries. Volgens hofstukke het die forensiese ondersoek 742 verdagte betalings aan die lig gebring en R20,2 miljoen opgespoor wat tussen 2016 en 2026 na bewering sonder magtiging herlei is. Die klub sê die aansoek is 'n voorsorgmaatreël terwyl die ondersoek voortduur. Pirates beklemtoon die betrokke persoon gee sy volle samenwerking en voeg by, die klub sal toesien dat almal wat by die saak betrokke is, regverdig behandel word. En ons hou by sokker, die Suid-Afrikaanse vleuel Orlando Bogile Mofokeng wek belangstelling van verskeie Europese klubs na sy indrukwekkende begin by die Belgiese span Union Saint-Gilloise in Brussel, België. Die oordragkenner Ekrem Koener sê Chelsea, Brighton, Atletico Madrid en Napoli hou die 21-jarige dop. Mofokeng het volgens berigte in Julie van Orlando Pirates na Union oorgeskakel teen 'n bedrag van R65,5 miljoen. Hy het reeds 'n impak in die Belgiese en Europese liga gemaak en ook 2 doele vir Bafana Bafana aangeteken in hulle onlangse 5-0 oorwinning oor Eritrea. In motorsport, Max Verstappen het sy eerste oorwinning van die seisoen vir Red Bull behaal tydens 'n chaotiese Bahreinse Grand Prix in Maleisië, wat gekenmerk is deur stortreën, 'n lang vertraging tydens wegspring en veiligheidsmotors. Kimi Antonelli van Mercedes was tweede en het sy bestuurderkampioenskap voorsprong bo sy spanmaat George Russell tot 84 punte vergroot nadat 'n enginefout die Brit 5 rondes voor die einde afgedwing het. Lewis Hamilton van Ferrari was derde, sy spanmaat Charles Leclerc vierde en Isaac Hadjar van Red Bull vijfde. In rugby, die Springbok vroue het hulle W15 Global Series Tour in Europa met 'n oorwinning van 20-0 oor Spanje afgesluit. Teen rusttyd in Sevilla was Suid-Afrika met 10-0 voor na 3-3 deur Cather Jacobs, Assez Agile en Jackie Seliers. In uiters warm weertoestande het die span hulle 7de agtereenvolgende oorwinning oor die Spanjaarde behaal. Francel September, wat die hoofafrigter pligte met Larry en Johannes help deel, sê hulle is veral tevrede met die manier waarop hulle die Spaanse span se vloei kon belemmer.
5: I think the way we took the ball away, we took the energy away, we sucked them in and I think that was good for us. Whenever we got the opportunity to play as well, yes, some unforced errors, but things that we can work on, it's our control and we can get better at it. But like we said earlier in the year, it's part of us for our journey to 29 to be the best disciplined team.
0: In golf, Adrian Meronk van Pole was 4 houe agter, maar die Suid-Afrikaner Casey Jarvis verbygesteek en die 11de Daniel Links Kampioenskap in Skotland gewen. Die 33-jarige speler het op 4-68 klaargemaak om sy 5de DP World Tour titel te byt en gereed te wees vir die volgende seisoen. Jarvis met 'n laaste ronde van 72 is gelyk op tweede saam met Dean Nicholas Norgaard. Die wêreldnommer 979 Michael Stewart van Skotland is op 16 onder in die 4de plek saam met Tommy Fleetwood van Engeland. Verlede jaar se kampioen die Skot Robert McIntyre is 6de. In tennis, die 24-malige Grand Slam wenner Novak Djokovic is steeds op koers om die Chinese Open die 7de keer te wen. Hy het die eerste gekeerde Alexander Zverev van Duitsland geklop en die halfeindronde gehaal. Die Serviër se wenrekord van 32-0 in Beijing is die beste ooit in 'n mans enkelspel toervlak toernooi in die Ope era. Hy speel volgende teen Daniel Medvedev van Rusland. Djokovic sê dis die soort oomblikke waarvoor hy steeds speel.
6: Motivation is big, obviously, when you're feeling good and competing at par with the best players in the world and in front of 15,000 people, of course. It's been a struggle this year, to be honest, for different reasons, but I'm still there, I'm still grinding, I'm still making the youngsters work for their money and I'm just glad to push it through.
0: En nog kriket, die Protea snelbouder Anrieg Norkee is opgewonde oor die vooruitsig om weer in 'n toetsspan te wees. Die 32-jarige wat in 2023 laas in 'n toets gespeel het, is ingesluit in Suid-Afrika se voorlopige groep van 18 vir die Wêreldtoetskampioenskapsreeks van 3 wedstryde teen Australië. Norkee sê hy het voorberei om moontlik opgeroep te word en het gefokus op sy vaardighede met die rooi bal, sy looptelling geleidelik op te bou en meer balbeurte te hanteer. Die eerste toets begin Vrydag op Kingsmead in Durban. In rugby, die Stormers se direkteur van rugby John Dobson beplan om sy span te versterk met terugkeerende Springbokke vir Saterdag se VRK tuis derby teen die Haie. Die Kaapstad se span het sy eerste wedstryd van die seisoen in Ierland teen Connacht gewen, maar daarna in Skotland vasgeval teen Edinburgh. Die Bokke wat vir hulle derde ronde kragmeting oorweeg kan word is Sasha Feinberg van KwaZulu, Damien Willemse, Wilco Lou, Paul de Villiers, Dion Fourie en Kobus Reinagh. Dobson sê hulle sal vir al hulle lynstaanprobleme moet oplos teen die Haie. Nog raak by die eerste plaaslike derbies van die nuwe VRK seisoen vind die naweek plaas, wanneer die Stormers en die Haie in Kaapstad ontmoet en die Bulle en die Leeu's op Loftus. Die Haie is tans bo aan die punteleer na 2 tuisoorwinnings en die Leeu's is ook onoorwonde in hulle eerste 2 wedstryde in Johannesburg. Die Stormers en die Bulle het gemengde uitslae gehad in hulle wegwedstryde. Die Leeu's is tans 3de op die punteleer, die Bulle 7de en die Stormers 8ste. En ons sluit af op tennisnuus. Die wêreldnommer 3 Carlos Alcaraz het die eindstryd van die Japaneese Ope in Kato gehaal toe hy sy Spaanse landgenoot Jaume Munar geklop het. Hy bly op koers vir sy eerste titel sedert hy verlede maand na 'n langdurige polsbesering teruggekeer het. Die 23-jarige het teen die plaaslike speler Ben Shelton verloor in die kwart eindronde van die Amerikaanse Ope, waar hy 2 van sy 7 Grand Slam titels gewen het. Alcaraz speel teen die Sheikh Jiří Lehecka, wat Valentin Vacherot van Monaco in die ander half eindstryd geklop het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Es kann an Stein nicht dienen mit Roy Ruiz. Ich muss auch mal Roy mit Christa Berg für deine Lady in Red. Das ist ein Nick Knife, moin Musik. Op een maandag ons praat topic dingen niet na die.
1: Maak je recht voor een lekker familienaal voor die netbank Delivis Melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gambus Greenhotel.
2: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, cybelproducten en boerensport. Tot een kaas en yoghurtmaak cursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet. Terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens door onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedikoop is...
6: Man, Speedikoop is die beste.
5: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.
7: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels so 'n bietjie. Is 'n maandag, so kom ons praat maar mooi dinge terwyl ons nou maar mooi musiek so geniet. Ek wil jou hoor. Vriendskap. Wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Wat? Vertel my 'n bietjie, dink 'n bietjie mooi. Vriende is 'n mooi ding, vriendskap is mooi. Ek wil jou hoor. Wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Praat saam, deel 'n bietjie daar met my, vertel my 'n bietjie hoe wonderlik is jou vriende. 082-333-667. Dis die nommer vir die WhatsApp lyn. Wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom ons brag 'n bietjie oor daai vriende van ons.

0: Peter. Dat is een mooie liedje. Geboren om bij jou te wees. Die land draai met een dag in hoorte sê sy Indigo Girl. Vandaag sy toppie. Kijk, vraag vir jou. Kom, ons praat mooie dinge oor ons vriende. Wat is die wonderlikste ding wat een vriend ooit vir jou gedoen het? Hy chomme, hy pelle, vriendinne, whatever. Wat is die wonderlikste ding as jy nou moet probeer dink wat een vriend ooit vir jou gedoen het? 082-333-667. Kom, ons brag een bykie oor ons vriende. Jullie sê nou op Facebook om net daar te wees as mense hulle nodig het. Ja, dis waar. Nathan sê, die wat my gehelp het toe ek alles verloor het. Kyk, ek was al deur daai gewees, né? Jy het vinnig en vind mense uit wie's vriende en wie's nie. Kyle sê, stood by me through thick and thin. That's when you know it's a genuine friend. Elton sê, being a pillar of strength through tough times in my life. En Karel sê, my vrou afgevry, nou is ek vry en hy sit met my probleme. Hy sê nie, hy spot maar net, ek en hy ou is nie vriende nie. Praat saam, 082-333-667. Ek vraag vir jou, wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom, ons brag 'n bietjie op hierdie maandag oor ons vriende.
1: Luister en nuus.
0: Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Minister Hlengwa is ten gunste van veranderings aan die padongelukfonds se brandstofheffing. En Trump skep 'n superintelligensie mag om toesig te hou oor KI-beleid. Die adjunk minister van vervoer in Nkululeko Hlengwa sê die regering ondersoek veranderings aan die wyse waarop die padongelukfonds befonds word. Hy steun 'n gemengde befondsingsmodel wat kan beteken die huidige brandstofheffing word verminder of selfs afgeskaf en ander bronne van befondsing word ingestel. Dit kan derde party voertuigversekering en reisversekering vir buitelandse besoekers insluit. Die fonds ontvang tans R2.27 van elke liter brandstof wat verkoop word. Hlengwa sê die huidige befondsingsmodel is nie volhoubaar nie en dringende hervorming is nodig om te verseker die fonds bly lewensvatbaar. 'N ontvoerde man is ongedeerd gevind in Randfontein, Gauteng en 5 verdagtes in hegtenis geneem na 'n intelligensiegedrewe operasie. Die ongenoemde man is na bewering op 30 Augustus in die Johannesburgse middestad ontvoer, waar daar 'n losprys van R32 miljoen geëis is. Polisiewoordvoerder Di Makatso Nevoluwe sê spanspeders van Johannesburg Sentraal, misdaadintelligensie, die teenontvoeringseenheid, die blitspatrollie en privaat veiligheidsondernemings het 3 mans betrap met die selfoon waarmee die losprys na bewering geëis is.
2: Further investigations led the team to a plot in Randfontein where the kidnapped victim was located and safely rescued. 2 additional suspects were arrested at the premises. All 5 suspects are expected to appear before court facing charges of kidnapping and extortion. The investigations into the matter continue.
0: Nuus in die buiteland. Die Amerikaanse president Donald Trump het 'n nuwe taakmag geskep om die regering se benadering tot kunsmatige intelligensie te koördineer wat hy superintelligensie noem. Die leierskapspan van 4 lede sal gelei word deur die direkteur van nasionale intelligensie, Jay Clayton. Die taakmag sal die gevare en geleenthede van KI ondersoek en aanbeveel watter rol die federale regering moet speel. Hy sal ook tegnologiemaatskappye, openbare belangegroepe en ander organisasies betrek. Die paneel het 120 dae om sy verslag op te stel en sal regstreeks aan Trump en sy personeelhoof verslag doen. Missing in South Africa sê motorfietsryers, die polisie, nooddienste en gemeenskapsgroepe het in Johannesburg saamgetrek vir 'n ondersteuningsrit vir vermiste kinders. Die geleentheid in Terfontein is gehou ter ere van Milano Tladi, wat 2 was toe hy op 30 Junie vermis geraak het. Sy ouers Monique en Tebogo Tladi het die geleentheid bygewoon. Voortvoerder Priya Ranchot sê die konvooi het na Glenesk gery waar Milano die laaste keer gesien is.
3: Captain Impiko of the Johannesburg Family Violence and Child Protection and Sexual Offence Unit, FCS, who is the investigating officer in Baby Milano's case, used the occasion to renew the appeal for information. We are appealing to anyone with information that could assist us with finding Baby Milano. At this stage, we do not have confirmed information on the child's whereabouts.
0: Jou geldsaak, die rand R16.63 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin $86,042. Die prys van goud $4,156.85 per fyn ons en Brent ru olie $106.10 per vat. Dis die einde van jou nuus. Die volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: in my flerk.
1: Ek in my flerk.
0: Los hoor als ons merk.
1: Los hoor als ons merk.
0: Ek strale cool vir jou vat, maar niks groter as 'n punt.

0: Spok van Blerk, Robbie Wessels, ek en my Flerk. Ja, ons praat raai Flerk van jou, jou vriende is wat ek van praat. Dus ek kom ek hierdie uur afgeskop het met die Beatles with a little help from my friends. Vandaagse topic, ek wil hoor by jou, wat is die wonderlikste ding wat 'n vriend al ooit vir jou gedoen het? Kom ons vat hierdie kans en ons brag 'n bietjie oor ons vriende. 082-333-667. Annie sê, ek het saam met vriende milksuit gaan drink. Sy sê, dit is wel lekker. André sê, my vriend is my vrou. En sy doen elke dag vir my wonderlike dinge. Ek eet elke aand lekker uit, né? Kijk, dit is een lekker ding, daai. Altabeke sê, middag, Nick, weet jy, my goeie vriend sê altyd vir my, een gebekie gesê, en het is die grootste hartgeskenk wat my hart laat warm klop in dankbaarheid. Dankie, Alta. Karin sê dit lekker, geniet jou program, ek is bly geniet om, Karin, goed om jou saam met my te hê. Hi, weet jy, ware vriende is baie skaars, ek het een vriendin toe COVID gehad het, sy vir ons een pakkie gebring met etes in, ek sê dit in my lewe nooit ooit vergeet, dat een mens nog sulke mense kry, sê Cathy. Dankie Cathy, ach, dit is dierbaar. Hannes sê, daarom al een koue ene gekoop, een bier. Wat sê Diekie?
1: My vriend, my maaikie, dit gaan goed, dankie, ja, ek het ingeskakel. Ja, om oop en eerlik en vriendelik te wees en opreg te wees om die persoon te wees wat jy is en wie jy is en hoe jy groot gemaak is. Amen. Dankie Big Nick, Dickie. Love you long times.
0: Dankie jou, Dickie. Adolf sê, ware Bluebull vriend van Pretoria vir my die nieuwe DHL Stormers jersey en rugby ticket gekoop. Pike radiostasie en muziek, WP Stormers, groete, as hy... Hi Big Nick sê, Sean, ek het een vriend wat in die Vrystaat bly. Hy het so 2 maande terug vir sy kind gaan kuier in Texas en ek en hy versamel skaalmodel karretjies. Hy het vir my 3 karretjies daai kant gekoop en het huis toe gebring en selfs die posgeld ook betaal om dit tot by my te laat kom. Hy het my nie 1 cent gevra daarvoor nie. Ergste van alles is, ons het mekaar nog nooit eens aangezicht tot aangezicht ontmoet nie. Ons is soos broers teenoor mekaar. Ah, dis beautiful, Sean. Nee, dis nou 'n flirt. Marinda sê, Sean, Juanita se ma en pa, altyd daar vir ons. Ons is alle families beste vriende. Dankie Marinda. Middag Nick, my vriend het my bygestaan in die moeilikste tyd in my lewe, sê Karen. Haar is wonderlik, Karen. Wat sê Marina, kom ons hoor.
2: Goeiemiddag Nick.
0: Hallo.
2: Jy sê, ek het baie vriende gehad en so aan Dan Bloemfontein toe ek daar geblei het. En ek het maar op 'n soulaatjie gery, ek nie 'n motor gehad nie. Soos ek in koopies of iets vir myself wil koop, dan moes ek een van die vriende vra, hulle het beklei om my winkels toe te vat. Almal was altyd so goed vir my gewees. En dis lekker om sulke mense te ken en so aan.
0: As wonderlik, Marina Joey sê, ek was op pad na hospitaal vir toetse en was redelik op my senuwees. Die buurvrou vra waarheen ek gaan. Ek vertel, sy los alles waar sy mense besig was en sê, sy sal my met haar motor neem. Dit was 'n verligting, ek was regtig dankbaar. Sy is vandag na versorgingsoord, en ek is nou ver van haar af, en ek kan haar nie eens bystaan nie. Ai, jyne. My best buddy brought me a brand new GTI, because my car got into an accident, and when I got out of hospital, he gave it to me, said Jared. Ah, that's awesome, Jared. Kyk, ek sê altyd nie, 'n goeie vriend gaan vir my sê, as daar 'n hoenderboukie in my baard is. Dis wat ek dink is 'n goeie ding, so. Dis is 'n wonderlike ding vir my. Sê vir my as daar iets in my baard is.

0: Luister FM. Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, Dinsdag 6 Oktober, Aliwal Noord 13:23, 30% reën, Bishu 11:31, Kraddock 9:26, 10% reën, Dispatch 14:21, 10%, Oos London 15:31, 60% reën, Fort Beaufort 9:28, 60%, Graaf-Reinet 20:26, 10%, Graamsstad 13:27, 30%, Jeffreys Bay 13:18, 10% reën, Mthatha 20:28, 30%, Port Alfred 16:25, 10%, Port Elizabeth 15:22, Port St. John's 15:31, 30% reën, Queenstown 10:25, 60% en uiternaag 14:22, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 6 Oktober.

spieruit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus jou

0: Alkeen en ek steen met Dixie Clown, Zan Sonneke, sy sing by jou en waartoe met die pakkie mal berou. Vandaagse topic, ek vraag vir jou, wat is die wonderlikste ding wat een vriend al ooit vir jou gedoen het? Ons brag een bykie oor ons vriende, julle paar boodskappe al deurgekom, en ek is gaan seker nog so paar nog doen. So kryf my boodskap deur, is jou kans om een bykie te spog oor die vriende van jou. Jy kan sommer maar vir hulle noem en sê, hey, weet jy wat, so en so, wonderlijke vriende, want hulle dit en dit en dit. Vertel my bykie, wat is die wonderlikste ding wat een vriend al ooit vir jou gedoen het? Dus luister even in Big Nick saam met jou, dit is die Big Nick Drive, en ons kyk hier so op die maandag tot en met so net voor 6 op jou lekker luisterstasie. Denk jy daaran om jou motor te verkoop? Met We Buy Cars is dit regtig selling made simple. Begin dier een aanbod online op die We Buy Cars toep by jou naaste buying pod of by enige We Buy Cars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg We Buy Cars vir die res. Dit is vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die We Buy Cars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech. Back parkeer.

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Mooi liedjie, as ek sing Rudy Klaas se Corlia Botha, lekker man, lekker. Marina. Mooi musiek vir daai en luister ons na die klanke van Ray Dillon, hy sing alles vir jou. Laaste paar woordskampies, Marina sê my man Anton, my beste vriend, doen so baie vir my altyd daar as ek hom nodig het. My beste vriendin is my dogter Wanda van Koller, ma se staatmaker. As hy dis nou mooi. My heel beste vriend het my heel beste guns gedoen en het my meisie gevat. Dus ons glad nie meer vriende daarna nie. Nou wil hy weer my vriend wees, want hy wil vir haar nou weer vir my teruggee. O, jene, dis 'n persoon. Dis nie 'n fiets of 'n motor nie. Bevit sê, ja, Bevit, middag, chom. Beste ding wat 'n vriend vir my doen is hy speel Man on the Moon van Bellew. Nie vandag nie. Dankie vir almal wat saam gesels het. Jou kiekie kyk is om die draai. Is hy oogies van jou reg en gereed? Ons kyk na hom hierna.
1: It's that time of year again. The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
0: Sy is tyd vir jou kiekie kyk, as jy nie weet hoe dit werk, jy ek vat 'n foto van iets, enig iets wat ek net wil, en ek krap om die mekaar soos 'n puzzle, en dan wat ek doen is ek sit hom op die WhatsApp status, dis jou kiekie kyk, en dan moet jy raai wat het is wat jy daar sien, wat het ek daar die mekaar gekrap, en dan moet jy daar vir my stuur die antwoord, dan 082-333-667 toe. En natuurlik, het gaan oor wie is reg, maar ook die 5 vinnigstes, wie kan die vinnigstes wees, wat die regte antwoord vir my gee. So kom ek klik op die knoppie, dis kiekie kyk tyd, ek stuur hom deur dan die WhatsApp tyd, dus sê vir my, wat sien jy daar?

jij zien dit van mij. En vandaan kan die wereld beter blijven.

0: is Jacques de Priester, Sally Williams, No Guts. Picnic saam met jou, ons kyk na jou kiekie, kyk voor daar Karen Zoid, sit die mekaar, kom ons loer, wie het om allemaal reg, en wie het om nie reg nie, en wie is die vinnigste. Antoinette, yes, jy het om Lee, ja, Pietro, mooi, Charmaine, dis reg, François, sy Linda ook, Vicky, yes, Jean-Dre het om Nicoline, mooi, Donovan het om, nou Lien, jy het om ook, Ellen Bosch, ja, Jeanette het om, Sean het om, Rian, Assay, Trudy het om ook, ja, ook Kenny, Assay Marius, jy is mooi 100% reg, ja, Mariska, 100, Tristan, Assay, Vincent het om ook, Kuku sê Heidi, Carleen, jy het om reg, Liesbeth, jy is Steven, ja, Liesel het om ook reg, ook Linda en Lisa, ook Caroline, dan is het Ria, Assay, Leanne het om ook reg, 100%, Hendrina, mooi, Jack, Assay, Ria het om ook reg, wat sê jy daar vir my, en ja, dis, dit, weet jy wat is daar, dit is seker in die antwoord, gaan seker saam met een van die gewildste kenwysies in Suid-Afrika, sy geskiedenis as het kom by televisie, al wat ek moet doen is om vir jou te sê, you got an uncle in the furniture business, en dan gaan jy vir my sê, Joshua Dor. Dis hy daai, dis Joshua Dor, ja Leon, hier kom ek in reg met dom, dit is hy daai. Weet jy wat, nee, ek was interessant om my uit te vind, dit is nie eindelijk eers een Suid-Afrikaanse brand daar nie, nee wat, hy kom uit Amerika uit, oor see af, ons het maar net gedink, ek dink om die oom so gelijk het, soos recht is Suid-Afrikaanse oom. O Joshua Dor, wie is die 5 vinnigste vir vandagse kiekie, kyk, 5de vinnigste is Vicky, 4de vinnigste is Jean-Dre, 3de vinnigste Nicoline, 2de vinnigste is Donovan, en weet jy wat, die oom, sy gunsteling en vinnigste vinger is Nolien. Baie geluk Nolien, jy het die oom in die meubelbesigheid, Joshua Dor. Kom ons gaan loer, na jou nies.
1: Luister in jou nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, die Hooggeregshof gelas in mondelinge verhoor in die Fikile Mbalula en in Nkosazana Dlamini Zuma se lastersaak. En die voormalige hertog van York betwis deur soekingslasbriewe wat met sy inhegtenisneming verband hou. Die Hooggeregshof in Johannesburg het beslis, daar is wesentlike verskille in die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula se lastersaak teen die ANC se nasionale uitvoerende komitee lid Nkosazana Dlamini Zuma. Sy beskuldig Mbalula daarvan dat hy stemme gekoop het op die partij se Nasrek-konferensie in 2022. Waarnemende regter Henu Viljoen het gelas, die saak moet mondelings aangehoor word en sê dit kan slegs nie deur skriftelike voorleggings opgelos word nie. Mbalula en Dlamini Zuma sal albei getuienis lewer en kruis ondervra word. 'N Voorverhoorkonferensie sal bepaal watter getuies geroep word en wanneer die saak aangehoor word. Die kwestie rondom regskoste sal beslis word wanneer die saak afgehandel is. Afriforum en die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane gevra om dringend in te gryp met voorslepende geweld tussen vermeende onwettige mynbougroepe in Schoemanskloof in Mpumalanga. 6 vermoedelik onwettige mynwerkers is in Augustus doodgeskiet met nog skietvoorvalle wat verlede week aangemeld is. Jacques Broodryk van Afriforum vra die polisie om die groter misdaadnetwerke agter onwettige mynbou te ondersoek, insluitend befondsers, goudkopers en vuurwapenverskaffers en om 'n sterker, sigbare polisie teenwoordigheid in die gebied te handhaaf.
2: Ons het te doen met georganiseerde groepe wat toegang tot outomatiese gewere het, as ook genoegsame mannekrag en hulpbronne om in gewapende konfrontasies naby openbare paaie, plase en gemeenskappe betrokke te raak. Die moontlikheid dat onskuldige motoriste, toeriste of inwoners in die kruisvuur beland, kan nie onderskat word nie.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare sê die regering moet belegging in die onderwyssektor verhoog om onderwysers te ondersteun en leeruitkomste te verbeter. Die vakbond sê op Wêreldonderwyserdag, onderwysers benodig beter werksomstandighede en ondersteuning, omdat hulle te kampe het met oorvol klaskamers, personeeltekorte, veiligheidskwesties, beperkte hulpbronne en toenemende administratiewe druk. Claude Liker van die vakbond vra groter belegging in onderrig en opleiding, insluitend in colleges vir tegniese en beroepsonderwijs en opleiding.
3: The Public Service Association urges government to prioritize the education sector by ensuring that critical vacancies are filled, sufficient numbers of qualified educators are recruited and retained. The Public Service Association, the PSA, once again wishes all educators a peaceful, a safe environment to work in and a happy future.
0: Die voormalige hertog van York, Andrew Mountbatten Windsor, doen regstappe teen die deursoekingslasbriewe wat die polisie voor sy inhegtenisneming in Februarie gebruik het. Hy het toestemming gekry om die Hooggeregshof te vra om te bepaal of die Thomas Verdi polisie wettig opgetree het toe sy huis op die Sandringham landgoed en sy voormalige woning Royal Lodge deursoek is. Mountbatten Windsor is aangekeer vir vermeende wangedrag in 'n openbare amp weens beweringe dat hy sensitiewe regeringsinligting met die pedofiel Jeffrey Epstein gedeel het. 'N Privaat verhoor vind na verwagting donderdag plaas. In jou geldsaake die rand, R16.64 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $86,045. Die prys van goud $4,148.89 per fynons en Brent ru olie $105.42 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6, bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM.

0: Johannes Kerkorrel met Hill Brow en REO Speedwagon. I can't fight this feeling anymore.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Tyd vir hard stuff. Ek gee vir jou 'n woord, like 'n ou ene uit die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, en dan moet jy vir my dit in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is skoier. Skoier, SKOOIER. Skoier, SKOOIER. Dis vandag se woord vir hard stuff. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sinnetjie in die WhatsApp lyn 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy die woord in gebruik. Hy is op die WhatsApp status, skoier, SKOOIER. Skoier, skoier, hoe sê jy hom? Ag, net so, skoier, SKOOIER. Gebruik hom in 'n sin vir my. Jy sê vir my daai sin in die WhatsApp lyn 0823333667. Dis jou hot stuff.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou Lars, wat maak jou weer dinge môre? Dinsdag 6 Oktober, Aliwal Noord 13:23, 30% reën, Bishu 11:31, Kraddock 9:26, 10% reën, Dispatch 14:21, 10%, Oos-London 15:31, 60% reën, Fort Beaufort 9:28, 60%, Graaf-Reinet 10:26, 10%, Gramstad 13:27, 30%, Jeffreys Bay 13-18, 10% reën, Mthatha 10-28, 30%, Port Alfred 16-25, 10%, Port Elizabeth 15-22, Port St. John's 15-31, 30% reën, Queenstown 10-25, 60% en Uitenhaag 14-22, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 6 Oktober.

0: Ferrari met Leonard. Lucky Rothman met hierdie whisky voor daarna.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk wat sê julle vir my. Vandag se woord vir hard stuff is skoier. S-K-O-O-I-E-R. Steven sê, haas deesdae heel wat skoiers by die robotte. Maar as jy hulle 'n werk aanbied, verdwyn hulle gewoonlik soos mis voor die son. Altabek sê, Niekie, afgelope tyd het werk so skaars geword. Om elke hoek en raai sien jy 'n skoier. Weet nie altyd hoe om hulle te benader. Baie keer het ek kos in bakkies opgeskep en neem dit na die plekke waar dit sit of staan by die stopstrate. Dankie Alta. Wat sê Marina vir ons?
2: Ek sal jou aanraai om daardie skooier goed dop te hou voordat hy jou beroof.
0: Dankie Marina. En wat sê die hart vir ons? So die woord skooier, heel eenvoudig, dis of 'n rondloper of 'n bedelaar. So 'n rondloper of 'n bedelaar, ja. Ons kry baie skooiers, nê, veral in die buurte. Ja, oral. Ons moet maar dop hou. Dankie vir almal wat saam speel. Hard stuff. Vandag se woord skooier is 'n rondloper of 'n bedelaar. Luister FM Picnic saam met jou. As jy op soek na 'n goeie winskoop op jou volgende stel wiele met WeBuyCar se aanlyn veilinge, is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan be, so daar's altyd iets nuuts om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod aanlyn, waar jy ook al is, van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend. Daar's heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilinge en begin vandag nog by.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installasies en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Luister aan Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Beursies is onder druk met die brandstofprysverhoging wat Woensdag in werking tree. En die ondersoekdirektoraat teen korrupsie onttrek die saak teen die voormalige polisiekommissaris Komotso Patlane. Wêreldwye spanning oor olievoorrade sal Woensdag skerp brandstofprysverhogings in Suid-Afrika teweegbring. Die prys van petrol styg met tussen R3.12 en R3.33 per liter. Diesel tussen R2.84 en R3.24 per liter duurder, terwyl die prys van lampolie met R4.77 per liter styg. Die departement van minerale en petroleumhulpbronne se woordvoerder Lerato Nsoko sê die verhogings hou verband met hoë ru-oliepryse, kommer oor verskaffing en onsekerheid oor olieverskepings deur die seestraat van Hormuz.
3: Petrol 93 will increase by 312 cents per liter. Petrol 95 will increase by 333 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 42 cents per kilogram and 48 cents per kilogram increase in the Western Cape.
2: Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het die korrupsiesaak teen die voormalige waarnemende polisiekommissaris Komotso Patlane en sy medebeskuldigdes voorlopig teruggetrek. Die saak hou verband met 'n polisiekontrak in 2016 van meer as R191 miljoen vir noodwaarskuwingstoerusting, waar R65 miljoen aan die diensverskaffer betaal is. Die woordvoerder van die ODK, Henry Mamotame, sê die beskuldigdes staan tereg op verskeie aanklagte insluitend korrupsie, bedrog, diefstal en geldwassery.
4: This matter has also been subjected to the review panel that is assessing all IDEC matters, and it was found to have been properly authorized and that it falls under the IDEC mandate. The matter will be re-enrolled in due course when the acting ID together with the team have resolved on the areas of concern.
2: Die Hooggeregshof in Pretoria het die dringende aansoek van sakeman Morgan Malmela en die Malmela Family Trust van hand gewys om die verkoop van 'n Ferrari SF90 strydeil ter waarde van minstens R9.5 miljoen te keer. Die voertuig is as deel van 'n ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid na beweerde korrupsie by die Tembisa Hospitaal in bewaring geplaas. Die woordvoerder van die SOE, Selby Magoto, het aan Newsroom Africa gesê, die aansoekers kan nie 'n duidelike regsaanspraak aantoon nie. Die opbrengs sal in bewaring bly hangende die saak.
5: The special tribunal order directed that the vehicle could not be sold for less than R9.5 million. This is just part of the interlocutory processes. It's one way of ensuring that when we are done with the investigations and we need to ensure the recoveries, at least there will be some assets. And also there was a dispute relating to the ownership.
2: Die National Shelter Movement beskuldig die regering dat hy misluk om geslagsgeweld te voorkom en sê owerhede reageer steeds eers na vroue leed aangedoen is. Die organisasie wat ongeveer 100 skuilings verteenwoordig, sê president Ramaphosa se toespraak verlede week bied audits en beloftes aan eerder as dringende optrede. Die beweging kritiseer ook die borgtog toegestaan aan die sakeman Lawrence Mudzinganyama wat beskuldig word van afdreig van vroue. Hulle is ook gekant teen borgtog vir die geskorste adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibiya wat aanklagte van verkrachting en mensenhandel in die gesig staar. In jou geldsaak die rand R16.66 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.99 teen die pond. Bitcoin is $86,490. Die prys van goud $4,140.45 per fyn ons en Brent ru-olie $104.81 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
6: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Ja, sy, hoe lekker is het om saam jou te kuier op 'n maandag aand. Hierdie week het gevlieg. En dit is heerlik om saam jou te wees vanaand hier so by Luister FM 90.6, 89.6 jou lekker luisterstasie. En ons gaan lekker kuier vanaand. Baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive elke dag tussen 3 en 6. Kan jy ingeskakel wees en saam met hom kuier. En baie dankie vir die diep liedjie. Ou Nick, daar's ons altyd 'n ou diep liedjie wat daar deurkom. En dit is nou net hy gewees daai, so veilig ry daarso met jou BB, soos hulle sê, die scooter. Nou ja, ek weet nou nie so mooi nie, ek wonder of hy op die agterwiel al gehad het, Kobus. Goeienaand.
1: Yes, goeienaand, heerlik om saam met julle te kuier. Kyk hoe vinnig is 'n maandag aand weer hier. Dis heerlik om saam met julle te kuier en dit is 'n voorreg om vanaand deel te wees in jou huishouding. Andre, ja, ek weet nie, ek het nou gesien hier soos 'n klomp modder, ek weet nou nie, het hy gespin of het hy geploeg gehad het. Maar iewers het iets, 'n donut gegooi of homself neergegooi, een van die twee.
0: Ons sal maar net nou, as ons na die liedjies toe gaan, is 'n bietjie gaan kyk, jy weet, my nie nog lê daar, liepe lê daar nie. Nou ja, kom ons maak soos elke maandag aand, ons maak vir hom lekker. Sit achter oor, kryf jou iets in die hand, lekker koffietjie of so iets na dagse werk. En as jy miskien nog by die werk is, wil ek net vir jou sê, ons gaat hierdie aan vir jou korter maak, so jy gaat hy nou.

0: Jy het geloop so stroop. En dit was gewees Barskie se Bosorkes met Lientjie, Jakkie Lou se Rooi Willie, nie enige Willie nie, Rooi Willie.
1: Rooi Willie.
0: Ja, van die old days.
1: En dan die vat hom laag,
0: die vat hom laag. Kyk, jy kan miskien stories vertel, nou goed, maar van Sleef.
1: Sleef, kan jy my niks weet.
0: En dan was het Elof gewees, Wit Blitz, en Elf Wiggle met Biltong en Braaivleis. So ja, en ek hoop jy dit saam ons geniet. Jy het geloop. Nou wat dit maak moos, dit voete juk moos so op een maandag, as hierdie lekker kose Tina hier deurkom. Nou Jacobus, ek sien as een hele klomp wat sies wat deurgekom het, maar voordat ons kom by hom, denk ek ons moet hom wees so, jy weet, tokkel. Dit is om hy kijk, lekker los te maak.
1: Kijk, een maandag aan het werk so, wanneer jy nou van die werk afkom, dan moet jy eers loskom. Jy kan nie net, want jy kan nie net sommer net inval, jy moet eers losgemaak word. En dit is waar maandag lekker ding, ons maak jy eers een bietjie los.
0: Ja, sê nou, kom ons maak vir hom los, maak jy knoop los, dat jy kan loskom.

0: Haas hy lekker prop daar met Kwaitjie en Rydelin Jessica, Rikus Nel en die Klipwerf Orkees met die Bosveld Bil. David Kramer onder water, soos altyd 'n treffer. Nou lekker om saam jou te kuier hierso by Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En as jy wil saamgesels 082-33-3667, en as jy miskien so bietjie uit die kontry het ook is, laat weet vir ons van waar af jy luister, is al interessant wees. Nou Jakobus, as 'n vraag, boodskappe wat jy sou moet lees.
1: Ja, nee, hier is een hele klop, En ek moet ook sê, ek wil ook daarom nou noem dat die van jy ons wat nou,
0: Jakobus, wacht al. Dat is een beetje een probleempie daar, so wat ons nou gaan iets te sorteer kry. Hey, jong. Nee, ek weet nie wat daar aangaan nie. Maar testing, 1, 2, 3. Nee, wacht. Laat ek so'n bietjie hier aangaan. En dan kyk ons of ons Kobus daar en hy kan kry. Maar het lyk smaak, maar hy loop weg. Leonie Thompson sê, goeie naam, Boetas. Dankie vir julle tyd wat julle opoffer om met ons te wees. En ons te kom vermaak met iets van als. Dit word waardeer, Leonie. En dan sê, ou Joyce hier so, hallo julle broers. Gooi rooi, ek lief julle liekie, lekker aan vir amal. Kyk nou, mooi boodskap, Joyce, baie dankie vir daai ene, waardeer het. En dan het ek hierso vir Leon, hy sê, naand manne, hy is ingeskakel en is reg vir die ding, so Leon, baie welkom hierso by maandag lekkerte, en morgen hy sê, goeie naand van Kokkel Jander, baie welkom in ons huis op die lekker maandag aand, baie dankie vir julle tyd wat julle opoffer om met ons luisteraars te wees en te vermaak met pyp muziek op maandag lekkerte, ry veilig huis toe en wees versigtig, baie dankie morgen hy, soos elke keer moet ek nou sê, baie welkom en baie dankie vir die inskakel. En dan het ek ene van Swanny hierso. Swanny sê, middagmaters wil vir al die kampvrinne sê, hulle moet lekker kamp en dankie vir die lekker muziek. Ons luister lekker en gaan nou braai. Lekker aankie by Van Stadens, groete Ian en Norma. En nou moet ek vir jou sê, dit lyk heerlik daar by Van Stadens as ek so kyk. En ja, nie so'n technische flatertjie daar sien ek, maar om terug te kom na Ian en Norma toe, moet ek sê, dit is lekker, om so achter oor te sit, muziek te luister, en natuurlijk een vuurtjie wat brand, altyd heerlik, en dan natuurlijk my gunsteling plek ook daar by Van Stadens, so. Muziek te luister, en natuurlijk een vuurtjie wat brand, altyd heerlik, en dan natuurlijk my gunsteling plek ook daar

0: in die duister.
1: Ek wonder as die luisteraars van ons kan dit weet. Is kan julle hoor of kan julle my nie hoor nie? Dit klink amper vir myself of ek in die badkamer sit.
0: Ja, amper so iets. Jou Doopie sê hy's ingeskakel. Ja, baie dankie Doopie, ons waardeer dit. En dan manne, dit voel of ek op naweek pas was. Vroukie, kom môre terug Gamtoos toe na skoolvakansie op dispatch. By ons kleinseun het vandag gespartel om die huis in orde te kry. Ja nee, kyk hier, so as mamma ons nou nie daar is nie, gooi ons maar die goed rond en jy hou die skorrelgoed tot laaste. Was mos die gam duisend. Mooi aan manne, dankie. Dankie suster Belinda dat jy vir my cover en Souty, Anthony en Caroline van Cedric. Nou ja, dit lyk vir my dat dit lekker gegaan daarso met die gam duisend. Nou wonder ek, moet ek laat weet hoe dit gegaan daar by die gam duisend. Jy weet, ek het hier en daar 'n fotootjie gesien. Maar ja, ons het nog nie daai wat jy kan sê, hey, hier is nou 'n mooi vis en daar is 'n mooi visie. So as jy miskien net kan laat weet en dan sal ons waardeer. En nou Tian sê hierso al uit Botswana uit, na julle twee met julle opgewekte musiek is besig om in reel met 'n slang te trap. Hier het ek een onder my stoof ingetrek, met die hitte steek hy kort sy kop uit. Ek maak nou kos met een oog in die pot en die ander oog op die grond. Maar dit is hoe dit is hier in die bos. Ek sien uit na 'n lekker kuier saam met julle vanaand. Nou my mater, ou Tian. Nou weet ek dis mos nou daai tyd van die jaar. En dan moet ek ook vir jou sê, hy slange, daar's ons die groot ding. En ek weet as hy slange begin uitkom, dan trap jy mos nou Mariel. Kobus, die kom van daai kant was hoor gehou.
2: Iewers daar's ek terug op die lug. Jen, watse knolle het jy daar gedruk?
0: Ek druk hierdie knollas op al jy terugkom.
2: Nou ja, ek het net gehoor daar van Ian wat daar kamp waarby van Starens. Toe sien ek nou daar so 'n mooi vuurtjie wat ook brand nou. Ek weet Dion Gous en Ginny Gous, hulle kamp ook daarby van Starens. En ek is seker of van daar brand ook 'n vuurtjie al. En ek moes al daar uitgekom het, maar die weer is ook so en die werk is ook so, dat ek nie daarby kyk, ek kan nie altyd dros nie, verstaan jy?
0: Ek wil net sê, plug voor aardse plesier.
2: Ja man. Maar ek moet sê, ek gaan definitief julle manne daar sien, een of ander tyd, mens kan nie jou dood werkie.
0: Ja, kom ons gaan verby, want jy het een lekker baas. Hierdie ene sê, lekker wegbreek, net ek en mama, Quentin Miller. En natuurlik die vuur wat brand en 'n lekker stukkie wat gebraai word langs die rivier. Jy, dit lyk gesellig man.
2: Ja, ek dink ek weet waar daai is.
0: Jo. En nou sê maar chips ook. Ja, ek weet waar dit is. Gemtoes.
2: Dink jy so?
0: Is dit Gemtoes of is dit Sondags? Dit lyk baie Sondags. Dit lyk ook vir my nou na Sondags as ek so kyk beloer hier van die.
2: Ja. Nou, Andre en natuurlik vir ou Joe. Hy is ingeskakel. Hy's elke maandag aand ingeskakel. En daarby Louis Dap, en ek glo hy het ook die tydjie daarby van Starens geniet, en of ek hoop hy het dit geniet, en kyk, is mos nou daai tyd van die jaar waar die kinders mos nou terug gaan na die skool toe, en die ouer mense dit lekker agteroor in kamp en braai en elke ding. So ek dink daar is baie van hierdie ma's en pa's wat nou dankie sê, dankie tog, die skool begin môre.
0: Ek dink ook so, maar nou weet ek nou, daar was nou van die oukies wat nou ook op toer was, jy weet, is nou cricket gewees, daar in georgse wereld, so dit het daarom ook nou die oukies een beetje besig hou.
2: Ja, absoluut.
0: Dat hulle nie te veel dinge te doen het hier. En dan sê, hier is ene van Mou ook af, en sy sê, goeienaand dokters, alweer sulke tyd, en groot dankie aan oom Koljander vir Saterdag se koffiekuier. Hy en Tannie Koljander het lekker kom eet en kuier by die koffiewinkel. Hom toe vasgeloop in Mama Sharon en sy het lekker gelag oor haar kapokhart aardappels. Koljander het sommer gebloos. Kokos, het jy alweer?
2: Ek kan hy kapokhart aardappeltjies kan ek net nie uitlos hê, jy weet so. Toe wil ek nou weet, hy sê, papa beer sê toe, nee, hy kan nie anders doen te sê dat hy kapok artepokkies as uit die boeke uitgewees het.

0: weet het, nog ek, ja, nee, kijk, jy moet brownie points kry.
1: Verstaan jy? Jy moet ook maar cover vir die man nou, maat. En hy sê, sy sê, so morgen aand is het worsrolle, ou vinkel. O, jy kom het nou. Wonder wie gaan die band sal. Speel daar een lekker voet, juk, bout, skut, oom Frikkie McDonald's wals op die Corsetina. En sy sê, ons raak so kol, kol weg. Nu moet ek ook nou sê, ja, dit is... Dis een technische probleem van my kant af, en ek soek, en ek vind nie, maar ek het nou gevind. En hierin sê, en sy sê, veilig ry dokters, die bye is bezig, en die jening loop so stroop, groete mou van uit en naag. Daar sê, nou die gekeierry in goedkoop, so toe loop jy nou wrachties, dit is so in die ding in.
0: Ja, nee, dit, kyk, het, kyk, jy eet allemaal lekker daar. Nee, ek eet lekker daar. En toe ek nou kyk, toe sien ek, nee, hier kom die kapok koning gin in. Jy weet, kapok artapok koning gin kom toe nou in daar. En toe wil ek nou eers weet, wat het nou geword van die worsrolletjies en goed. Toe het ek nou eers, toe het ek nou die klokie by die oor gekry nou, jy weet, ja. Dis nou wanneer jy nou in die middag nou gaan snoes, dan vergeet jy nou om buns te koop, om buns te koop, jy weet, jy sit op die swing, en dan kyk jy jou soapies op die foon.
1: Ja, en dan vergeet jy alles.
0: Vergeet alles.
1: Ja, nee, kyk jy, dit is amper soos een WP ondersteuner, wat sleg verloor het, en dan vergeet jy net van alles, jy weet, jy kyk jy terug jy. Kijk, is maar soos een broer in die tronk ook, jy weet, jy is bitter lief om, maar jy praat nie waarom. Maar nou, ja, nou koop is daar nog, is jy by haar met die WhatsApps?
0: Ja, maar ek dink, kom ons gaan so bykie na die muziek toe.
1: Nee, maar nee, hierdie, nee. Ek denk, jy moet so twee of drie WhatsApps
0: over. Ja, ja.
1: Want hierdie trein, nee, hy staan nou in idol.
0: Ek sien, nou maar ja, laat ons gou kyk. Jy so een sê, goeie naam, Vingel Koljander, jylle programme spyk, ons geniet jylle baie. Net graag vir my lange jare vriend, Niek Grobler van Rowellen Park. Niek, my ou mater, wanneer laas het ek van jou gehoor. Niek, ek het nou die dag aan jou gedink, toe wonder ek, jyne, jy het so lang laas ingeskakel, ek wonder hoe dit met jou gaan. Nou kyk nou, hier kom nou een lekker WhatsApp deur, om te sê nou, Niek Grobler van Rowellen Park, sê baie dankie vir jou vriendskap. Hy regtig 'n wonderlike persoon met 'n hart vol goud. Mooi aand vir jou Niek en mooi week verder. Die Here seën jou. Liefde groete Renie Els van Summerstrand.
1: Kyk nou net daarso.
0: Ja, ou Niek. En dan Sean, hy sê hierso, jong mater, hoe klink dit vir my of Kobus sommer eiwol terwyl hy in die studio sit?
1: Tros.
0: ja, nee, absoluut, absoluut. Ja, hy Vinkel en Koljander. Nee, hierdie ene is nou die dag sinne, nee, was dit andere, ek moet nou nie eers gehoop op hierdie ene kom, want ek werk nou van die foon af.
1: Is jy van die foon af, nou, terwyl jy nou so soek, en ek nou vir jou sê, en aan sê, as die treintjie hardloop vanaand, laat hy daar na Margate se kant toe beweeg, asseblief, klim in mense, trein na Margate, die kom ons geseene aand vir julle manne, dit is René van Summerstrand.
0: Daar sê, hy van Klonkel Jander, Edward, daarvan kan fin jou af, sê vir Kobus, hy moet uitkom haar achter die cheap seats. Ons wil op hoor.
1: Ja, nee, kyk, en nou moet ek ook vir jou sê, Beater is ook ingeskakeld, sy sê, hallo julle twee, keer saam, mooi aand vir julle, dankie Bie, ons waardeer, en nou Sean, ek sien hy ene wat hy sê, hy dros om net.
0: Ja, ek sien hier so van Soneta, was daar ook a WhatsApp, wat sê nou, grootseen en mama wat braai. Nou sien ek die vuur loop mooi, en dit is nou niemand anders dan so Bieknik nie.
1: Ja.
0: En nou sien ek, hy kyk so kwaai, met die fronsie deur, maar ek sien net so mak leeuw al langsom.
1: Ja, want die ding prrr nou net. Jullie sê, goeienaand Kobus André, dit is die eerste keer in maande. Het jy hom al gelees, Koos, van Martin af?
0: Nee.
1: Hy sê, dit is die eerste keer maande wat ons weer bykie buiten kan sit, braai, en na julle luister, dit is so lekker. Dankie vir julle lekker muziek, veilig ry huis toe. Al die partijtje, hoe kan hulle sê, party animals, geniet julle aand, groete Martin en Maxi. Baie dankie, ons waardeer het, waardeer die inskakel. En ek sien nou Edward, ek het nou lekker weer gelag vir sy ene, maar baie welkom uit Calvinia se wêreld uit. En Kobus, dit is nou tyd. Dit is nou tyd. Nie vir chat een bykie bol nie.
0: Ja.
1: Maar dit is nou tyd om op te klim. Ek hoop jy het gestook.
0: Nee, kijk, ek het hom gestook, ek weet, hy gaan hard hardloop. Ek sien die stoom staan daar so, so, ek weet nie of jy klein geld het, as jy klein geld het, staan in die rij daar so by die jukebox en gooi die 20 cent in, laat die plate draai.
1: Nou ja, kom ons maak so, vrinne.
2: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gaan reis na die nostalgiestasie. Kobus en André, vat jou op 'n golden oldie tour!

0: As hy you do, met hy soek nog, maar hy kan het nog steeds nie kry nie.
1: Ja, hy loop mooi.
0: Hy het mooi geloof. I still haven't found what I'm looking for. Share is a belief. Blue Ridge Rangers met Jambalaya. Jy, dit is een oortreffery gewees. En dan was het Creedence gewees, Midnight Special, Mike and the Mechanics, Word of Mouth. Status Quo's are rocking all over the world. En dan was het natuurlijk Stars on 45, sy medley. En hy het net so lekker geloop van die oemuziek. Ja! Kijk hier so, die trein het nou, hy het een verskrikkelijk rem getrap.
1: Is eindelijk jammer, want ek sien hier so baie WhatsApp wat deurkom. En wat sê, kijk, een maandag aand voel nou vir hulle soos nou, soos een vrijdag aand. Nou, hier soos, ek gaan nou lees daar, so ek net so vinnig, hulle sê, hy is nou al geruime tyd sit, hy met die dinsdag babbelas.
0: Jong, en kry ek dit die baie keer op die dinsdagochtend met die WhatsApp, om te sê, André, dis jylle skuld, toe het ek nou vir die specifieke persoon gesê, niemand sê, draai die prop op op een maandag, was het dus eens steek vier in, nie draai die prop af. Nou Margriet sê enetje wat sy gesê het, sy sê, dokter, enige geskiedenis van geestesiektes in die familie. En ek sê toe, ja, ek het 'n oom wat op gas braai.
1: Absoluut, absoluut, want hierdie mense brand met hout, papa. Hulle braai met hout.
0: Nee, verseker, Kobus, ek sien jy moet daar by Jerry stryd, dan moet jy begin. Ja, het gaan toe sy wereld.
1: Ja, ek sien Jerry sê, naand julle gooi weer rooi. Ons geniet het, hoop, ou Jay-Z gaan nie weer eiwol vanaand nie. Veilig rij huis toe, gaan dus groete, so, ek weet nie of Johan inkom, ek het niks gehoor, so ek neem aan, hy gaan nie ui woord.
0: Nee, kijk, is dros.
1: Is het dros?
0: Dis droster, op sy beste.
1: Nou, ja,
0: ek sê nou, Jerry het een klomp, of een paar van die vangste, het hy nou gestuur vir ons, en ek sien, as jy dit vat, die grootste granter, nou, dit is natuurlijk, soos ons omkend, is een tiger. Die grootste ene was 44 centimeter gewees. Mm. En die meisies, die vrouwens, was daar snoek gewees van 117 gewees. Kobus, ek weet nie of jy foto gesien het, dit lyk net so 11. Die kop, die ster,
1: ja,
0: maar ja. Is een lang vis.
1: Ja,
0: kan jy het geloof? Is nou snoek, soos hulle sê. Wat is snoek, weet ek nou nie. Het kan nou een Natalse snoek wees, maar het gaat definitief nie nou de Kaapse snoek wees.
1: Ja, nee, slaat my met een nat snoek.
0: Dat is hy daai. En dan moet ek vir jou sê, die juniors het die grootste tiger gekry, 52 centimeter. Okay, so daar is ook die hele paar vis uitgekom.
1: Ek dink die tigers wacht nou vir 'n bietjie warmer water.
0: Hey man, vir alles jy wil een bietjie gaan speel daar met die groot kanonne.
1: Lekker, lekker. Die spook haar van die langkloof sê, Kobus man, jy moet mos die microfoon inprop. Ja, vermoed iemand voor jylle het een streep op jylle getrek. Trek sommer een streep op jou Jay-Z. Ja.
0: Arme Johan, hy het niks eens met die story te
1: doen.
0: Behalve dat hy dros.
1: Ja. I found this in the back of my property and live here for 2 years. No, I like back of my hand. I know it as the back of my hand. And this was there in the yard. And it's from Jared. Nou, as ek nou kyk na die foto, dan lyk het vir my amper of iemand nou daar so ietsie gebouw het, of iets van die aard. Ek weet nie wat het, hy sê, hy het nog nooit gesien daar nie. Nou ja, scary, scary. En dan nou, Margriet, ja, jy het hom gelees, Julie, sy vraag vir die liekie, Francis sê so, goeienaand julle twee, Norman Ian, hoop julle is nog daar, as ons die 25ste kom kamp, Marlene en Mark, julle braai seker ook op daar die lieflike aand, mis julle, Niels en Francis, baie dankie vir die lekker program, ons geniet julle, so ek geloof ons sal een draaikie maak, ons kamp nou nie daar nie, maar ons sal een draaikie maak, en hier is een wat sê, goeienaand julle twee, ja, dit ek het hom nou net gelees, het ek nie?
0: Ja, daar een het jy nou gelees.
1: Ja, ai, wat song van Jackie Lou het jylle vroeger gespeel op Vonkel en Koljander?
0: Dit is Rooi Willie.
1: Rooi Willie, Rooi Willie, vat hom laag. Ja. Naand manne, dit voel of ek op een naweek pas was. Vroukie Petra, kom morgen terug, gaan toe, na skoolvakantie op dispatch by ons kleinseen. het vandag gespartel om my huis in orde te kry. Was mos die gam duisend. Mooi aand, manne, dankie. Dankie, sister Belinda, dat jy vir my gecover het in Soutie Anthony en Caroline van Cedric. Ja, ja, nee, kyk. Mama, kom rustig as jy môre by die huis kom. Ja. Mama, wees rustig as jy môre by die huis kom. Ja.
0: Raak vir my rustig.
1: Ja, nee, absoluut. Ek dink ek moet my huis vandag so die liedjie speel ook. En Adele, sy daar soos ook een prachtige foto gestuurd, na aan sy groete uit die beeldskone van Stalins, lekker aand, man lief, mooi rij, sien nou nou, en is Adele Meiring. So hulle kamp ook nou lekker vir my daar, so so in.
0: Ja, Kobus, ja. Dis allemaal mooi. Die sonsondergang, kiek die son is nou weg, so jy kry nou net die oranje gedeelte van die son, wat daar op die horizon is.
1: Ja, ja.
0: Maar ek sien daar is een lekker dik stuk mis ook wat daar hang.
1: Koolwater. En nou Tanya sê so, ek het probleem. Julle show moet vrydag aande toe geskuif word.
0: Wow.
1: Want elke maandag sien ons uit en maak 'n vuur en drink 'n gevaarlike dingetjie.
0: Ja, hoe kom dit nou deur?
1: Ek is al die hele jaar op 'n Dinsdag babbelas.
0: Ek hoop as ek het een van Abraham gekry, klink so.
2: Naand julle twee. Welkom terug weer vanaand. Lekker om julle weer vir 'n slag te hoor. Ja, nee. Ja. Is lekker om weer van dis ou bekendes te hoor op die lig. Ja. Het julle allemaal iets gehoor van Ramdoos wat daar uitgekom het op die rivier. En dis so stil, mense hoor niks nie. Ja, maar een lekker aand, ek luister vir julle. En het maar goed gaan.
1: Ja, André, ek weet nie,
2: ek het
1: nou gedink met hierdie gam duisend gaan na een verskrikkelike klomp varswater babers en kurpers en karpe uitkom, maar het lyk vir my nie so, het lyk vir my daar daar een paar vis uitgekom.
0: Ja, maar kom, ek het een foto van een baber gekry, nie.
1: Rara.
0: Ja.
1: Baber uitgekom op pron.
0: ek weet nie, maar hy het uitgekom, papa.
1: Ja, nee, wil net van oma Trudy sê, dankie vir die keier, maar sy moet stadig met die gin, want sy moet braai vanavond, nou kyk nou daar, nou kyk nou daar. Naand julle, dankbaar vir die program vanavond, lyk my werk gee koers.
0: Oeh, jong, het gaat lekker aan met die werk.
1: Ja, mooi maak verder, en so Gerrit wat so sê. Nou ja, kan jy dit glo? En dan nou Paul Schenk, hy het een klomp foto's gestuur, en handmanne, een paar foto's van ons keier laas week op Hartenbos. Kyk net, outdoor skou was daar, enige eindig met een kudu skenkelpot met samp, patats en slaie. Luister lekker vanaand na julle.
0: Mense.
1: Gaan nou eet. Ja, kyk, hy samp loop ons maar altyd mooi.
0: Hey, joh, man. En een patat.
1: Ja, ja.
0: Kobus,
1: ja.
0: Eet die patat?
1: Patata. Hoe het ook altijd gesê patata.
0: Ja, die patatas.
1: Ja, ja.
0: Nee, eet die hom?
1: Ek eet hom, ja.
0: Oké. Okay. Nee, ja. Ek vraag maar net. Want kyk, as jy van nou in die oond gebak het, en jy skil vir hom af, nee. En jy sit die botterkie so op, my mens, dan loop hy mos so stroop. Nou kyk, in die Weskus is het mos nou maar, Edward sal nou beter weet, dat is patats en snoek. Mm. Dat is waar hy manne werk.
1: Dan sit jy patata so in die houtstofie.
0: Praat jy?
1: Haal jy hom so uit.
0: Dan sit doeksaf.
1: Jo. Haai, ek keier gewoonlik so lekker saam met julle, met die prachtige muziek, is onweerstaanbaar vir my. Ek het nou so lekker in die kombuis gedans, maar wil graag vir Shirlin sê sy beter morgenoggend vroeg by my wees, met haar 63ste verjaarsdag, sy is my bestie hier in Swartkop. Sien uit na jou kuiertjie môre, speel enige mooi liedjie vir haar. Hannie Swart, my sis, jy en Belinda van Dispatch, kan ook maar lekker saam luister, baie lief vir julle, en is Rina. Ek luister net my lekker luister FM stasie, dis waar ek al die prachtige mense leer ken. Nou kyk nou daar so.
0: Kijk, hoe mooi is dit, nie?
1: Ja, en jylle is Funkel en Koljander, jylle is awesome. Ai, toch, jy hoop nie, ek is te laat nie. Selmy vanuit naag, luister lekker saam, vriendin. Nou kyk nou, dis moet nou lekker om so te keier op een maandag aan. Te heerlik. Ek sit luister live van Rocky Bay, Durban. Ek is van dispatch, maar kamp in my klassiek vir 3 maande voor die hitte kom. Dankie Belinda, de pree wat so sê. Kijk nou hoe lekker
0: het
1: like man, te heerlijk.
0: Ah, Durban hoendertje.
1: Ja, in die Durban boksie.
0: Ja, sê.
1: En Nisha sê, hallo Etienne, o nee, dit is die raai ene nie. Van ek groen nie, ek of jy is Etienne.
0: Nee, dit is die volgende een, Kobus, nie?
1: Hallo Vinkel en Koljander, ons geniet julle lekker keuse van muziek. Dit sal lekker wees as meeste muziek uit die ouwe era kon kom. Dit is heerlijk.
0: Ja, dit is die beste muziek ooit, ek sê dit baie. Mm. Maar jou oldies is maar die beste.
1: Hy loop horde salamies en rations gemaakt.
0: Wow.
1: Nou sit ek en ga net opstaan vir een refill. Julle is top.
0: Hoi!
1: Ja, hier is ene wat sê, dankie, die Tuka-trein loop mooi op die spoor na gister toe. En is maar chips wat so sê, kyk nou daar. En nou Hein, hy sê, manne, lang Hein het al 2 keer my kos warm gemaakt, want die trein maak my woelig. Ek weet sommer een paar mense weet wat een 45 is, en dit is een 7 single, ja. Daai dag het ek oor my skouer moes loer, toe ek my ouwe sisters se LPs en 45 skelms gespeel het.
0: Ja, kyk hier, jy het maar so, as jy nou broer, sister was in die huis, en jy het nou iets, kyk hier so, jy moet een sambreel, moet jy altyd by jou gehad het, nee, van die klapper heen as jy daar inspring, jy nou ek denk nou, daai het dan die types, ek weet nie of jy kan ontdou, nie.
1: En nou speel jy om en dan trek jy, en dan jy nie moeilikheid,
0: ja, of nie, dit is as wanneer jy nou een liedje wil opvang, hy het, dan druk jy ons nou een record.
1: Ja, play en record so saam.
0: En dan laat jy nou waag nie om iets te sê. Dan is jy heel los.
1: Ja, nee. Ai, jylle manne, jylle maak jy reg nie. Baie great. Voel sommer nou weer 45 jaar, jonge. Uitstekend, dankie, Kevin Boucher, wat so sê. Hey, Kevin, baie dankie, kilogram sterkies vir jou, broer.
0: Hey, met complimente. Kobus, ek denk ons het terug aan haar in die muziekse kant toe.
1: Net so voor ons terug aan, André, as jy nou praat van stoetbulle, en jy praat nou van stoetkoeie, dan praat jy nou van baie geld. Jy praat nou van, kyk, mense belê in dit om sekere bloedlijn te kry van sekere beesras, as jy nou kan kry. Ja. Jy betaal by kere nie duisende, jy betaal miljoene om nou so beesras nou in die bloedlijn te kry wat jy om wil hê. So dat jy daai colors ook kan verkoop vir 'n fenominale voetjie. En so het hierdie boer 'n fenominale voetjie. Hy het miljoene betaal vir 'n stoetbul. Miljoene. En nou sukkel hy nou met die stoetbul van. Hy het nou 'n koei wat hy nou so 2 jaar terug gekoop het vir 'n belaglike bedrag. Want die bloedlijn loop mooi daar. So sukkel hy nou, man. Hy sukkel nou om nou te teel met die bul en die koei saam nou. En so het hy alles probeer. Man, die koei draai elke keer. Nee, so gaan het vir weke aan. Het gaan vir 2 maande aan. Hy besluit, hy gaan geld verloor. Hy kan ook hierdie nieuwerwetse kunstmatige inseminasie, dit kan hy ook nie bekostig hiervan. Hy het verskriklik baie betaal. En hy sukkel. Hy het later toe nou die beste veearts wat hy kon kry. Kan jy nie weet, elke week wat verby gaan, elke maand wat verby gaan, elke jaar wat verby gaan, sonder dat daar produktiwiteit is, verloor hy duisende, dalk miljoene. So het hy probeer en toe met die veearts wat daar was, heerlijk, die veearts het alles probeer. Maar elke keer as hulle nou dink, dit is nou die oomblik, dan draai die koei weg. Dan is het die kant toe, dan is het die kant toe, nie wat. En later het hulle nou gedink, maar kyk, iewers moet iets fout wees, van hoe dan nou die koei, dit is haar tyd nou, en daar moet nou iets gebeur nou. Nee, links en rechts, kry. Later is André een jaar gaan voorbij. Nou, jy weet, hy moet nou hy veearts betaal ook. En hulle kry net niks reg. En hy veearts sit nou een dag as en so. Nou sit hulle is moedeloos. Die boer is moedeloos, want hy het nou al hoeveel geld betaal aan hierdie veearts. Moedeloos. En die veearts sê later, as nou stilte so, amper soos ongemaklike stilte tussen die twee, jy weet. Veearts sê vir die boer, hoor jy, jy het nie dalk hierdie koei gekoop in Douglas, he. Hy kyk die veearts en hy sê, hoe het jy dit geweet? Hy sê, nee, my vrou kom ook van Douglas af.

0: Jede leef om 'n yskas te skuif, Danny Smoke. En dan was het Kid Heron met Spinnekop, Frikkie McDonald en sy voorslag boereorkes. Jy het sommer lekker geloop. En dan is het gewees, Modderman, sy daar Lady Ding. Nou, Jacob was daar Lady Ding, hier voor
1: vir jou. Lady Ding, hy is ook Clifton Vermaak. Hy sê so, jong, dankie vir die great show. Kudu patties en rips en chips vanavond se aandete. Jo, dit kan ons nou net mooi loop. Dit kan ons mooi loop. Nou aan julle twee, baie lekker muziek. Groete vanuit Middelburg, Noulien en Andries. Nou kyk nou uit Middelburg uit, André.
0: Jee, man. Hennie. Dit is ons bevoorreg, man.
1: Ja, ja.
0: O, hier is hard werk in Hennie ook.
1: Ja, hy sê goeienaand aan ons twee bykie manne. Ek wil maar net sê, julle twee rock wees soos altyd vanavond. Dankie dat julle altyd opoffer om ons so te bederf in ons huise met lag en geselsies. Veilig wees en ry huis toe. Veilig ook. Liefde en groete aan al my mensies en het sluit julle twee in. Great program. Nou maar Hennie, baie dankie.
0: Baie dankie jou Hennie. Ons waardeer dat jy ingeskakel is en saamkuier vanavond. Definitief. Ek het hier so ene van Ronel afgekry, maar hy het nie so lekker deurgekom, jy weet, hy is baie dof. So as jy miskien nou net weer kan stuur, sal ek het waardeer.
1: Daar is hy, goeienaand, julle twee stouters, baie dankie vir die hele program, en muziek, veilig ry huis toe later, geseend en waardeer julle, en dis Mariska, wat so sê. En dan, Jock Landman, kyk hoe brand hy vier. Naand julle, welkom by ons, ons bykie by Beachview gebraai, sonsondergang was besonders mooi, net vir my vrou lief, wat morgen weer hok toe gaan, sterk te sê, dit is net 84 dae voor kers, so byt vast, dankie vir die pykprogram, veilig ry huis toe, nou kyk, ja, ons praat al, ek sien hulle sit al kersjes goed uit.
0: Ja, ek moet vir jou sê, ek het al kersjes broek ook gekoop.
1: Mooi man. En dan die spook, van die langloof, hy wees ook nou van hierdie karp wat hy gevang het, hy sê hom so 30 kilometer van die kant af gevang. Ja, 13.6 kilogram, hy sê, gebruik as wat lekker reik. Hy kreeg so myself lis vir hy aas.
0: Ek kreeg so mooi karp, hy hoor.
1: Ja, jy moet dink soos visse, wanneer jy aas aansit, man. Ja.
0: Dis hoe ek sê, dis is lekker om vars water te hengel. Koop as jy reik, altyd so kombuis as jy klaar is.
1: Ja, absoluut. Kiek hoe braai die krokodil skaapsterkies, dankie vir julle keier. Ons is in ons huis, nou kyk nou daar, kyk hy skaaps. Ja.
0: Kobus, as
1: krokodil, hoe kom doen jy in dit aan ons?
0: Kiek hoe lekker in hy sousie, nee. My mens.
1: Ja, hy loop.
0: Dit is heeltemal verkeerd.
1: Goeienaand, Funkel en Koljande, dankie weer eens vir die besondere program. Is daar al nie oor maandag aand lekkerte, you late braai December? Stuur bietjie foto's van die vangst asjeblief, een vriend van my neef het laas week 84 cm tiger gevang by Swartkops van die boot af, veilig terugry huis toe, vriendelike groete, Waldo van Katu.
0: Jo, o Waldo, ek het hy ene gesien, kijk hier, dis een monster, hy het nie een knop hiervoor, hy het een knop.
1: Hy het een knop.
0: Dis een knopkop, soos ja. Hulle sê tiger.
1: Hy lyk soos die Hunchback van Notre Dame.
0: Dis hy, nou as jy nog praat nou van die 7 singles, hy kol is omtrent net hy grootte ook, jy weet.
1: Nancy Boeties, ons luister julle so, dankie vir die lekker muziek, ons maak Afrika vleis lekker, groete uit Kenya, van Wif en Johan af, kyk nou daar. En hier is een wat sê, Hai julle twee, julle maak my maandag aan, daar is niks so lekker soos vis en patats nie, ek is in Nuisnaar, daar eet ons dit, die koningskos, mooi aan vir julle en veilig reis toe, ja, en laat my nog lag. Jong, ja nee, Joey is ingeskakel, en laat ek goed sien, daar breek hy op, André, daai ene is af, hier kom hy deur, daar is hy, laat ek hom net weer kry daar, goeienaand stouters, ken julle die lied Hoender op die Kole, weet jy of dit regtige titel is nie, ek geniet julle kykie, dit gaan net te gauw verby, groete is Joey, wat so sê.
0: Nee, ek sê ook so, kyk die tyd vlieg aan verskrikkelijk, want as jy nou vat, dis 8 uur.
1: Ja, kyk ons gaan nou groet, nou.
0: Ja.
1: Nancy, met die muziek wat jullie speel, kom jullie zeker niet van Pietersilie af nie. Jullie is zeker bij die Spar gekoop, want Checkers verkoop niet zulke great scenes soos jullie nie. Gooi kolen en vuur, en dan sê hy cheers met die vitamine B en C met baie ys. En is André wat so sê, daar aan kan die berg.
0: Jee, o André, jee, Gramstadse wereld.
1: Nou André, voordat ons nou oorgaan daar na die muziekse kant toe, voordat ons die duikies en al die type van dinge doen, moet ek net nou John, hallo John.
0: Langklaas van hom gehoor.
1: Langklaas van jou gehoor,
0: gemis.
1: John. Gemis. Hy sê hier so, broers, julle bulstory laat my nou dink aan 'n boer wie sy enigste haan vrek en hy besluit om 'n haan te gaan soek op die Kaapse mark. Ja, daar bied getiep hom toe nou 'n haantjie aan en sê die haantjie is soos outsourings. Hy dek alles. Boer koop hom en terug op die plaas gooi hy die haantjie by die henne op hok. Binne een oogwink word al die henne gedek. Haantjie besluit, hy is nog nie klaar nie, en draf die ene en die kalkoene, allemaal daar waar daar is, daar draf hy deur. Hy sê, die boer is baie in sy noppies met die haantjie. Die volgende oggend kry Filemon die boer in die veld, en hy storm, haal by die boer af. Hy sê, die haantjie van jou lê dood daar so in die veld. Jy moet nou net kom kyk. Die boer is baie hartseer en kyk wat gebeur het met die haantjie. Daar aangekom, toe lig die haantjie sy kop so stadig in die fluister. Ek sê, okay, ek wag net vir daai aasvoels om te land.
0: Oh, John, baie dankie vir daai ene. Ons waardeer dit. Nee, mooi man. Anders is enige kry hierso van JP af. Nou gewoonlik ons is nou gewoond aan Kreersdorp. Maar die man sê hy gaan 'n bietjie trek. Dit klink so.
2: André Kobus, om JP van Kreersdorp, jy is net so oud soos ek. Ek ken julle elkeen nog so 10 of 20 jaar. Sê vir Boeta, hy moet nie in die toilet sit as hy wil uitsaai nie. Hy moet sit agter die mikrofoon. Maar anyway, ek gaan nou eendag daar gaan ek Pretoria toe trek, dan word ek, gaan ek nou, oh my goodness, dan moet ek achter die boerewolfsgordijn gaan bly. Kijk, ek bly maar Transvaler, ek weet jy is allemaal weepeers daaronder en ek klom nood Transvalers, maar jy moet sterkte, rarig, jy moet my sterkte toe wens. So ek moet nou op Pretoria toe gaan en ek moet nou maar my trots in my sak steek, want jy nie baie wille mensie daar hee nie. Jy is twee prachtige mense, geniet jy muziek hoor.
1: Eerlijkheid. JP, ek moet vir jou sê, ek wil nou vir jou vraag, hoekom trek jy nou boontoe? Is amper of jy nou die kar, as jy so, osse wat in nou noord trek, plek sit jy sy trek hier na ons toe en pie, man, dan kan ons jou nou leer om skaapsterkies te eet en patatas en alles.
0: Dis hy daai. En weet jy nie, ek, jy steek hom nou oor, soos jy nou sê, Pretoria, so, dis was nou, die Jukskei rivier, dis ons wat die scheiding is.
1: Ja, dis hy daai.
0: Nou JV, ek het nou 'n liedjie vir jou en hy klink so.

0: wat hy het.
1: Daar sê, en dit was gewees Pieter Smit en DJ Ossewa, met stukkie van een merwe, Klipwerf Orkese, Jampot Polka, en dan was het, hoes nieuws, dis kan die jikskui, daar sê vir JP, wat nou Pretoria toe gaan, en hy sê asem, sê ou André hierso, hy sê, sê vir ou JP, wat Pretoria toe trek, ek bid vir hom, maar ek beloof niks.
2: Jy moet eindelijk soke scary muziek saam met dit speel, en dan,
1: ja.
2: En dan lees jy dit so stadig.
1: So stadig. Ja. En dan hierdie eniekie sê die volgende.
3: O JP, Kian van Botswana hier. Ek wil net vir jou sê, JP, as jy nou Pretoriasdorp toe trek, as jy baie nader aan my, as in hierdie twee mannetjies daar door ver onder by die see.
1: Nou ja, hou Tian soek iemand wat allemaal so na by hom is, Kobus. Nou hier is ons nou een klomp WhatsAppies wat nog deurgekom het. Ga jy om deurwerk, Kobus?
2: Ja, ek het hier ene van Kobus Slang af. Hy sê, naan sê stuik en kiet nie, ek bedoel Kobus en André. Goed en daar, luister weer lekker na julle, veilig ry huis toe. Ja, nee, maar baie, baie dankie. En dan is hier, hier is een foto ook, wat sê, naan, julle twee, love julle muziek. Ek wil net dankie sê vir my ma, wat lekker gebraai het vir my. Ek kan nie wacht vir die koek wat my ma nou vir ons gaan bakkie. My mond water, ai, ja. Mooi aand vir julle en veilig ry huis toe, speel asjeblief vir my enige song van Snotkop of Elof. En dis dankie, dis van Annelien af, wat so sê. Nou kyk nou al, sy word ontrent bederf, nee.
1: Ja, my mens, my mens. Dan het ek enetjie so, wat so klink, Kobus.
4: Goeiemiddag, André en Kobus. Ek hoop dit gaan goed daar so. Wil maar net laat weet, ek is ook ingeskakel, ek luister lekker. Ek was nou in die trekker en toe het ek nou een bykie moeilikheid opgetel. Ek het een ketang gebreek op die weed drill. So ek is nou op pad dorp toe om, om een nieuwe ketang te gaan kry en om te kan opsit. Maar terwijl ek in die bakkie is, luister ek na julle. En nou as ek weer terug in die trekker is, dan luister ek weer. Dankie Kobus, dankie André. Lekker, lekker dag verder, daai kind. En kan ek net sê, ek stuur groete aan my familie en allemaal vir wie ek lief is en wie vir my lief is. Ek hoop so. Dankie, lekker dag. Hi. Bye.
1: Ja, sê, baie dankie André, waardeer het. Ek neem aan, jy is daar in die buitenland, die VSA. So ja, wil net vir jou sê, sterkte met die werker, dit is ook een ander type werk daai. Nou ja, Kobus, ek sien jy sê daar soms om te glimlach, wat gaan aan praat?
2: Ja, nee, ek sien nou Dion Botha, hy sê goeienaand, ek geniet julle muziek en julle geselsies op die beste radiostasie, Luister FM. Ek wil net iets hoor by julle twee stout manne. Het julle vrouwens julle met instructions gekry? Want het is sekerlik nie makkelijk om met julle huis te hou nie. Ja, nee. Nou, Hesler, hy sê naandmatig van my. So, ja, lekker.
1: Is dit hoogst betrouwbaar?
2: Hoogst betrouwbaar. Ons is vanavond hoogst betrouwbaar. So, ja, lekker vark, boutchop, lambengers en natuurlijk een braaibroekie. Lekker mos. Met die sausie, natuurlijk een koue oorhoos gehad. Daar vat hy, dit is een peri-peri sauce marinade. Maar ek moet vir jou sê, dit lyk baie lekker.
1: Kijk jy so, as ek nou kyk na die saus, hy ding praat met my man, hy kook al binnen die bortel. Hy is warm.
2: en Kevin sê, so gaan jou opvat op die skaapsterkies, waar sal daar een brandstof, olie en hout vir opa se braai kry.
1: Dat is die ding.
2: Ja, nee. En dan is hier een van Ronel wat sê, as julle kan, asjeblief, Jennifer Zamoudio, een liedjie van haar speel, asjeblief.
1: Nou ja, en dan het ek nou hierdie enige sing ook, Kobus, ek probeer hem nou in die handen kry. Oom Bram, en oom Bram sê die volgende, die man is lis vir keier.
5: Nee, julle twee, dankie vir die aand, vir die plezier dat julle vir ons gegeet. Helemaal veilig huis toe rijd. Ons moet een plan maken, ons een of ander tyd, mekaar ontmoet. En ek wil 'n trofee maak vir jou ma. En dan gaan na toe, persoon toe gaan en die trofee vir haar gaan gee. En ek dink julle het haar vreselike grys hare gegee. Mooi aan. Ry veilig huis toe. Groete vir julle almal. Van huis tot huis. Mooi ry. Hou die tyres op die teer. Bye.
2: André, ek het twee dingetjies wat ek met jou wil gewoon bespreek, man.
1: Ja.
2: Een van hulle is Duitjies en Duitjies. Ons het so kort tydjie vir hom, so half uurtjie vir Duitjies en Duitjies. En dan wil ek net by jou hoor of jy dalk weet, dra jy kennis dalk deur al die jare nou saam, wie is die grootste droster nou eindelijk?
1: Kijk jy, die grootste droster nee, is ou JC.
2: Dink jy so?
1: Kijk jy so, ek is nou al, kijk ek was nog net twee keer as jy dit opvat af.
2: Ja, ja,
1: nee?
2: Ja.
1: Maar die man lyk het vir my elke maandag is af.
2: Nou lyk, hoorie, kan ek dan nou vir jou vraag, Boeta? So ek is nou daarom nou van die lys af.
1: Jy is van die lys af. Jy weet, dit is soos as jy in Amerika kom, as jy nou vat die CIA, hulle het jou nou daar so as 'n terrorist byvoorbeeld, het hulle jou nou geroskam en daar word jy nou gesit.
2: Daar is al foto's nou van jou en alles.
1: Daar is hy.
2: Nou, is daar nou, so'n foto ook?
1: Nou, hy is af nou. Hy het helemaal afgeval. Johansen het heel boontoe geskuif.
2: Wat staan nou onder sy naam dan?
1: Droster. Jy kry hier een noster en dan kry jy een droster.
2: Hey, Johan, Johan, jong.
1: Nou moet ek ook daarom sê, ek het daarom nog een sagte kant ook in my, nou moet ek ook daarom sê, kyk, dit is maar beter dat Johan nie uitsaai so laat in die aand, jy weet.
2: Ja, ja.
1: So, dit is maar net oor veiligheid.
2: Ja, nee, dit is so, maar dit is nou nie jakkelsdraf nie. Nee, dit is drosterdraf.
1: Je program se naam is nou Double D.
2: Ja.
1: Drosterdraf.
2: Saam met JC.
1: Ja, saam met JC.
2: Nee, hy is nooit hier op 'n maandag aan. Vang hom glad nie tussen 9 en 12.
1: Nee, hy gaan nie saam met jou draf in hand doen.
2: Sorry Johan, ons moes net. Ons moes net.
1: O, Jerry, baie dankie vir daai ene. Ek waardeer dit. En ja, ek het dit so geneem ook, soos wat jy gesê het. En dan, Kobus, dit is nie baie tyd nie, maar dit is nou tyd vir duitjies en duitjies.
2: Duitjies en duitjies, ja.
1: Nou, waaroor gesels ons nou vanaan wat ditte en datte is?
2: Kijk, ons het laas week het ons mis nou gepraat nou oor, is dit nou lekkerder om saam met die familie te braai of saam met vriende te braai. Toe het ons nou hele paar goedjies gekry, maar nou wil ons weet, is daar in jou familie een agterlike persoon?
1: Familie of vriende?
2: Of vriende wat agterlik is wanneer hulle ouers of twee in het, jy weet. Een ding wat een vierstuk in val of mis sit op een stoel of wat aanleef by elke vrou dan of wat verskriklik sterk raak, dan wil hy net bekleid. En dan wil ek weet, hoe hanteer jy so'n perd wat dan nou ja, kom braai saam met jou?
1: Het is so, want as jy nou vat, nee, as die prop nou afgedraai word, nee, as die man so'n paar van die goede weg het, dan smaak het my langs een krachtstasie geslaap.
2: Ja, het lukt maar hele waaiwater.
1: Hy is vol kracht.
2: Ja, ja.
1: Jy weet, jy druk ons so met die vinger een kan doen, maar hy is vol kracht. En hy wees vir jou ook hy muscles, jy weet.
2: Yes, ja, nee, hy is agressief, man. Hy is agressief.
1: Ja.
2: So, ken jy so'n persoon? En wat doen jy as jy nou so'n persoon nou kry? En hulle kom braai nou, jy nooi nou een paar vriende oor, maar die vriende het nou een paar vriende wat hulle saambring, en nou gebeur so ding, wat maak jy nou?
0: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig. Hulp nodig.

לחוט פרמום פנט חי כיבד לק פורט אחת השטורם נווין חלס על שפט נאוס מי שפורה נצטוף לנס איפט Aki sa mai hart is the swak Ja, die Aki sa mai hart is the swak Elke keer het ek gedink het sal kwijn Maar die lichte het net rooier geskyn En die hoop het met die kere verdwijn Want my hart het ook maar een buitelijn Want 'n gaaitjie

Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Вітмус, цей Вітмус із ік. Hey, beat this
1: egg. Ah, sy, dit was Steve Hofmeyr met Windgat de Klerk saam met Denver Vraag Om. Jan Blom se Word Wakker en dan Rian Benadi spontaan teens Jordaan Hakkies Hart. Jy, ons kan ook 'n bietjie dieper raak.
2: Ja ja, nee kyk, dis 'n diep program. Kyk, ons gee ons baie lewenslesse.
1: Ja. Dis definitief so. En nou moet ek ook nou sê daai persoon wat nou vir ons gestuur het van het ons nou iets toe die vrou ons nou gevat het. Nou ons het nou 'n kommentaar wat ons nou gewag voor.
2: Ja, maar daar is toe nou nie kommentaar, daar is 'n stil soeie, so ek weet nie wat dit beteken nie.
1: Ek weet ook nie, maar ek weet hulle swyg ook, jy weet, hulle kan ook nou nie alles uitblaker hierso nie.
2: Ja, is omdat ons so goed is vir hulle.
1: Ja, verstaan jy, oeh, ons is goed vir hulle. Gerard, ons het jou nou gekry. Nou moet ek vir jou sê, ja, ou Tian Streema van Botswana af, dus daarom nou nie Bobbe Jan wat een aerial vast hoor
2: nie. Ja, nie, in die groesbome nie, ja.
1: En dit is ook om wat anders te is. Nou, Jacob is nog so'n paar wassers wat deurgekom het.
2: Hier soos ene wat sê, naan sê julle twee ramkatte, nee, daai ene was nou een voor een gewees, ja. Soet wees. Ja, ok.
1: Jy is al by Beverly.
2: Ons is, ja, nou, ek het hom, hy het deurgekom.
1: Ja,
2: sy sê net soet wees, ons is altyd soet. Naan sê, my ou maat is Vinkel en Koljander, sê asjeblief het JP in Pretoria is, en, of sê vir JP Pretoria is nie so erg en so sleg, soos wat die mense dit uitmaak. Ek loop hier rond met een cheetah rugby train, iemand soek skoor met my nie. Ja, net een jammerte mens het een groot sinker nodig as jy hengel vir soutwater vis. Geniet julle geselsies en luisterboodskapper die deemates, sal my mense en in my kontry altyd mis.
1: Jy, ouma Giel, dit is lekker om van jou te hoor, ons het langklaas, het ons ook ietsie van jou gekry. Ek weet, jy is ook besig, maar het is altyd lekker dat jy ingeskakel is, en ons mis jou die kant, man. Yes, like.
2: Ja, nee. En dan hier, sê die spook haar van die langkloof, sê, jong, Jaycee gaan vir julle slaan. Ja. Ek wonder, luister, hy.
1: Ek wonder. Nou moet ek ook sê, hier is nog enetjie wat van Ronel, wat sy sê die volgende.
3: Ja, julle twee stout gatte. My eerste een kon julle nie hoor, julle tweede een wat ek gestuur het, dat julle nie geluister nie. So ek stuur maar weer. Is lekker om na julle te luister. Ek lag lekker vir julle. Dankie vir die lekker muziek en die lekker program. Altyd lekker om vir julle te luister. As julle huis toe ry, ry asseblief veilig en versigtig. En wens julle allemaal een baie geseënde week toe en vir al die luisteraars en stuur baie liefdekies.
1: Daar sê baie dankie Ronel, waardeer het. Ja, ons is so stout so wat jy dink.
2: Nee, wat is dus diep mense. En dan Tian, hy sê hier so my familie en vriende kry die army en die politie om my by hulle byeenkomste te blok.
1: Ja, want ek dink nou net, nou dat hy daarvan gepraat het, nee, maar die polisie en die army wat hom nou moet blok. Nou kyk, as jy nou een persoon het wat nou, hoe kan ek het nou sê, nie een moeilikheid maker is, maar wat woelig is man, en betek hier nou nog irriterend ook is by een braai. Kyk, dan kan jy ons ook nou nie die man so in die gezicht vat voor die familie en so aan.
2: Ja.
1: Maar hom voer jy, kyk jy voer vir hom, en dan vat jy hom nou een kant toe, nee, maar jy gee hom so lichte trip, nee, dan sê jy vir hom, lê net gauw so klein bykie, jy het nou per ongeluk geval,
2: ja.
1: Geloof in my, die man slaap soos een baba.
2: Ja, nee, ja, jy sê ook vir hom, jy het bolero, jy moet stil hê.
1: Jy moet nou stil hê nou, jy moet stil hê.
2: Ek het nie so van anoniem jyne wat sê, as jy sulke mense kry wat jy ongenooid kry, en hulle kom in saam met die vriende en hulle maak moeilikheid, ek sal maar sê moeilikheid, dan ja jy om soos hond weg.
1: Nou, ek onthou ook, is so een hele rikkie terug, waar ek en jy muziek gemaakt het en so woord hier en daar gewissel het, en dan kry jy mos nou iemand wat, kyk, hy is verskrikkelijk liever Mike,
2: Ja.
1: As
2: ja.
1: Daar nou so as die goedjies nou vloei.
2: Ja.
1: Jy weet, en dan op 'n stadium dan vra die mense asseblief kry die persoon net weg van die mic af. Jy weet, dit raak nou te erg.
2: Ja.
1: Nou, toe het ons so mooi gedink, kyk, jy kan ook nie lelik wees nie.
2: Jy moet dit nou op 'n vroom...
1: Ja, jy weet op 'n mooi manier
2: nou. Mooi manier moet jy dit nou benader.
1: Toe ek en Kobus nou uitgepluis, hierdie is eintlik baie maklik. Jy druk die mic, as jy nou die, hoe kan ek nou sê, knolla druk, dan druk jy hom nou net so liggies. Die mic, as jy nou die, hoe kan ek nou sê, knolla druk, dan druk jy hom nou net so

0: huis voel in ons huis, Rion en Sharon, hy sê ook, daar is een lang jaar wat voorlê. Die is die langste tye van die jaar. Kyk net voort, braai en keier elke dag en geniet die bolie wat die jaar soos elke jaar gee. En gaan voort en maak dit joune. Julle maak elke keier dit werd. Wens julle was elke aand op Luister FM. Ek, Rion en verloofde Sharnay en my vrou geniet julle geselskap en grappies diep.
1: Ja, mens kyk om ons na alle kante toe.
0: Ja, nee, dankie julle twee, dit is lekker. Die Gunston Clear Escort met die 1600 Kent, hy staan nou nog in idle, die Gunston Clear Bottle met die rooi proppie, wil ons nie laat rij nie. Luister FM se muziek is die beste. Gunston.
1: Hy Gunston Clear, wanneer had jy dit gehoor?
0: Ja, Gunston, jy krijg ons nie meer Gunston.
1: Nee, nee, maar nou, jy weet ook, daar is nou so'n staalkie gewees van Gunston. Jy weet wat, hy het ons die kanon opgehaad.
0: Yes, ja.
1: Nou, hulle sê, as jy nou 1000 pakkies gekoop, jy kan hy 1000 leepakkies nou bring Gunston fabriek toe.
0: Ja.
1: Dan het jy nou een van die kanonne gekry. Maar jy krijg net een ronde, kan jy nou, een van die balle, kry jy saam met hom, en hulle sê, as jy nie dood gerook het, dan moet jy dood skiet, jy weet so.
0: Hulle sê ook, like Gunston, smoke Gunston, and cough like a cannon.
1: Ja, nee, kyk, nou, Edward sê hier so, hy, Vinkelkol Janner, Edward, weer die Calvinia, ons verkoop nou diesel teen R21.99 een liter, jy moet net jou eie kan een viswinkel toe bring.
0: Ja.
1: Hy sê nou, iemand vraag my nou, wat se ding is een OP jersey? Selfde as een Noordkaap jersey. Ek weet nie, maar ek weet nie wat se jersey is nou, koei of wat nie, maar ek moet vir jou sê, OP jersey, maak nou nie saak wat nou een bees is of wat het is. Die kleur is maar swart en rooi ringe, jy weet so, dan weet jy, okay, hierdie is nou OP jersey.
0: Kom op, ja.
1: Ons het verlede jaar die boorgat competitie gewen vir brakwatergate, Noordkaap 16 snoek, Ooskaap Graafrenet 7-11. O, jonge lekker.
0: Daai wat jy net al gekry het van die gam 1000, André.
1: Yes.
0: Daai is nie
1: die finale uitslag nie.
0: Die finale uitslag nie, ja. Net dit in kennis stel, jy weet.
1: Ja, net oordra
0: dat dit is nie die finale stand van sake nie, dat ek het so stel.
1: Ja, dit was maar soos het deurgekom het.
0: Ja.
1: Jy weet, soos het deurgekom het.
0: En dan Magriet sê ook, Jelike Boutense muziek het weer gerak vanavond. Dankie vir die lekker luister. Mooi loop tot de volgende maandag aand.
1: Daar is hy. Ek sien die spook ook hier so alweer. Is dit hoekom die maaikie gewerk het? Niemand andere wees, doe nie dit aan jou boete nie. Dit was een technische probleem daar, soos een blief. Vergewe my op die ene. Nou, Jared het ook hier so sê, one day I was jogging on my property. I'm not joking, I saw a crocodile. And actually jumped and ran like a cat. And I left my phone on the ground. So, dit is nou Jared, dit is nou daar waar jy bly. So, dit lyk my die snaakse goede wat daar by hom aangaan.
0: Ja, ja. Hier is een wat sê, ja, ek was een jaar op werkspartijkie. Toe is daar een man wat dink, hy is nie die man. Toe laat ek hom slaap.
1: Daar is die ding.
0: Marius wat so sê. Gaan slaap.
1: Gaan slaap.
0: Ek sien, hier is nog een eniekie van JP af.
1: Yes, ons gaat nou by hom uitkom. En hier so is ene wat sê, Jerusalem, chicken mayo, holly mollies, curry bunny. Hey, jong. Ja, nee, kyk hier so, dit lyk heerlik. En dan sien ek ook hier so, dat Beatrice ook sê, veilig ry huis toe, as hier ons wil is, kan ons volgende maandag weer saam, hier, absoluut.
0: Ja.
1: Baie dankie vir die inskakel, ons waardeer het.
0: Daar is, en wat chips sê die selle?
1: Ja, nee, nou kyk hier so, dit is nou, Kobus, dis groetheid.
0: Ja, kan jy het geloo? Kan jy dit geloo?
1: Nou wil ek nou net sê, ja, kyk, ou Jay-Z is nou nie,

0: Droster draf, jy weet, gaan nou nie tot middernag sal jy.
1: Dis nou, is nie Jakkels draf vanavond nie. Jakkels draf sal volgende keer weer daar wees. Vanavond is het Droster draf tot en met 12 uur met oom Outo.
0: As hy met oom Outo. En ek dink ek moet nog so ietsie laai. Kobus, dink jy ons moet een liedjie nog speel en dan
1: Droster en Oster.
0: En dan Droster ons ook nog.
1: Ek dink so.
0: Nou ja, kom ons maak so.
1: Johan, ek wil net Adam nou vir Johan ook, ek dink hy is ingeskakeld, ek dink hy is al bloedkwaad vir ons. Mater, ons is nog steeds lief vir jou.

0: Ja, sy, en so kom ons ook na die einde van die program toe. En dit was heerlik geweest om saam met jou te kuier vanaand. Nou Kobus, ja, groetheid.
1: Ja, ek wil net daar vir JC sê, of ek wil net vir die mense noem nou, JC gaan nou môre aand instaan vir Erika. So as julle hom nou vanaand mis, dan môre aand gaan hy lekker saam met julle kuier. En dan staan hy in vir Erika. Van my kant af, ek wil net sê, wat een heerlijke maandag aan kuier was het hier saam met julle. Al wat ons gemis het, is die vier saam met julle. Ons gaan definitief kyk, ons wacht net vir iemand om te sê, hoor, hier is een plek vir julle, hier is veilig hier, en hier kan ons braai, dan maak ons so definitief een of ander tyd. Ons wacht nog vir so plekkie, waar ons kan by mekaar kom. En dan wil ek nou net sê, jy moet een fantastische week hê, mag het een goeie week vir jou wees, een geseënde week wees, en as hier ons spaar volgende week in maandag aan, dan kan hier ek en Boeta weer lekker saam met julle. So van my kant af, love you lots, tot ziens.
0: Daar sê, baie dankie Kobus, en dan moet ek ook sê van my kant af, baie baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, en baie dankie vir die saamgesels. As ons miskien daar so ietsie gemis het, vir ons om verskoning, hier is verskrikkelijk baie WhatsApps wat deurgekom het. Ons vra nederig om verskoning, dit is nie aspris nie, en die tyd het ons gevang. So van my kant af, André Albers, een geseënde nagrus, een geseënde week, en as Here se wil is, kuier ons volgende maandag weer saam. Jy op maandag lekker te, so vat hierdie week vas, vat die bil in die horings, en maak die beste daarvan. Tot ziens.